0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, da.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.

0: som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, Harald?
2: Jo da, men selv i katta så får vi jo lett 25 000.
1: Ikke hvis den brent, da.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
8: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
17: Ja. Det noe galt med det, eller?
16: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
17: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
17: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I Radio

0: er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her er første låt.
1: Take on me.
2: Ja. Manic Monday.
0: Manic Monday er helt riktig.
3: I love rock and roll.
0: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
1: Yeah!
0: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Mekonomen!
15: Hei.
14: Hallo.
15: Bilen min lager slik... Vinelyr I svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
19: Nå vi veldig bekymret.
17: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
18: Nei.
17: Eller...
19: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
19: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
20: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
21: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, nei!
24: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
25: Hei, mamma.
26: Hei, hei.
25: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
26: Nei.
24: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
27: Hva skal vi ha til middag?
26: Chicken McNuggets.
27: Hva sa du?
26: Nuggets.
27: Litt annet høyre.
26: Nuggets.
27: Nuggets.
26: Nuggets.
27: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Spilglass. 0-9-0-9.
20: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
21: Hva?
20: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
21: Næ. Det noe vits, ja?
20: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
21: Nei, bare vi sørger for at katten holder seg unna, så går det fint.
22: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
20: 25 000 kroner, Harald?
21: Jo da, men selger vi katten så får vi jo lett 25 000.
20: Ikke hvis den brent, da.

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter, 1000 minner, 1000 låter I en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker.
2: Radio Norge. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
1: Telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld?
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio?
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos!
10: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
5: Hæ?
10: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
5: Det noe vits, ja?
10: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
11: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selv vi katta så får vi jo lett 25 000.
10: Ikke hvis den brent, da.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
13: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
17: nei,
16: eller...
17: Nei,
18: du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men du radikalisert?
18: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt igjen høyre.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: Nuggets.
21: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Det ser godt høres å spise bare én i helgen.
0: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
0: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer da.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
17: Hva?
16: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå?
17: Ja. Det noe vits, ja?
16: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
17: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
16: 25 000 kroner, Harald?
17: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
16: Ikke hvis den brent, da.
18: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Robin, Just Around the Corner.
1: Cock Robin?
0: Ja.
2: Hvorfor har jeg ikke hørt om Cock Robin før?
1: Har du ikke det?
2: Jeg har hørt sangen, men jeg har aldri hørt Cock Robin.
0: Hva, har du ikke det?
2: Nei.
1: Ja, det til og med CD,
0: ja. Ja, hadde du det? Ja. Men det var ikke så veldig mye. Hva var det andre låter han hadde da? Jeg vet da, søren, jeg tror ikke det var. Jeg kjenner ikke til så mange andre, men hel CD altså. Du vet den. Velkommen til en ny dag. Vi har liksom ikke begynt ordentlig enda, men det er fredag i dag.
2: Det er fredag!
0: Og det er deilig,
2: altså.
0: Det er
2: deilig. Gleder du deg til taco?
0: Hei.
2: Gleder du deg til tacoen?
0: Gleder meg ikke, spiser ikke taco. Men vi fikk jo i løpet av denne uken her en morsom kopp, hvor det bildet av et stykk løsmais, altså en altså løsmais.
2: Ja, en mais.
0: Er det mulig, som det står da?
1: Ja. Og noe annet som også relatert til denne dagen. Skal det være en til, Geir Skrovis?
0: Mm.
1: Det fikk vi også koppa.
0: Ja, den kommer jo i dag. Og så er det litt morsomt med når vi skal ha bløffmakeren senere i dag, for at da har vi en egen premie som da en koffert.
1: Ja, ja, ja, det verktøy koffert. Det koffertfredag. Verktøy koffert. Men så, nå det nyheter?
0: Ja, nå skal vi ha nyheter. Setter vi i gang og ønsker hele Norge en god morgen. Klokken 6.
3: Her VG-nyhetene. Et næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget evakuerte. Det ikke meldt om noen personskader. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
4: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling i stand til å score 2-3 mål i andre omgang hvis han får sjansen, sånn. Så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
6: Vadsø i dag, delvis skyet og 10 grader. Tromsø sol tidlig, skyet utover dagen 13. Bodø sol tidlig, regn senere på dagen 13. Trondheim regn 14. Bergen og Stavanger sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet 17. Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader. Og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen, og det skal feires et lite jubileum i topp 10-listen i dag.
1: Det er ikke isbilen.
0: Nei, det er Norge Rundt.
1: Det er Norge Rundt.
0: Svaret, sendt inn NRK.
1: Norge Rundt har 50-årsjubileum i dag.
0: Ja.
1: Ja. Så det må vi sitte klistret og se på i kveld, og se hva, nei, hva var den første Norge Rundt-sendingen?
0: Mm.
1: Da var det en med svære hangglider-snipper og trailerbart, sikkert.
0: Og programlederne, de
1: satt i en stol.
0: Kom i Se og Hør.
1: Ja, ja, ja, det gjorde de. Norge Rundt-reportasjer, vi er ganske sikre på hva vi har sett.
0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge Rundt reportasje. Vi er ganske sikre på å ha sett.
1: Ganske sikre, det må vi ha sett, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Men Loven, vi må ha på sånn Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja, ja, det må jeg sette på her nå.
1: En isbil.
0: Der, ja. Ok, der er vi. Og plass nummer 10.
1: Ja, ja, vi må vel være litt, der må på litt dialekt dette her.
0: Ja, ja, det må jo det.
1: Der er litt sånn, der er koselig.
0: Ja, sånn, ja, det er bra.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja.
1: Plass nummer 10.
0: Ja, plass nummer 10.
1: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
0: Det er vel bra.
2: Det tror jeg har sett.
0: Ja, Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
1: I dag skal vi møte en dame som har strikket verdens største selvbevått av lakrislisser.
2: Det er så dumt.
0: Plass nummer 8.
1: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
0: Ja, og konen er fri for barna, men jeg står på loven. Ja, ja, plass nummer 7.
1: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmøksa.
0: Ja, ja. Det er jo Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er over 15 julenek.
0: Plass nummer 6.
1: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
0: Ja, det
1: lukter skummelt tidlig.
0: Plass nummer 5.
1: Vi skal møte en dame som vever bever.
2: Vever bever?
0: Ja, hva lager hun det?
1: Av beverhår.
0: Ja,
1: av sine.
0: Ja, ja. Plass nummer 4.
1: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppet av gjenglemte hijabar.
2: I alle dag.
0: Her er Norge Rundt reportasje, ja. Vi er ganske sikre på å ha sett, da. Plass nummer 3.
1: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Plassen nummer 2.
1: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
0: Ørevoks.
1: Ja, ja. Ørevoks museet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ørevoks kabinettet. Ørnes,
0: ja.
1: Kabinettet.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn topp 10-listen vår. Norge Rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
1: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
0: Det var Radio Norge og Norge Rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
1: Vi fikk ikke med den mann som kunne tøyse med tissevatten sin på sirkus.
0: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett, ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge Rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio og heter Radio Norge.

0: Det er deilig med fredager, ingen tvil om det. Vi har vel så vidt nevnt det også i dag. Sting, 75 år i dag. Det er en voksen alder.
1: Det er det.
0: Men kan være også en veldig fin alder. Han er jo sprek som et uvær. Derfor er det Sting 75-quiz i dag.
2: Sting 75?
0: Ja, eller bare Sting-quiz da.
1: Ja. Oh, ja. Sting-quiz.
0: Sting-quiz.
1: Sting-quiz.
0: Ja, så det er
1: svensk navn. Sting-quist.
0: Ja, Stinkvist.
1: Ja, ja. Håkan Stinkvist.
0: Har du ikke hørt låtene til Håkan Stinkvist? Ja. Nei, men det blir Sting i hvert fall i kvisten i dag.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Morskog-tunnelen i Eidsvoll er et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Riksvei 5 Sundafjellstunnelen i Kinn er veien åpen for fri ferdsel igjen etter trafikkuhell.
5: Nei!
6: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
7: Hei mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå er vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
15: nei,
14: eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
17: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
18: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
13: Slash, det skal godt gjøres å spise bare igjen i helgen.
16: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
5: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil
19: en nettløsning for salg av bil.

0: god morgen. Duran Duran, de spiller i kveld. Det er jo litt interessant, og det er en konsert jeg kunne tenkt meg å være på, altså.
1: Jeg har ikke muligheten til å dra dit. Det har jeg gjort, altså.
0: Ja, ja. Hellbillies i dag på tapperiet på Dals.
1: Det kunne jeg tenkt meg å se.
0: Det er jo Trondheim. Mm. Der har vi vært og både spist og kikket.
1: Ja, og jeg har vært på konsert der med Robbie Williams på utsida der.
0: Mm. Og Dals øl, det smaker banan.
1: Ja, du syns det. Mm. Jeg syns ikke det er så gærent.
2: Nei. Smaker det banan, eller
0: ja, ja. Nei, nei, nei, de har, sier det selv. Altså, det ligger noe i jærkulturen. Så har det noe med banan å gjøre. Mm. Så det lærte vi der oppe at, så det er ikke noe tull. Men altså, ikke banansmak da, ikke sant? Men det er jo hvis du går etter toner og noter inni ølen på en måte.
1: Ja. Jeg var konferansier på lansering av juleølet til Dalsbryggeriet en gang. Det var det fartig, gutt.
0: Det var det fartig. Det var det fartig. Det er tross alt fredag i dag. God morgen, og nå skal vi ha nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn, og krever svar fra regjeringen.
4: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige er innmeldt i tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden er enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger, og at det svekker tillit til ordningen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Et næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget er evakuerte. Det er ikke meldt om noen personskader. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Rapperen Rick Ross er pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig, skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig, regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.
6: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
17: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
21: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
23: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
24: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Og det er jo sånn at Tyskland har nasjonaldag i morgen, Geir. Du er jo glad i veldig mye av det tyske. Og har satt sammen her en liten medley av tysk musikk.
1: Ja.
0: For det må vi ha på en fredag. Nena og Modern Talking, Sandra, München Freiheit, Alphaville, Scorpions og Rammstein til slutt der. Her kommer en liten collage.

0: Morgenklubben på Radio Norge Kiss på. Jeg ser det, ja, ting som skjer i helgen. Vi elsker å høre og vil at folk skal ringe oss.
1: Ja, absolutt.
0: Ring, ring, ring. Og hva skal du i helgen 08282? Og det sikkert noen som skal i morgen høre Stage Dolls, Tapperiet Dals Bryggeri. Det er og enda mer Glucifer.
2: Ja, Glucifer er ja. Godt gammelt punkband som har blåst liv igjen.
0: Som spiller i Bergen. Og da, vi nevnte tidligere også at Duran Duran spiller altså i, på Fornebu i kveld. Ring oss for hva du skal gjøre i helgen 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Morskog-tunnelen i Eidsvoll et kjørefelt stengt i retning Gardermoen grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn veien stengt grunnet brann. Riksvei 5 Sundafjellstunnelen i Kinn veien åpen for fri ferdsel igjen etter trafikkuhell.
5: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
8: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
9: ja, stått på
8: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Nils, kom og sett deg her litt.
19: Ok.
18: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
19: Nei.
20: Nå vi veldig bekymret.
18: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
19: Hæ?
18: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
19: Nei.
18: Eller...
20: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
18: Ja, men du radikalisert?
20: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
19: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
21: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
22: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
23: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
22: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
23: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
24: Tusen takk, Delta!
22: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
25: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
26: Jo, det stemmer, det.
25: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
27: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
0: en nettløsning for salg av bil.
1: Start dagen med

0: Heat Is On. Og før det snakket vi med Kristra. Folk ringer oss og forteller hva de skal i helgen, og det er jo hyggelig.
1: Han skulle skrive bil. Ja. Fortell oss hva du skal i helgen. Mm. 08282.
0: Enkelt og greit. 08282. Og akkurat nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God fredag.
2: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å fremme et felles forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
3: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen. Det er jo lett å si det herfra, at kanskje en som er piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling er i stand til å score 2-3 mål i andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det er fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
2: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
5: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader. Tromsø sol tidlig, skyet utover dagen 13. Bodø sol tidlig, regn senere på dagen 13. Trondheim regn 14. Bergen og Stavanger sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet 17. Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader. Og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god fredag. Og hva er det vi gjør på fredager da, dere?
3: Nei, vi spør jo folk om hva de skal i helgen da.
2: Ja.
3: Det er det vi vil høre om.
2: Mm-hmm. Stort eller smått? Er det jo bare å ringe oss da på...
4: Skal du ikke gjøre noen ting, kanskje fortelle det også?
2: Ja, det går jo også an, ja. Faktisk. Altså. 08282.
4: 08282.

0: Sting, Fields of Gold.
1: Det er ikke helt tilfeldig at vi skal spille litt ekstra Sting i dag.
2: Nei.
1: Han fyller altså 75 år i dag.
2: Ja.
1: 75?
3: 75?
1: Ja.
3: Ja, det fikk som du var sånn, oi, så mye.
1: Ja, men du skjønner,
2: jeg... Ja, men vi har fulgt den, vet du.
1: Ja.
2: Han var noen av 20, holdt jeg på sånn.
1: Ja, pur ungdom. Ja. Og jeg traff jo han for 2 år siden. Jeg satt veldig nærme Sting, altså, for da var på en uterestaurant. Det var ikke mange gjester der. Dette var i Frankrike på Rivieraen der. Og så får vi bare beskjed, excuse me, is it possible for you to move like 20 centimeter in that direction? Og så tullet vi med han kellneren da, så sa ja, vi var 4 stykker da. Nei, 5. Og så og så gjør vi bare dette her og fortsetter å prate og spise og det hele tatt, og så kommer da Sting med entourasje sitt rundt da, ikke sant? Og setter seg, det er vel 5-6 stykker rundt et bord da. Og da var de veldig opptatt at de ikke skulle gå. Jeg tenkte det var omvendt, men de ville at det skulle være på en måte bare folk som satt og skravlet og spiste rundt da.
2: Ja.
1: Så da fikk vi påfyll og vi fikk mer mat og sånn, så vi ble behandlet.
3: Det ble sånn statister i Stings liv.
1: Ja, ja, ja. Så det var jo...
3: Herregud, så teit!
1: Ja!
3: Det er jo helt tullete. Dere er ferdige å spise sånn, ja, men det er de viktige, ja, dere blir herre.
2: Og etter også, dere kaster opp nesten.
3: Ja, akkurat når Sting trenger at noen spiser anneler i bakgrunnen, men da så må du bare sitte og spise.
1: Og da var han 73 da, og da sitter han i t-skjorte, og må jo bare si at det, liksom, sånn, det er en veltrent, tøff mann altså.
3: Ja, ja,
1: det er imponerende greier. Så det var litt artig historie. Sting, 75 år i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen.
4: Trafikkoppdatering.
5: Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Omkjøring er skiltet.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
13: Ja. Er det noe galt med det, eller?
12: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
13: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
13: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
16: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei, du.
20: Hei.
21: Bilen min sier pang, og så hoster den.
20: Hoster den, ja.
21: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
20: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
22: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
23: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
24: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
25: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
24: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
25: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
24: Takk selv, Joker, den gode naboen. Bom.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Dette er Morgenklubben med

0: Vi er Morgenklubben, og det er fredag, og ganske så stas å høre hva folk skal i helgen. Vi skal til Bergen, og Petter med oss. Hei, Petter.
1: God dag, god dag.
0: Hallo. Ja, hva skal du i helgen da?
1: Jeg skal være vaktleder på MC-ravner.
2: Ja, på MC-ravner.
0: Det har vi hørt før om en gang. Har vi snakket med deg før om, for et år siden om det? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Det har vi hørt om.
2: Ja, vi har hørt om flere.
0: Ja, vi med nye lyttere, vi må forklare. Fortell litt hva det er for noe, Petter.
1: Det er natteravner, bare at vi kjører motorsykkel.
0: Mm. Men skremmer det ikke folk
1: i stedet? Så da kjører vi rundt i områdene og sjekker at ungdommen har det bra.
3: Ja, men så fint, men da når dere over litt lenger steder enn bare de som går og spasserer, da.
1: Det det vi gjør.
0: Ja.
1: Og spesielt i russetiden, så følger vi russebussene og...
3: Mm. Ja, veldig bra tiltak da.
0: Men nå om høsten da, og folk som står og samles, og så blir man stående da og snakke om litt motorsykkel i stedet da, kanskje?
1: Det jo, men altså, motorsykkel jo trekkplass da, sånn at folk kommer bort til oss og begynner å snakke.
0: Ja,
3: ja,
0: ja.
1: Så det liksom en måte å komme i kontakt med ungdommer på da.
0: Husker jeg, første gang jeg hørte om dette, så var det jo ganske mange som drev med det, og det er litt over hele landet.
1: Ja, det er over flere steder i landet. Bare i Bergen så har vi fem forskjellige grupper som driver.
0: Ja, det synes jeg er en fin ting. Man kan gå inn på mc-ravne.no og lese om dette her. Så da, hvor mange har dere samlet denne fredagen og helgen da, Petter?
1: Nei, det varierer. Det kommer litt an på vær, og det kommer litt an på hvem som har tid til å stille. Vi stiller jo bare hvis vi kan.
0: Mm.
1: Ja. Ikke sånn at vi må ikke stille.
0: Nei.
1: Men det er helt frivillig å møte opp.
3: Men det er vel noen som, nå begynner du vel snart å sette mopeden på loven. Det er vel litt sesongslutt snart nå, er det ikke det?
1: Jo, vi pleier å kjøre ut oktober.
0: Ja, ut oktober.
2: Er det ikke sånn at ingen møter opp når det regner på en måte?
0: Nei, ikke Bergen.
1: Jo, altså vi pleier å kjøre det fleste. Det skal mye til for at vi ikke kjører.
0: Ja. Kjører vi regn?
1: Problemet er at det er så mye regn, så det er ikke ungdom ute heller.
3: Nei, det har du ikke.
2: Det går bra med ungdommen i Bergen, jeg er bare hjemme.
0: Ja. Petter, det var kjempekoselig med en MC-prat. MC-ravne, gå ut og sjekk det du som hører på også. Et bra, bra tiltak for å passe på ungdommen. God helg, Petter.
1: Jo, takk du. Lige måte.
0: Så er det hver fredag, så hører vi hva folk skal denne helgen, så det er alltid koselig hvis du ringer oss på 08282.

0: Silvertin i Morgenklubben på Radio Norge. Trine Skei Grande har bursdag i dag. Født i 69, det blir da... Hei, hvor gammel er hun da?
1: Ja,
0: 57.
2: Hvor gammel er hun du er født da?
1: 57.
0: Han er 67.
1: Hun er 57 år gammel.
0: Ja.
2: Hun er 57.
0: Vi husker jo den ute i åkeren historien. Vi glemmer jo ikke den.
2: Vi glemmer ikke den.
0: Den andre som har bursdag også, som kanskje legger merke til her.
2: Freddy Dos Santos.
0: Ja.
2: Glemmer ikke han heller. Han sitter inne enda. Stjal smågodt på butikken.
0: Sitter inne.
1: Jeg tror det ble tatt på fersken og ta en bamsemoms eller et eller annet godteri.
0: Jeg husker ikke den saken.
2: Nei, det var bare at han tok en godteri på butikken, ble tatt for det, og så ble det en sak i avisen.
0: Nei, så dumt.
2: Ja.
0: Ja. Det har jo Geir gjort siden barndommen.
1: Jeg trodde det var smaksprøver,
0: ja. Ja, det er det du sier.
1: Kun en neva til hver.
0: Gratulerer med dagen til deg som har bursdag da, og ikke får den samme oppmerksomheten som både Sting, Trine Skei Grande og Freddy Dos Santos. Frenti.
1: Frenti de Santos.
0: Frenti de Smarties.
3: Her er VG-nyhetene. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året.
4: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes i Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet i mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP i en pressmelding.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner i et næringsbygg i Porsgrunn, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. 11 naboer til bygget er evakuerte. Det er ikke meldt om noen personskader. Tilstanden er kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i debatten. Rapperen Rick Ross er pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig, regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger King. nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Billettsalget til Tons & Flock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
17: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
22: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: God fredag, du hører Morgenklubben med Lovende Co. Og vi skal selvfølgelig ha ukens siste historier i Bløffmakerne. Det er jo bare en av oss som snakker sant.
1: Det er det i dag også, og vi trenger i dag også en deltaker til å være med som ringer 08282. I dag har vi en ekstra kul premie, for det er fredag.
2: Ja, da er det koffertpremie.
0: Den er, det er koffertfredag.
2: Det er verktøykoffert fra Vyrt.
0: Den er veldig fin altså.
2: 52 deler, mm. Alt du trenger er oppe.
0: Det hammer deg til og med. Ja, og så er det alle mulige
1: nøkkelser. Det er alt, altså jeg bruker min hele tiden. Ja, det er, det, min i 8 år eller noe.
0: Ja, ja, den er helt suveren, ja. Det var lurt at vi fikk en sånn. Det kan vi si at vi gjorde da, for å teste det ut. Så den er premien, det får du selv om du tar feil. Så det er ikke noe farlig å ringe 08282. Og hvem har hils på tolleren?
2: Det er meg,
1: jeg har jo hils på tolleren
2: da. Nei, det er jeg som har hils på
3: tolleren. Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Omkjøring er skiltet.
5: Oda bare klemmer inn at
6: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
1: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: N-U-G-G-E-T-S.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Erik Clapton, Leila og live-versjonen der. Mahatma Gandhi, fødselsdag.
1: Hva er det der?
0: Født i 1869 på denne dagen av døde, i 1948. Men Gandhi er noe... Kim, du har vel sikkert ikke sett denne storfilmen, Gandhi.
2: Om jeg har sett den?
0: Ja, nei, jeg trekker tilbake spørsmålet.
1: Altså, det var... Jeg
2: har sett Nelson Mandela.
0: Ja.
1: Ja, men jeg lurer på, det var 400 000 statister.
0: Ja, altså det var helt vilt.
1: Det var helt sykt, og jeg spilte en reklamfilm i London. Jeg spilte en reklamfilm i London en gang,
0: ja.
1: Og da var det samme innspillingslederen på den reklamfilmen som hadde vært innspillingsleder på Gandhi.
0: Wow! Det er jo litt, ja, det er jo veldig gøy.
2: Men altså, hvis det er Gandhi, altså den storfilmen som kom i 1982,
0: ja,
2: da er det ikke så rart at jeg ikke har sett den.
1: Nei, det er jo
0: nei,
1: ikke det.
0: Men det var jo pensum omtrent. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen og god fredag.
3: Her er VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn, og krever svar fra regjeringen.
4: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige er innmeldt i tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden er enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger, og at det svekker tillit til ordningen.
3: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot forslaget. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
5: Jeg synes han virker veldig sliten. Han virker tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.

0: Og en fredag, god morgen, og det skal feires lite jubileum i topp 10-listen i dag.
1: Det er ikke isbilen.
0: Nei, det er Norge Rundt.
1: Det er Norge Rundt.
0: Svaret, sendt til NRK.
1: Norge Rundt har 50-årsjubileum i dag.
0: Ja.
1: Ja, så det må vi sitte klistret og se på i kveld, og se hva, nei, hva var den første Norge Rundt-sendingen? Da var det en med svære hanglider-snipper og trailerbart, sikkert.
0: Og programlederne, de kom i Se og Hør.
1: Ja, ja, det gjorde de da. Norge Rundt-reportasjer, vi er ganske sikre på vi har sett.
0: Morgensklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge Rundt reportasje. Vi er ganske sikre på å ha sett.
1: Ganske sikre, det må
0: sikre.
1: Vi ha sett, altså. Ja. Men Loven, vi må ha på sånn Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja, ja, det må jeg sette på her nå.
1: En isbil.
0: Der, ja. Ok, der er vi. Og plass nummer 10.
1: Ja, ja, vi må vel være litt, det må på litt dialekt dette her.
0: Ja, ja, det må jo, ja,
1: det. Det er litt sånn, det er koselig.
0: Ja, sånn, ja, det er bra.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Plass nummer 10.
0: Ja, plass nummer 10.
1: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
0: Det er vel bra.
2: Det tror jeg har sett.
0: Ja, Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
1: I dag skal vi møte en dame som har strikket verdens største selvbevått av lakrislisser.
2: Det er så dumt.
0: Plass nummer 8.
1: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
0: Ja, og konen er fri for barna, men jeg står på loven. Ja, ja, plass nummer 7.
1: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmøksa.
0: Ja, ja. Det er jo Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er over 15 julenek.
0: Plass nummer 6.
1: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
0: Ja, det
1: lukter skummelt tidlig.
0: Plass nummer 5.
1: Vi skal møte en dame som vever bever.
2: Vever bever?
0: Ja. Hva lager hun det?
1: Av beverhår.
0: Ja. Av sine. Ja, ja. Plass nummer 4.
1: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppet av gjenglemte hijaber.
2: Ni alle tar.
0: Her er Norge Rundt reportasje, ja, vi er ganske sikre på å ha sett da. Plass nummer 3.
1: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Plassen nummer 2.
1: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
0: Ørevoks.
1: Ja, ja. Ørevoks museet.
0: Ja, ja.
1: Ørevoks kabinettet. Ørnes,
0: ja.
1: Kabinettet.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn topp 10-listen vår. Norge Rundt reportasjer, vi er ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
1: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
0: Det var Radio Norge og Norge Rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
1: Vi fikk ikke med en mann som kunne tøyse med tissevannen sin på sirkus.
0: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett, ja. Ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge Rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio og heter Radio Norge.

0: Anne Brun i Morgenklubben på Radio Norge med Madrugada. Det er...
1: Hun er så blid. Anne Brun er blid.
0: Åh, det er veldig fredag i dag. Anne Brun er blid. Vet ikke om hun har lyst til å være med i sånn reklamefilm for det. Vi vet at folk sier...
1: Åh, da ler Kim, og da blir jeg glad.
0: Ja, det er koselig. Man liker jo å få oppmerksomhet og
1: latter. Ja, for jeg har hatt en ane nå som ikke var så populær.
0: Ja.
1: Med Stevie Wonder, var brun og blind.
0: Hvorfor ødela du det fine øyeblikket nå, Geir? Hvorfor gjør du det?
2: Det er derfor hvis man ler, Geir, så får han blod på tann, og da får
1: han
2: blod.
1: Ja, gir meg ikke.
0: Ja, det er jo som å putte på en tier.
2: Det er det.
1: Nå skal jeg kjøre helikopter med. Nei.
2: Hæ?
1: Nei, bak det.
2: Helikopter?
1: Ja.
2: Tiss, liksom?
1: Ja. Vi går videre.
0: Ja, men nå går vi i hvert fall videre. Vi begynte utrolig bra, og så bare går det nedover.
1: Ja, dårlig.
0: Lytterne våre, de har lyst til å fortelle hva de gleder seg til denne høsten her, så følg med oss. Det er mye å glede seg til.
3: Trafikkoppdatering.
4: På togstrekningen mellom Stanghelle og Vaksdal kjører togene saktere grunnet en feil på sporet. Reisende må regne med forsinkelser. Fylkesvei 356 Knardalstranda i Porsgrunn er veien stengt grunnet brann. Omkjøring er skiltet.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo superløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hoster den.
8: Hoster den, ja.
9: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
10: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
11: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
0: Nei, det blir ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
0: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
0: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
0: Oh.
19: Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
20: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
21: 0-9-0-9.
20: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: R.E.M. and on the moon i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Tidligere uken, det var vel var det på tirsdag og onsdag, det var så jævla varmt på Vestlandet. Og så ja. Det var sånn oppe i 24-25 grader og sånt nå. Da var det jo
1: men så
0: varmegrader da, sol og sommer. Det ikke det nå altså. Men vi skal teste is i dag.
2: Ja.
0: Det, og liksom det jo høst og sånt, men vi skal teste noen isnyheter. Og jeg tror vi kommer til å bli veldig glad over en av disse her. Jeg har følelsen at det kommer til å bli veldig bra. Så fortsett å høre på om isnyheter.
3: Her VG-nyhetene. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder ifølge en rapport fra Nordisk Råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
4: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige i påstanden om at landet trenger en sterk leder.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil I Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Det eksplosjonsfare der det brenner I et næringsbygg I Porsgrunn. 11 naboer til bygget evakuerte, og politiet råder folk til å holde seg unna. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp I USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt I dødsstraffdebatten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic, og presenninger fra Biltema.
4: Vadsø I dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og I Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader I dag.
6: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
11: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
1: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
16: Takk selv. Joker, den gode naboen.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
18: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
18: Samme det.
2: Det kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
20: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
21: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
22: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: De der og jenter I morgenklubben på Radio Norge, og det var voldsomt til spising av is her. Jeg følte at jeg tok akkurat en eller to for mye.
1: Gjør alltid det.
0: Men de bitene, de sjokoladebitene I denne boksen, helt fantastisk.
2: Ja, de var veldig gode.
0: Mm. Vi skal snakke med enda flere lyttere. Hva det man gleder seg til denne høsten her?
2: Fortsett å ring 08282.
0: Ja, gjør det.
1: 08282.
0: Og dette Radio Norge på en fredag. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Stabekklokket I Bærum et kjørefelt stengt I retning Oslo Sørenga grunnet en trafikkulykke.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
14: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
17: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
17: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
16: Takk selv, Joker, den gode naboen.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei, du.
18: Hei.
19: Bilen min sier pang, og så hoster den.
18: Hoster den, ja.
19: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
18: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
20: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
21: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
23: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
22: Og en uheldig parkering I dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
24: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
24: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
24: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
24: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
24: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
25: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
26: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: Superjam på The Logical Song i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, Geir, det begynner å nærme seg grovistid. Det er jo sørme ikke mer enn, er det bare fem minutter da?
1: Ja, hold ut, du må holde ut.
0: Er det grovt i dag?
2: Nei, aldri det.
0: Aldri grovt, nei. Vi får se, det er bare å følge med her. Nå er det litt mer seriøst. Her er nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Hele familien til Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen

0: benekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i Radio-appen.
2: God morgen og god fredag!
3: God fredag!
2: Og hva det som skjer på fredager da, omtrent på denne tiden?
3: Da er det grovis,
2: da er det grovis.
3: Og du har sittet som en bågastreng og ventet.
2: Er det mer at jeg er nervøs, er det ikke det da?
3: Nei.
2: Vi kan si at det ikke er noe for barn, det kan vi si allerede nå. Det er jo høstferietid for egentlig alle, fordi nå møtes de denne helgen her. Det blir også fredagsfest med skikkelig fredagstrøkk i 10 minutter, satt sammen av en DJ. Så dette er Radio Norge.

0: God fredag, du hører morgenklubben med Lovende Co, og vi skal selvfølgelig ha ukens siste historier i Bløffmakerne. Det er jo bare en av oss som snakker sant.
1: Det er det i dag også, og vi trenger i dag også en deltaker til å være med som ringer 08282. I dag har vi en ekstra kul premie, for det er fredag.
2: Ja, da er det koffertpremie.
0: Den er, det er koffertfredag.
2: Det er verktøykoffert fra Vyrt.
0: Den er veldig fin altså.
2: 52 deler, alt du trenger er oppe.
0: Det hammer deg til og med, ja, og så er det alle mulige nøkkelser.
1: Det er alt, altså jeg bruker min hele tiden. Ja, det er, det, min i 8 år eller noe.
0: Ja, ja, den er helt suveren. Ja. Det, det, det var lurt at vi fikk en sånn. Det kan vi si at vi gjorde da, for å teste det ut. Så den er premien, den får du selv om du tar feil. Så det er ikke noe farlig å ringe 08282. Og hvem har hilst på tolleren?
2: Det er meg,
1: det. Det er selvfølgelig meg som har hilst på tolleren.
0: Tolleren da. Ja,
2: nei, det er jeg som har.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Stabekk-lokket i Bærum retning Oslo er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Bergingsbil er på stedet. Fylkesvei 120 ved Flateby i Enebakk er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
14: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
13: Takk selv, Joker, den gode naboen.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
16: Ja, er det noe galt med det, eller?
18: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
18: nei,
16: kostråd?
18: Nei,
16: vær så snill.
18: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
19: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Imagine Dragons i morgenklubben på Radio Norge. Det er jo fullt av konserter. Vi har nevnt Stage Doll i morgen på Tapperiet, og at det er Glucifer, og det er kanskje ikke helt i sånn Radio Norge-musikkaktig, men Duran Duran, de spiller på Fornebu i dag. Og så skriver Jorn at han spiller på Byscenen i kveld klokken 20. Det er jo også i Trondheim, da. Og det er jo han som synger Alt for Norge. Jørn Lande.
1: Jørn Lande. Alt for Norge. Tror du han tar den, da?
0: Ja, det... Ja, selvfølgelig gjør han det.
1: Hvertfall nå i disse dager.
0: Ja, ja, men det gjør han jo. Han spilte også et band som heter Guys in Disguise en gang i tiden. Så det er sånne radio...
1: Guys in Disguise?
0: Ja.
2: Og det var veldig kult.
1: I skyen eller i omkledning, holdt jeg på å si?
0: Det vet jeg egentlig ikke. Jeg bare husker at det var et album fra sånn radionerdetid.
1: Ja.
0: Så Lisa har vært å følge med på hvertfall. Dette Radio Norge. God morgen.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk.
5: Takk.
6: Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
8: IKEA kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei, du.
15: Hei.
16: Bilen min sier pang, og så hoster den.
15: Hoster den, ja.
16: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
15: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
17: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
18: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, da.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe og begynner å nærme seg liksom slutten av både sending og uke. Hva er det noe som skal gjøre noe gøy i dag da?
1: Vet du hva, det er litt sesongstart på meg her altså. Jeg drar til Nordfjell.
0: Ja.
1: Ser over litt ting, og så har jeg med en benk som snøfreseren hadde herpa i vinter, for den står inne i en snøfonn, og da har jeg reparert den, en du, utebenk.
0: Du er flink til å reparere, Geir.
1: Jeg er flink til å reparere.
0: Veldig, veldig bra. Og Kim?
2: Vi var i Spania. Jeg stikker til Spania nå.
0: Er du på tur? På sånn kort tur?
2: Nå skal jeg på tur, på kort tur.
0: Ja, kort men det er jo, altså, det som jeg synes er litt gøy, på en helg, man kan enten bare komme hjem og somle på vei hjem og gjøre masse greier, og så blir det liksom fredag og så er lørdagen og så er søndag. Eller så kan du gjøre det og bare slenge deg av gårde, og så får du, du kan få veldig lite ut av en helg og enormt mye ut av en helg.
2: Jeg skal få også mye ut av den helgen her.
0: Ja, det skjønner jeg. Det blir leveret båt for sesongen.
1: Det er trist da. Har du en liten dram på slutten da? Eller?
0: Ja, selvfølgelig har jeg det. Og så skal jeg til Kristiansand på lørdag og underholde.
1: Julius?
0: Ikke Julius, nei. Og så ta en ekstra dag sammen med kjæreste, så da blir det en ekstra dag i Kristiansand.
2: Det er koselig.
0: Vet du, det blir
1: håper du blir heldig med været da.
0: Ja, gjør nok kanskje det. Skinn solen alltid der, ja. Det er bare 4 minutter til vi skal ha fredagsfest. Er ikke det gøy da?
2: Ja, det er gøy.
0: 10 minutter bare banker inn med ordentlig partymusikk som du kan sette på full guffe i enkeltmannsforetaket, i bilen eller på jobben. God fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Stabekk-lokket i Bærum retning Oslo er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Bergingsbil er på stedet. Fylkesvei 120 ved Flateby i Enebakk er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
9: fredagskos. Ingen krimsing, en ko.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Mer taktikk.
13: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor er Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det er helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse er tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
0: Nei, det blir vel ikke helt
7: trygg. Sving inn på Burger King.
0: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
0: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
0: Oh.
7: Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden,
14: eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: IKEA kunderadio.
21: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Nå har vi tenkt til å runde av en uke. Nå gjør vi det. Nå har kjempeopplegg med hyggelige folk som ringer oss både om hva de skal gjøre og glede seg til høsten, og vi har feiret litt Tyskland siden de har nasjonaldag i morgen, og det hele tatt. Henriette, takk for fin uke, mange hyggelige folk som ringer. Ja, hun er redaksjonsassistenten vår, Ida Skogvold, Arne Martin Visnes og ikke minst Remi Møllen, som står ved siden. Vil du for ettertid nå hete Frank Remi, eller vil du hete bare Remi?
1: Ja, vi holder det til Remi.
0: Ja, men jeg hadde egentlig bare alltid sagt Remi, så det går veldig bra. Trygt og...
2: Sier du Remi? For det er det han heter.
0: Ja, Remi Mørte. Nå er vi ferdige, er vi ikke det?
3: Ja, nå er vi ferdige, for nå er Polen åpner om få minutter.
0: Ja, ja. Jeg er loven. God weekend.
4: Her er VG-nyhetene. Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken er en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede i Stortinget sammen med kong Haakon. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, hvor en annen mann i 20-årene mistet livet. Agder tingrett fant ham skyldig i uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt i 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder, ifølge en rapport fra Nordisk Råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
5: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige i påstanden om at landet trenger en sterk leder.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.
7: Radio Norge. Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Radio-appen.
8: Og i dag skal vi møte kongene og dronningene av Topp 1000. For noen artister kommer inn på lista med en låt, andre kommer tilbake år etter år, og ikke bare med en sang, men med en hel haug. Og det er det vi skal feire den neste timen. 10 låter fra artistene som nærmest har fast adresse i Topp 1000. Og bare se på årets liste. Aha! Crying in the Rain på 42. plass, Sun Always Shines on TV på 52. plass, Take on Me på 85. plass, og så videre. Så jeg tenker at vi begynner der, ja. Vi begynner med de norske kongelige, aha, Hunting High and Low.
7: Topp 1000

Michael Jackson og Thriller. Ja, det er et sikkert høsttegn, det jo Halloween. Og så det topp 1000. Og jeg har dykket ned I topp 1000-arkivet. Og nå skal vi til... kongen, altså selveste kongen av topp 1000. Ikke bare har han vunnet topp 1000 med låta The River, vi kan jo se på årets liste. Da hadde han 6 låter blant de 30 øverste, altså vi snakker nummer 7, 17, 20, 21, 23 og 30. Vi kan si hva vi vil om Bruce Springsteen, men vi blir I hvert fall aldri lei av han, og nå skal vi til den låta som fikk en 17. Plass nå da, I år, til Born in the USA på Radio Norge.

0: Bruce Springsteen, en mann som faktisk har vunnet hele topp 1000. Flere konger og dronninger straks her på Radio Norge.
1: Dette topp 1000-arkivet med Kim Dahl. Radio Norge.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
17: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen!
18: Mekonomen!
19: Hei!
18: Hallo!
19: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
18: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
20: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
21: Harald?
22: Ja?
21: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
22: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
21: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
23: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
21: 25 000 kroner, da?
22: Jeg husker at tid penger også.
21: Ja, det sant.
1: Mer av musikken du liker.
24: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
25: Det monster.

Dire Straits og Money for Nothing. Vi kårer ikke vinner I dag, vi hyller artistene som år etter år nekter å forsvinne fra topp 1000. Og da kommer vi selvfølgelig ikke utenom fire svensker som har holdt det gående på denne lista med den ene klassikeren etter den andre. ABBA har et låtkatalogproblem de fleste artister bare kan drømme om. Hvilken låt skal egentlig folk stemme på? Altså vi snakker Dancing Queen, Mamma Mia, SOS, Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, lista den bare fortsetter. Og akkurat denne en av de virkelig store Agneta, Bjørn, Benny og Annie Frid ABBA med The Winner Takes It All for det her I Norges topp 1000-arkiv

0: Takes It All, en av de 10 store låtene som vi konsentrerer oss om I dag, da, hvor vi bare spiller musikk, kongene og dronningene av selveste topp 1000. Jeg har 4 låter igjen, så det bare å bli værende.
1: Mer av musikk enn du liker. Topp 1000-arkivet.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
4: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
4: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
3: Takk selv, Joker, den gode naboen.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Mer av musikken du liker.
12: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

and Roses, Sweet Child of Mine. Og nå kommer kanskje selve definisjonen på dagens tema da, I Topp 1000-arkivet. Konger og dronninger av Topp 1000. Vi skal til Queen. For det en ting å lage en låt som overlever I 40-50 år. Det noe helt annet å lage så mange låter at vi fortsatt krangler om hvilken som best. Det Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, We Are the Champions, Who Wants to Live Forever, The Show Must Go On. Og det jo helt vilt med Queen. Altså, du kunne laget en egen topp 1000-time bare med dem, og fortsatt sittet igjen med låter du hadde glemt å ta med. Freddie Mercury døde I 1991, men musikken har på en eller annen måte bare fortsatt å vokse. Nye generasjoner oppdager de samme låtene, vi andre nekter å bli lei av dem. Og år etter år dukker Queen opp igjen på topp 1000. Det ikke bare en plass på lista, det nærmest fast inventar. Her får du en av de aller største, Queen med Rihanna.

0: Det er litt stas, synes jeg, I dag, altså, med Topp 1000-arkivet, og ikke minst spille da de absolutt største artistene vi har inne på lista, som bare nekter å gi seg flere låter inne år etter år etter år. Og her var en av de Queen, og flere konger og dronninger rett rundt hjørnet.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, da.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4,999. Skosen, velkommen til enkelt.
12: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
13: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
20: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja,
20: det...
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
22: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
22: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
22: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
22: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
22: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
21: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
23: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mer av musikken du liker.
2: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
0: Ja, monster!

Bon Jovi, Bad Medicine. Bon Jovi har også vunnet topp 1000 da, med Living on a Prayer. Her fikk du en annen låt som også har kommet høyt oppe på lista flere år på rad. Men nå skal vi til et band som har klart kunststykke å gjøre lange gitarsoloer til folkeeie. Pink Floyd blant de faste gjengangerne på lista med flere låter år etter år. Og denne har en av rockhistoriens mest elskede gitarsoloer. Du får Comfortably Numb.

0: Hvis det sånn at du våkner I morgen, og så kjenner du sånn, jeg vet da lørdaget burde hatt energi, men så har du ikke så vidt at jeg tilbake I morgen klokken 11, og da med tema «Vi gir oss aldri». For det finnes låter som kan få humøret ditt til å snu på sekundet, hvor du får masse energi og drivkraft til å komme deg gjennom helgen. Så jeg tilbake igjen I morgen klokken 11. Det som skjer her på Radio Norge denne fredagen at Per Hustad begynner å nærme seg studio, men aller først så tar vi en titt på nyheter og vær. God helg!
1: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige I går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med I jaktlaget, pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette Marit skulle etter planen delta på den høytidelige åpningen av Stortinget I ettermiddag, men planen nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget I Nappstraumen I Lofoten I fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, ved likehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales I går, men at det Egil Selvik som skal stå I Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
2: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst.
1: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic. Og presenninger fra Biltema.
4: Vadsø I dag delvis skyet og 10 grader. Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13. Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13. Trondheim regn 14. Bergen og Stavanger sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet 17. Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader. Og I Oslo blir det regn tidlig opphold fra ettermiddagen og 14 grader I dag.

Dahl og alle andre som ligner på han. Men vet du hva? Saken er det at det går an å ha en dårlig dag på jobben. Gudene skal vite at det vet jeg alt om. Og neste kamp så er det akkurat de samme forutsetningene igjen. Vi kommer til å vinne den også, velger jeg å si. Så bortsett fra det så er det ikke noe mer å si. Don't speak, no doubt.

0: John Parr, St. Elmo's Fire på Radio Norge. Og det brenner. Det er jo typisk det der, altså. Utrolig bra låt. Hørte, jeg kan den utenatt, mer eller mindre, og de fleste kan egentlig det. Men hva skjedde egentlig i den filmen som heter St. Elmo's Fire? Jeg ikke nærheten å huske noe av det.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder? Her første låt.
2: Take on me. Ja.
3: Manic Monday.
1: Manic Monday, helt riktig.
2: I love rock and roll.
1: Klarer du 7? Kan du vinne 2000 kroner I cash?
2: Yay!
1: Påmelding på Radio Norge.no eller tekst Norge til 2033. Sangutfordringen hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Radio Norge.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.

YouTube på Radio Norge på en herlig fredagsformiddag. I still haven't found what I'm looking for. Leter og leter, men finner det ikke. Hva kan det være? Jeg tror det kjærligheten. Nå fra det å lete etter kjærligheten til å plutselig miste den. Der Phil Collins god, altså. I hvert fall til å beskrive det. Against all odds heter denne låta her. Og du verden som han savner kona si. How could

0: Phil Collins på Radio Norge med låt han skrev etter det som jeg tror var hans andre skilsmisse. Han angrer, han skjønner han har dumma seg ut. Prøver å få oppmerksomheten til kona da, vet du. Og, hei, hallo, se på meg nå da. Against all odds. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Blondie og Matthew Wilder og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
9: Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
15: Nei, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står på empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
17: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Topp 1000-arkivet inneholder alle låter som på et eller annet tidspunkt har vært på en av Radio Norges topp 1000-lister siden 2008. Og en av de store avdelingene her, det Power Ballads. Dette et av mine favorittband, det skal jeg innrømme. Det Whitesnake. Det også en av de høyest rangerte rockeballadene som noensinne har vært på en topp 1000-liste på Radio Norge. Vært med hvert år siden 2008. Høyeste plassering 23 i 2013. Det sier litt om Whitesnakes posisjon her i Norge. Is this love? Ja, det det.

0: skikkelig deilig one-hit-wonder fra det farverike 80-tallet for å ja, gjøre din fredag litt mer farvesterk da. Matthew Wilder, Break My Stride. Dette Radio Norge på den beste dagen hele uka, og hvilken dag vil du si at det Øyvind Loven?
1: Det fredag!
0: Ja, visst det. Snart R.E.M. og Dasha her på Radio Norge, hvor du alltid får
2: mer av musikken du liker. Radio Norge. Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
3: Hva?
2: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
3: Næh, det noe vits, ja?
2: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
3: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
2: 25 000 kroner, Harald?
3: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
2: Ikke hvis den brent, da.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
9: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Oda bare klemmer inn at
13: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
15: Nei, det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare Daniel, hva i helt?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut.
1: Ris

Austin og Dasha her på Radio Norge. Ja, vi tapte mot Wales I går, og jeg blir så irritert på de forstråsarbeidene. Akkurat nå representert ved NRK-journalist Martine Søhus under overskriften «Rystet over Haalands kroppsspråk», og de synes han var så forferdelig dårlig, fordi han for en gang skulle ikke score da, så det jo andre som melder seg på her. Kristoffer Løkberg og hun Andrine Hegerberg, og de vet så godt hvordan dette skulle vært gjort, da vet dere hva? Bare klapp igjen hele gjengen, vi skal spille igjen på søndag. Hva må tenke på det og prøve å bygge opp litt? Altså, det, den der suttringen der, det det som har holdt det norske landslaget nede I så mange år. Og til dere som spiller på landslaget, ikke hør på det, for de bare noen sure drittsekker. Jeg heier på Norge uansett, og jeg vet dere vinner på søndag. Livet, ikke sant?

0: Det gjelder å holde på drømmene. Når du blir 75 år, så har du brukt sammen 6 av de årene på å drømme, visste du det? Håper for din del at det stort sett har vært søte drømmer. Nå er det straks nyheter å være her, og rett etter det, mer av musikken du liker, både Led Zeppelin, Ronan Keating og Alphaville her hos oss.
1: Her er VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap, og en annen norsk 65-åring pågrepet og varetektsfengslet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Hun ble kastet på glattcelle og mistet jobben på Oslo Hotellet. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson får på nytt i oppdrag å danne regjering i Sverige. Andersson ga tidlig i uka opp forsøket da Venstrepartiet stilte seg bak Moderaternas Andreas Norlén som leder i riksdagen. Sosialdemokraterna fikk 28% av stemmene i valget og ble største parti. Landslagssjef Ståle Solbakken tar selvkritikk etter at han på direkten etter kampen mot Wales i går vraket keeper Ørjan Horshol Nyland til Portugalkampen på søndag.
2: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta opp med meg.
1: Julian Ryerson har spilt sin siste kamp denne landslagssamlingen på grunn av skade. Torbjørn Heggem reiser også hjem etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader, Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13, Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13, Trondheim regn 14, Bergen og Stavanger sol og 16 grader, Kristiansand delvis skyet 17, Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader, og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag. Yeah.

0: Norge aller mest.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ja, tenk da, vi får et svar på hvilken låt som Norge elsker aller mest. Om ikke lenge for om kort tid så setter vi i gang igjen med nye dueller som skal føre frem til den nye topp 1000-lista her på Radio Norge. Ja, hva blir det, tror du? Det går an å sette penger på det på oddsen nå. Sikkert, eller det vet jeg ikke. Ikke arrester meg på den. Uansett, det jeg derimot vet er at forskere har funnet ut at du jobber 80% mer effektivt med musikk til arbeidet. Så har du først begynt med det, så er det vanskelig å slutte, altså.
3: Når jeg først satt i gang med det, så ble det helt hekta.
2: Det er veldig forståelig. Her er en låt som jeg mer eller mindre garanterer er et eller annet sted på også den nye

0: Alphaville og Forever Young her på Radio Norge. Ja, den kapra faktisk førsteplassen på Radio Norges topp 1000-liste for 2 år siden. Det en meget sterk prestasjon. Vi skal til, ja, Satanic Panic var det ble kalt på starten av 70-tallet da. Veldig mange hadde det for seg at det var skjulte, okkulte, djeveldyrkende budskap i rockmusikk. Og den låta som mer enn noen andre ble offer for sånne påstander, det var Led Zeppelins Stairway to Heaven. For Robert Plant synger her midt inne i den låta If There's a Bustle in Your Hedgerow, som heter noen at hvis du spiller det bakling så blir det Here's to my sweet Satan. Bare bullshit selvfølgelig, men halve planeten og vel så det trodde på det. Men uansett så har det blitt en av de mest legendariske rockelåtene gjennom alle tider. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og vi spiller den forlengs. Ja, bare som for sikkerhets skyld da.
1: Dette Radio Norge.

0: Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
1: Det er fredag!
0: Ja, det er fredag, og da gjelder det å holde farta oppe.
2: Er det farlig?
0: Nei, det er jo ikke det. John Farnham, Bryan Adams og Robbie Williams er på plass for å støtte dine musikalske behov nå i det aller nærmeste. Her hvor du alltid får
3: mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
20: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
23: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
22: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
23: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
22: Takk selv, Joker, den gode naboen.
24: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
25: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

John Farnham på Radio Norge. You're the voice. Ja, og apropos stemmer som virkelig resonerer med nordmenn, hva med Norgesvennen Bryan Adams? En stund siden han har vært her nå, ikke siden april 2024, og jeg har litt på følelsen at kanskje det nærmer seg at Bryan Adams kommer tilbake igjen. Det går litt rykte, skjønner du. Følg med her på Radio Norge, jeg lover å bringe ryktet videre når det bekreftet.

0: Adams her på Radio Norge. Ja, det går rykter om at Bryan Adams savner Norge veldig nå. Har lyst til å komme tilbake igjen og spille her. Og en ting helt sikkert, han velkommen. Følg med videre her på Radio Norge. Hvis det skjer noe på den kanten her, skal jeg love deg at I hvert fall kommer jeg til å bringe det videre. Det andre ting som mer nært forestående her på Rad Norge, for eksempel Smith & Fell og Metallica på vei om veldig kort tid. Og så skal vi en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv, og da skal vi rocke Cashbahn, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets?
10: Nuggets.
9: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
13: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos.
18: Nei.
19: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det tid for...
20: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
21: Storebrand presenterer et nøkternt.
22: Ja.
23: Har du virkelig fikset alt det der?
22: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
23: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
22: Ja.
21: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
24: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
25: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi befinner oss i en beduinleir langt ute i en ikke navngitt ørken. Omgitt av tørste kameler og enda tørstere, men tøffe mannfolk i lange kjortler. Vi i det som kalles en cashbar. Og det bakteppet for denne fabelaktige låta Rock the Cash Bar fra The Clash 12 ganger foran Norges topp 1000-liste. Den dukket opp første gang 2. oktober 1982. Var en slags jubileum akkurat i dag.

0: Hotel Waltz, Smith & Fell på Radio Norge. Om ikke lenge, sterke power ballads fra både Bonnie Tyler og Heart.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Velg dine favoritter, eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
8: Hei, sant. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
2: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
11: Jeg tenkte det.
10: Jeg tenker Erik, ja.
11: Ja, det tenker jeg også.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
19: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
4: Hæ?
19: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
4: Næ, det noe vits, ja?
19: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
4: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
19: 25 000 kroner, Harald?
4: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
19: Ikke hvis den brent, da.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
3: Nei.
2: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Og på morgenklubben med lovende ko I går, så frika egentlig Kim Dahl litt ut, fordi hun fant ut at den måten å synge på som Bonnie Tyler gjør, det kunne hun også fått til.
1: Men det den...
2: Heartache!
1: Ja.
2: Når man drar på sånn,
1: ja.
2: Det har funnet ut at det den mest irriterende måten å synge på.
1: Ja.
2: It's a heartache! Nothing but a heartache!
1: Og de som synger sånn, de...
3: De synes de høres ut som Bonnie Tyler.
1: Noen av de som skal synge sånn. Kim Dahl, altså. Den dama kan synge. Og hun kan synge som Bonnie Tyler også. Men ingen kan synge som Ann Wilson I Heart. Dette den beste power balladen som noensinne blitt laget. Det mener jeg, Per heter jeg. Alone heter den, og frem mot nyhetene.

0: Heisan, Per her på Radio Norge med noe høy kvalitets alenetid sammen med Heart Alone på Radio Norge. Innenfor kategorien Power Ballad så lurer jeg på hva kan være bedre enn den egentlig? Og den mektige stemmen til Ann Wilson. Nå over til den mektige stemmen til Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget åpner igjen nå klokken 13. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier akkurat denne åpningen historisk.
2: I 1906 så var det jo kong Håkon den syvende som åpnet sitt første storting som konge. Og 120 år senere så det en ny kong Håkon. Alle stortingsperioder selvfølgelig viktige, men det ingen tvil om det at alle vi som innevalgt nå, vi med på noe historisk som ikke skjer ofte.
1: Og kronprinsesse Mette Marit deltar ikke grunnet en luftveisinfeksjon. Aksjonisten i Dieselbrølet har samtidig en markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
3: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
1: En kvinne i 60-årene sendt til Stavanger universitetssykehus etter en ulykke i Strand kommune i Ryfylke i Rogaland. Kvinnens tilstand kategoriseres som kritisk, opplyser politiet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Kvinnen har også mistet jobben ved hotellet der hun jobbet og signerte en sluttpakke. Hun skulle aldri vært siktet eller pågrepet, sier forsvarer Julie Konradi Larsen. I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: Vadsø i dag delvis skyet og 10 grader. Tromsø sol tidlig skyet utover dagen 13. Bodø sol tidlig regn senere på dagen 13. Trondheim regn 14. Bergen og Stavanger sol og 16 grader. Kristiansand delvis skyet 17. Lillehammer regn og opphold utover dagen 12 grader. Og i Oslo blir det regn tidlig, opphold fra ettermiddagen og 14 grader i dag.
6: Hele Norges topp 1000.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge. Ja, vi skal snart i gang med en ny topp 1000 liste. Hei på deg og subidubiduba. Det så god stemning her på Radio Norge. Og vi lover hvilken dag I dag.
2: Det fredag!
1: Ja, visst. Ja, det det altså. Og det betyr at de riktigt grymme låtene kommer som reker på en fjøl her nå. Snart Marius Müller og Pet Shop Boys. Aller først Lene Marlin. Og om ikke så lenge så får jeg besøk her av Alex Rosén som skal gi deg et kanontips til noe ordentlig sånn digg og høstvennlig å spise nå på fredagskveld.

The Pet Shop Boys på Radio Norge. It's a sin. Og apropos skyldig, så hva med å kose seg litt ekstra I kveld? Det jo fredag. Det virkelig lov, altså. Det synes jeg du skal koste på deg. Og jeg har en kompis som kommer innom her om litt, som skal kanskje bidra litt der. Da, ja, det Alex Rosén. Han god på kjøkkenet, altså. Så han kommer med et tips nå rett etter denne låta. Ja, det den du vet. Sier aldri nei, vet du, Marius Müller. Og rett etter det, altså, en fredagsoppskrift fra Alex. Og nå får han en telefon.

0: Marius Müller på Radio Norge. Han er den du vet, han sier aldri nei. Og det gjør ikke du heller, Alex Rosén.
1: Nei, han sier aldri nei, for da skjer jo ingenting.
0: Nei, ikke sant. Velkommen hit, og vi prater om hva skal man døtte i fjeset sånn for å trøste seg selv etter et fotballnederlag på en fredagskveld hjemme. Hva er ditt beste tips til sånn hjemmekos? Hva lager du da?
2: Vanlig hjemmekos?
0: Ja, altså, da tenker jeg på matkos.
2: Matkos, ja. Jeg begynte å lure på at jeg begynte å fortelle om all min kos.
0: Ja, gjerne det. Alt til deg, egentlig.
2: Ja, det er ikke bra, altså.
0: Nei, for du er jo en virtuos på kjøkkenet, du.
1: Ja, jeg er veldig bra på super.
0: Ja.
1: Ertesuppe er fint.
0: Ertesuppe, det er din fredagskveld.
1: Ja.
0: Og da, hvordan blir det? Lørdagsmorgen, da blir det luktig.
1: Nei, den går rett ned.
0: Ja, den gjør det,
1: ja. Ja, alt går ned.
0: Men hvordan lager du ertesuppen, da?
1: Da starter jeg med løk.
0: Ja.
1: Og så litt sånn, jeg liker sånn laubærblank.
0: Ja.
1: Og så litt sånn krydder her og der. Og så koker jeg dritlenge en knoke.
0: Ja, du lager din egen kraft, altså.
1: Ja. Og så koker jeg 3-4 timer.
0: Ja.
1: Så det må være litt før akkurat når det har blitt lørdagskvelden.
0: Ja. Nå er det noen som ringer meg fra tiden. Nederland, jeg beklager det. Sånn, da skriver jeg den. Ja.
1: Har du ikke lyttet?
0: Nei, jeg hadde glemt
1: å skrive den. Jeg mener lydløs.
0: Ja, nei, du var midt i suppa nå.
1: Ja, suppa, og da koker, og så tar jeg av fettet da, og så fler det der skummet på toppen.
0: Jaha.
1: Så den har kokt lenge nok, og den løsner fra beinet, så smekker jeg opp i erter, gule erter. Så det har stått i vann og i hvert fall 12 timer.
0: Ja.
1: Oppi med det. Og så litt røtter. Jeg digger sellerirøtter og sånn.
0: Ja.
1: Smakk, så blir det en svær sak. Og så flattbrød med masse svensk smør. Der er de ekstra salta bremmykt.
0: Åh, deilig. Ja, nå ble jeg suget på ertesuppe. Det er en sjelden følelse.
1: Og nå når det er høst, vet du, det er ikke noe som er bedre enn langtidskokt kjøtt.
0: Ja, det høres så bra ut. Hva anbefaler du i glasset til dette?
1: Erter, kjøtt og flesk. Husker du det?
0: Ja,
1: husker du det? Det er litt som ertesuppe,
0: det. Ja, det er det.
1: Den ertesuppen har tørket seg helt tørr. Og i glasset til deg.
0: Ja.
1: Det er en bra øl. Ja. I Sverige så har jeg en som heter Stockholm. Det er en eksport. Den er 5,2%.
0: Ja, den
1: er helt nydelig. Den er akkurat 0,4% mer enn norske pilsen. Men i tillegg så er den en fjerdedel av prisen. Den koster 10 kroner for en halvliter på polet.
0: Det ligger an til god stemning hjemme hos The Rosans i kveld. Takk for tipset om ertesuppe, Alex. Og mine tanker går til din familie, som går og kjenner på den uvergelige gasslukta som vil følge dagen etter.
1: Du må ikke du være full av fordommer, Pedro?
0: Nei, jeg beklager.
3: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
4: Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
5: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på Ticketmaster.no.
11: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Och du kan väl pröva gjette vad hon sa? Nej. Det är helg, sa hon.
12: Smash! Det ska gott göras och spisa bara en i helgen.
13: Snart helg, och ikväll står det om 9 miljoner i Eurojackpot. Grejer någon att pricka in alla de riktiga tallene? Spännande blir det, för akkurat nu närmar första premiepotten sig 1,2 miljarder kronor. Spillefrist är ikväll klockan 7. Vinnerchanser första premiepott 1 till 140 miljoner. Åldersgränsen 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, ett spel från Norsk Tipping.
14: Hej, det är Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Live is Life og Opus, den eneste nummer 1-hitten jeg vet om I hvert fall, som faktisk spilt inn fullt og helt live. Det skjedde 2. september 1984 på Oberwart stadion, og var da I Oberwart I Østerrike. Og I morgen så spiller Bruce Springsteen I Maryland på Power to the People-festivalen. Han holder koken altså, 77 år gammel, har ikke mistet ett gram energi I det hele tatt. Men da gjelder det å stå opp om morgenen.

0: The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men du, hei. Nå kom det nettopp en melding om at regjeringen skal bruke 5,7 milliarder kroner på digitalisering, inkludert AI og droner, til politiet i dette landet. Ja, det ingen tvil om at politiet trenger hjelp, fordi et helt absurd antall saker blir automatisk henlagt, fordi de har ikke tid til å holde på med det. De kan sende ut disse dronene, jeg lurer på om det skal fungere. Altså, hvis du bandit og holder på med et eller annet, sender de da ut en drone som da bare liksom henger ut og får vinne ut og sier «Hallois, de anholdt, meld dem på politistasjonen». Jeg lurer på hvordan det skal fungere. Men 5,7 milliarder, det ikke vanskelig å bruke opp alt det på bare byråkratier rundt, det jeg ganske sikker på. Snart Westlife og ABBA her på Radio Norge, og vi skal innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Per heter jeg, kall meg gjerne Pera, for her får du alltid.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
1: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
19: Mer tango.
2: Skal vi danse tilbake.
3: Og du kan se det på 2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I går, min venn, var det utrolig god stemning her på Radio Norge da jeg ga bort to billetter til Rod Stewart-konserten i juni neste år til Hege Haugen. Hun ble glad, hun.
2: Nei, er det sant?
1: Ja, visst skal jeg det.
2: Nei, gud, mamma, nå ble jeg skikkelig glad. Det vi som aldri vinner noen ting.
1: Hege Haugen skal til Bergen neste år sammen med sin bror og oppleve deres mors største helt, rodderen Rod Stewart, som har et jubileum i dag også, for på denne datoen, 2. oktober i 1971, det ble altså 55 år siden, da ble denne låta gitt ut, som har vært 9 ganger på Radio Norges topp 1000-liste, Maggie May.

0: Westlife på Radio Norge. If I let you go. Ja, det opp til deg, men jeg håper du blir. Ja, for hvis ikke, så risikerer du å gå glipp av både Kings of Leon og ikke minst en tur til Afrika.
1: Afrika? Har du ikke vært I Afrika?
2: Jo,
1: det ikke en datamaskin. Jeg var her nå I 10 uker, så ikke heim.
3: Mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
3: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.
5: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på Radio Norge.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt grann høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
21: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
22: Storebrand presenterer et nøkternt.
23: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
23: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
22: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
23: Ja.
22: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
24: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Radio Norge mer av musikken du liker.
3: Radio Norge.

Sex on Fire, Kings of Leon. Ja, det jo litt av en titel. Sex on Fire. Det høres så røft ut. Vel, nå skal vi en tur til det kontinentet som inneholder mer mystikk enn noen andre. Hvis du tar en spasertur flere timer midt ut I ørkenen der I Namibia, så vil du kanskje finne et kunstverk som består av 8 høytalere som står rygg mot rygg og drevet av et solcellepanel. Og for all fremtid kommer til å spille denne låta, Toto's Africa. Det en kunstinstallasjon, og kanskje en av de beste kunstinstallasjonsideene jeg har hørt. Dette Land Norge, alltid med mer av musikken du liker.

0: Toto og Africa her på Radio Norge. Per heter jeg, og det smart, vet du, av deg å velge å lytte til akkurat Radio Norge.
1: Og det kan bli, yes! Det var brukpenger av det!
0: Ja!
1: Yes! Det var brukpenger av
0: det! Ja, det kan det altså. Du kan vinne 2000 kroner I sangutfordringen hos Kim Nygaard, som serverer det nå rett etter nyheter og vær, og da gjelder det å ha huet på rett plass. Altså, hvis du klarer å gjette 7 sanger på 30 sekunder, så kan du vinne 2000 kroner. Så send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Per etter jeg, nå ruller jeg sammen, svipp du sjekken her og stikker hjem I retning tacoen, så høres vi på mandag klokka 11.
2: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. Har stått for sin aller første åpning av Stortinget.
3: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
2: AI og droner del av regjeringens storsatsing på politiet.
4: En av de største satsingene på norsk politi noensinne I gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner I første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
2: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Statsadvokaten har tiltalt 4 menn for å ha hatt sentrale roller I et kriminelt nettverk I Norge og med forgreninger til andre land. Totalt 23 personer siktet. Økt russisk aktivitet gjør at politiets sikkerhetstjeneste har økt sin tilstedeværelse på Svalbard, bekrefter de til VG. Russland planlegger større sivile tilstedeværelse på øygruppen. Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio fra Dosti, nyhetene får alltid på VG.
5: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet, noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter.
6: På Radio Norge og I radioappen.

0: tonight.
1: Fan på Radio Norge. Vet du forresten hva dyne Ja, det gjør ikke alle som jobber på norske sykehjem. 3 av 10 sykepleiere opplever språkproblemer på jobb hver eneste uke, hører vi I dag. 15% sier at språkproblemene har ført til at pasienter har blitt skadet. Det finnes eksempler på ansatte som sier «Jeg forstår», og så gjør de noe helt annet enn det de har fått beskjed om. Og nå krever sykepleierforbundet et nasjonalt språkkrav for alle som jobber tett på pasienter. Ja, vet du forresten hva putevar på svensk? Ørngodt. Helt logisk.

0: Niklas Strömstedt på Radio Norge. Du klar for et ekstra hint til sangutfordringen I dag? Du kan vinne 2000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og den første låta I dag, det den her. Husker du hva den heter? Med dette gitarspillet. Ja, noe mer enn det får du ikke høre I den omgang, men det den første låta å gjette på av I alt 7. Hvis du tar alle på 30 sekunder, vinner du 2000 kroner I den første runden. Når vi spiller klokka 15.20. Og påmelding, det gjør du ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033, eller klikke deg inn på radionorge.no.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999. Skousen. Velkommen til Enkelt.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen. For å åpne ut...
10: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand I dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Alle dine fredagsfavoritter.
23: Skås beste dag.
22: Radio Norge.
24: Variert musikk.
25: I see you

0: Dette er Radio Norge. Ståle var irritert I går, ja det var jo alle etter kampen, men ekspertkommentator Morten Langlis kritikk ble besvart med at han driver med hester. Ståle driver med mennesker, og I dag sier Ståle Solbakken dette til VG.
1: Jeg jo sitter mye I studio med Langli, og jeg skrev til Langli I går at han like god på fotball som han på hester. Ådsen. Jeg så at det var en eller annen avis som hadde slått opp det.
2: Jeg angrer på at du sa.
1: Ja, det var ikke bra gjort av meg. Jeg var egentlig irritert på det spørsmålet ditt, så det gikk utover Langli.
0: Herlig type, Ståle Solbakken. Søndag så det Porto.

0: nydelig fredag på Radio Norge. Ferien over også på Stortinget som åpnet I dag. Vi snakker straks med stortingspresidenten Masud Gharahkhani som skal få velge seg en låt fra Topp 1000-arkivet. Hva tror du han velger? Bli med I 8 minutter til, så får du høre.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt grann høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Endelig.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag åpnet det 171. Storting, og selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani skal få velge seg en låt fra Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
2: Hello, Kim.
1: Hallo, hallo, Masud. Så hyggelig at du kunne være med.
2: Ja, hyggelig å ha fått dette da.
1: Hvis du skal velge deg en låt fra Topp 1000-arkivet som betyr litt ekstra for deg, hva velger du?
2: Altså, jeg veldig glad i Bjørn Eidsvåg, og jeg synes det en sånn låt som går rett inn i hjerterota mi og betyr veldig mye tillegg. Man følger meg til og med på Facebook og Instagram, det kult da. Det bra.
1: Du følger han tilbake, eller?
2: Selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Her Bjørn Eidsvåg på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med. Hvilken låt tror du det her er? Ja, den kommer straks, og kanskje får vi også svar på hvem denne naboen til Alice var. Det blir en fuktig helg på Vestlandet, selv om sola skinner mange steder akkurat nå. Men ingen slipper helt unna regnet nå i helgen. Det beste været i Oslo ser ut til å komme på søndag, selv om det ganske grått og trist nå. Varmeste landet i ettermiddag, det Seljord i Telemark med 18 grader.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge. Mer musikk enn du
3: liker. Radio Norge. Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå er vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
4: nei,
3: eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
15: Hæ?
14: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
15: Næh! Er det noe vits, ja?
14: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
14: Ikke hvis den er brent, da.
17: Mekonomen!
18: Hei.
17: Hallo.
18: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
17: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
19: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regns...
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshall sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
23: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

0: Straks tre på ettermiddagen på Radio Norge. Ja, da det denne versjonen av Living Next Door to Alice. Når denne går som allsang om noen timer, da det den andre versjonen. Mulig eksplosjon på Økeren I Oslo. Nødetatene har rykket ut. Du får høre mer om det straks. Og landslagskeeper Nylands kone går ut mot pressen. Om hva får du høre om cirka tre minutter på Radio Norge.
1: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got

0: Endelig fredag på Radio Norge. Var med å starte helgen med 2000 kroner ekstra på konto. Det hva du kan vinne hvis du klarer sangutfordringen. Jente 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller nå om bare, ja det under 20 minutter til. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå det Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget I ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake I 2020 da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon I en elektrisk installasjon på Økerne I Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskortet til Elvia viser at over 1000 kunder uten strøm I området. En norsk reality-profil I Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling. Ekskona fortalte om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter.
6: På Radio Norge og I radioappen.

Endelig fredag, og endelig Duran Duran I Unity Arena I kveld. Vokalisten I gruppa Simon Le Bon var sporty nok til å prøve seg I sangutfordringen vår tidligere I uka. Ja, gikk vel ikke sånn kjempebra. Gikk du glipp av det, så skal du få en liten gjenhør snart. Og så spiller vi en ny runde igjen klokka 15.20, hvor du kan vinne 2000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, var det derfor han klippet håret,
0: Haaland?
1: For at ingen skulle misbruke kjennetegnet hans I ulovlig reklame. Flyselskapet Norwegian altså saksøkt for å ha photoshoppet man-bun hans på flyene I sosiale medier under VM. Norwegian sier bare at de heiet på landslaget gjennom noen spontane innlegg I sosiale medier, og stiller seg uforstående til søksmålet. Ja, saken skal opp for Oslo Tingrett fredag om en uke. Vet ikke hvor mye Haaland tenkte på dette under kampen I går, men helt påskrudd var han I hvert fall ikke. Neste landskamp søndag mot Portugal.

0: Fleetwood Mac på Radio Norge, og i dag det Duran Duran-konsert i Oslo. Vokalist Simon Le Bon fikk prøve seg i sangutfordringen vår tidligere i uka. Ja, hør her hvordan det gikk for Simon Le Bon.
1: Billie Jean.
0: Yes. Michael Jackson's Billie Jean. Song number two.
1: Let's Dance.
0: Yes. David Bowie's Let's Dance. Did you know David Bowie?
1: Yeah, knew him well. But our relationship went through different stages. You know, he wanted to have a fight with me once.
0: Wow.
1: But that's a whole nother ball game, as my wife would say.
0: Was that for real?
1: So let's carry on with the game.
0: Okay. Song number three, Simon, and you have 21 seconds on the clock, so you're doing very well here. One. 10 seconds on the clock, Simon.
1: No. Is it Sade?
0: No. It's Phil Collins.
1: Oh, is it?
0: Yeah.
2: Oh.
1: I've run out of time.
2: You run out of time.
1: Is that Something in the Air Tonight?
0: Yeah. It was In the Air Tonight.
1: Come on, let's do the other ones anyway.
0: Yeah, sure.
1: I want to find out if I can just get them.
0: I think you know him as well. You remember this one? 10 seconds on the clock.
1: I'm over the time. I don't know. Who is it?
0: It's Elton John.
1: Is it Elton?
0: And it's Nikita.
1: Right.
0: Nikita with Elton John.
1: No, I wouldn't have got that.
0: Det var ikke litt overraskende at han ikke kjente igjen Phil Collins og Elton John? Ja, men hva kan nå 67 år gamle Simon Le Bon bedre enn 25 år gamle Simon? Og motsatt, hør han fortelle litt om det senere I ettermiddag. Og så det en ny runde med sangutfordringen på Radio Norge om 7 minutter.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det mye rush-trafikk nå. Dette medfører store forsinkelser på hovedfartsårene ut av de store byene. På Tognettet det normal hastighet igjen mellom Stanghelle og Vaksdal, men det kan fortsatt være noen forsinkelser.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets?
8: Nuggets.
7: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds?
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
13: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
21: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Endelig fredag.
24: Radio Norge.
23: Variert musikk.

0: Bee Gees på Radio Norge med You Win Again. Ja, vi får se.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Først ut I dag, Glenn Tore fra hvor?
2: Jeg fra Oslo. Akkurat nå står jeg like ved Svinesund.
0: Og du skal handle litt?
2: Nei, tilbake til Oslo. Nei, blir dessverre ikke noe smuglevarer I dag. Det jo for jævlig, men sånn det.
0: Ja, du fylte full tank?
2: Nei, jeg har ikke gjort det heller, for det irriterte meg litt, for nå var dieselprisen 23 kroner I Sverige også.
0: Ja, de har satt opp avgiftene der også, ja.
2: Ja.
0: Men og Glenn Tore, kan du vinne 2000 kroner I sangutfordringen? Ja. Det bare å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder.
2: Vi får prøve.
0: Og ja, vi ga et lite hint også tidligere I sendingen om den første låta her som du kanskje fikk med deg. Vi får se.
2: Tror jeg har den.
0: 30 sekunder stilles inn på klokka og starter nå.
2: Sultans of Swing.
0: Ja, det var Dire Straits sin Sultans of Swing. Da vi I gang, Glenn Tore. Låt nummer to. Da vi på 90-tallet.
2: Kan jeg si pass?
0: Nei.
2: Nei, vi ikke.
0: Ja, du kan si det, men vi må komme oss videre.
2: Jeg skjønner.
0: Og nå begynner du på dårlig tid. 10 sekunder igjen. 7 sekunder igjen. Ja, det var et hint.
2: Nei, det jo bare instrumentalt, dette.
0: Oh, nei, det begynte å synge. Og der var tiden ute.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å gi deg litt hint der, da det var igjen 7 sekunder.
2: Åja, jeg hørte ikke det.
0: Nei. Da sender vi den videre til neste runde, Glenn Tore. Tusenlapp I potten da, til den som greier å fullføre sangutfordringen I dag. Alle 7 låtene på 30 sekunder. Og har du lyst til å prøve igjen og få revansj, så du hjertelig velkommen tilbake igjen, Glenn Tore.
2: Takk for det.
0: Påmelding, det gjør du på SMS. Skriv Norge, send til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden. Kan melde deg på der også. Radio Norge.no.

0: En eller fredag på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Han blir 75 år I dag. Mannen som først var lærer, før han ble med I band, før han gikk solo og har en drøss med låter på topp 1000-lista. En av dem fra arkivet skal du få høre snart. Så kan du gjette hvem denne briten fra Newcastle
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter I Radio Norges topp 1000.

0: Jeg er Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kong Håkon den 8. åpnet i dag Norges 171. storting.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid.
0: To personer pågrepet i Polen, mistenkt foran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De siktede utenlandske statsborgere i 30-årene. Mulig elektrisk eksplosjon på Økern i Oslo. To personer reddet ned fra tak. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass, sånn kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vi ikke helt
16: trygg. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
19: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Endelig!
22: Alle dine fredagsfavoritter.
23: På fredager er det ekstra koselig å høre på radio. Synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk, det liker jeg.
22: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Sting 75 år i dag, og denne skrev han faktisk før The Police eksisterte, mens han fortsatt var lærer. Og langt ifra noen verdensstjerne nå. 5 år senere så ble den nummer 1. Her den fra Topp 1000-arkivet. Every little thing she does is magic.

0: har ikke den med I sangutfordringen. Jeg lurer på det. Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker å starte helgen med, Roxette og Kurt Nilsen. Ja, forresten, det blir en fuktig helg på Vestlandet. Selv om det har vært sol mange steder I dag, men ingen ser ut til å slippe helt unna regnet I helgen. Det beste været I Oslo, det kommer søndag. Grått og trist og vått nå, og varmeste landet I dag Seljord I Telemark med 18 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Langangen-Skjelsvik I Porsgrunn I retning Kristiansand det cirka 30 minutter forsinkelse. Ellers det meldt om stedvis store forsinkelser ut av de store byene på grunn av rush-trafikken.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen. Velkommen til enkelt.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets?
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.
6: Det beste dag.
5: Radio Norge.
7: Variert musikk.

Straks fire av rørleggere pleier vel å ta helg litt rande tidligere. Dette Radio Norge, dramatisk på Økeren I Oslo I dag etter en kraftig eksplosjon. Hør politiet fortelle om hva som har skjedd om fire minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge med musikken du liker å plystre på inn mot helgen. Før AI skal fjerne alle oss mennesker, så skal det bli vår beste venn, skal du få høre mer om. Etter klokka fire. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. En tusenlapp hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve? Tekst Norge til 2033. Nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Det omfattende materielle skader på et kontorbygge på Økern i Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på 6 personer som var i bygget da det smalt, men mangler 3, sier operasjonsleder Tore Barsa.
2: Ja, de helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett i bygget når eksplosjonen skjedde. Men det jo helt umulig for oss å vite hva som bakgrunnen for at de var i bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
1: 2 personer pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet i en e-post til NRK. De 2 siktede utenlandske statsborgere i 30-årene. Aksjonisten i Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
3: Det er bare spørsmål tid før du gjør en konkurs eller må avvikle. Det er helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
1: Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig i 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndighetene i Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen i morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet, noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet, noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader i morgen.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter
6: på Radio Norge og i Radio-appen.

TNT og starte helgen med på Radio Norge. Sa du god morgen til høytaleren din I dag? En av fem regner nå Alexa, Siri eller ChatGPT som en ordentlig venn. Nesten halvparten sier de heller rådfører seg med en chatbot enn med familie eller venner, når de trenger råd om personlige ting, for eksempel. 62% har til og med latt kunstig intelligens skrive kjærlighetsbrev eller dikt til noen de glad I. Ja, sånn har det blitt. Dette Radio Norge. Her ingen kunstig intelligens. Knapt nok ekte.

Ender i fredag på Radio Norge. Snart er det sangutfordringens runde 2 med 1000 kroner å vinne til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Oppdatering på fredagsrøsje også om bare sekunder, men nå kortversjonen av dagen i dag. Ting du bør vite. Drivstoffavgiften i Sverige spratt også opp i går, men fortsatt vesentlig billigere enn Norge. Manchester City anker saken der de blir kjent skyldig på 114 av 115 punkter for juks I Premier League.

0: Og togstreiken trappes opp til uka. 434 togavganger innstilles mandag og tirsdag. Har du noen ting du bør vite?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Langangen-Skjelsvik I Porsgrunn I retning Kristiansand det cirka 30 minutter forsinkelse. Ellers det meldt om stedvis store forsinkelser ut av de store byene på grunn av rush-trafikken.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
4: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
4: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
3: Takk selv, Joker, den gode naboen.
5: Harald?
6: Ja?
5: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
6: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
5: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
7: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
5: 25 000 kroner, ja.
6: Husk at tid penger også.
5: Ja, det sant.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
16: Nei. Eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
20: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen opp på scenen for å ta sangutfordringen, Øystein.
1: Takk for det.
0: Hvor du fra, og hva gjør du til daglig?
1: Jeg fra Ålesund, og nå vi på vei med barna mine, 2 17-åringer som skal spille biljardturnering i Trondheim, og så har jeg med meg en på 10, så det gleder vi oss til.
0: Og hva slags biljard, det vanlig sånn otterball?
1: Nei, den gangen det noe som heter 10-ball. Det en sånn regional turnering som deltagelse fra Fosnavåg i sør til Trondheim i nord, med flere klubber. Ja.
0: Har jo sett på snuker mange ganger på Eurosport, og der driver de og tar opp kulen igjen. Det veldig forvirrende.
1: Det kan være litt forvirrende, men det ikke nok av de mest sette sportene som går på Eurosport, tror jeg. Ja.
0: Men nå skal vi spille sangutfordringen, Øystein, og du kan vinne 1000 kroner hvis du gjetter riktig titel på alle 7 låtene i løpet av 30 sekunder.
1: Ja, vi skal prøve.
0: Her første låt, Øystein. Lykke til. Gjenta, du snill?
1: Saltens of Swing.
0: Ja, det var det, ja. Du falt ut litt akkurat til det du skulle si det, nemlig. Men det hørtes ut som du startet på Saltens of Swing. Det bra. Vi stoppet klokka, så alt er fint. Låt nummer 2.
1: Seven Seconds.
0: Ja, den heter Seven Seconds. Og nå vi på låt nummer 3. Klokka viser 24 sekunder. Vær så god. Nå vi på 90-tallet her også. Kjent med den. 10 sekunder igjen. Du der, Øystein?
1: Ja, jeg er gjensettet.
0: Husker du gruppa The Verve?
1: Ja, det jo, jeg har jo hørt navnet selv. Så.
0: Det litt rettsak og greier rundt den låta der, fordi de hadde lånt litt sample her, men det var Bittersweet Symphony.
1: Ja,
0: Bittersweet Symphony. Øystein, det var hyggelig å ha deg med. Lykke til i biljardturneringen i helgen. Slå dem flate, og så snakkes vi snart igjen.
1: Ja, hei på.
0: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Det 2000 kroner å vinne i den første runden, 1520. Tekst Norge til 2033.

0: Ender i fredag på Radio Norge. Duran Duran står på scenen I Unity Arena I kveld. Men hva kan vokalist 67 år gamle Simon Le Bon bedre enn 25 år gamle Simon? Og motsatt, jo det skal du få høre ham forklare selv snart.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge .no. Musikken du liker.
3: Radio Norge. Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Etter funnet av en død person I Haugesund tror politiet at de har funnet savnede Sverre Søvik. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon I et næringsbygg på Økern I Oslo. Tre personer ikke gjort redde for. En norsk reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyheten får du alltid på VG.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei, du.
7: Hei.
8: Bilen min sier pang, og så hoster den.
7: Hoster den, ja.
8: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
7: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
9: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
10: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
21: Greit.
22: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
22: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
21: Oi.
20: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
0: få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I kveld står 80-talsheltene Duran Duran på scenen I Unity Arena Oslo. Hadde en hyggelig prat med vokalist Simon Le Bon tidligere I uka, der han blant annet svarte på hva kan 67 år gamle Simon bedre enn 25 år gamle Simon?
2: I can sing better. Mm-hmm. Yeah, absolutely. What can't I do? I can't do that running jump off the middle of the stage. Off the middle of the riser.
1: Ja, du får kanskje ikke se det I kveld da. Kan ikke skjønne annet at de også gjør James Bond-låta fra 85 på konserten I kveld. Roger Moore var agent 007, og I musikkvideoen introduserer Duran Durans vokalist seg slik.
3: Bond, Simon, Le Bon.

0: versjonen av Higher Love med Steve Winwood på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker å starte helgen med, også på mobil. Last ned Rayo-appen, der får du både lydbøker, du får podcaster og selvfølgelig Radio Norge. Det blir en fuktig helg på Vestlandet, kan det se ut til. Ingen slipper helt unna regnet I helgen. Det beste været I Oslo, det kommer søndag, om du tenker litt utendørsaktivitet. En siste golfrunde for sesongen eller noe? Varmeste dag, det Kragerø I Telemark. Det jo nesten sommer der. 19,1 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 rett etter Bryn I Oslo, retning Moss det redusert fremkommelighet på grunn av et vogntog med stans på E18 Langangen Skjelsvik I retning Kristiansand det ca. 40 minutter forsinkelse, og på E18 Moheim Langangen I retning Oslo ca. 20 minutter forsinkelse.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Så nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
14: Endelig fredag.
15: Radio Norge.
14: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Kona til landslagskeeper Nyland tar et oppgjør med pressen. Du får høre mer om det snart. Kraftig eksplosjon på Økeren I Oslo I dag. Hva var det som forårsaket det? Fremdeles folk som ikke gjort det rede for. Du får høre mer om det og andre nyheter om 3,5 minutter på Radio Norge.

0: for at du starter helgen med Radio Norge. Eller det din tur nå til å ha høstferie? Mer av musikken du liker fra både Madonna og Andreas Jonsson venter. Men nå det nyheter med Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Etter funnet av en død person I vannet I krossen I Haugesund, tror politiet at de funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. September. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon I et næringsbygg på Økerne I Oslo. Tre personer ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen uviss, sier innsatsleder Brann-Jørgen Li.
2: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tror jeg ikke sier akkurat nå. Men at det gasstank I nærheten av bygget, det det. Per nå det ikke noe som indikerer at det noe lekkasje på den.
1: En norsk reality-profil I Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskone har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskone. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presseninger fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.
5: På Radio Norge og I radioappen.

Endelig fredag, hei, jeg heter Kim Nygaard. Ja, folk I godt humør fordi det fredag, men det startet litt dårlig etter kampen I går. Og så Ståle var sur. Men beklaget seg I dag, du skal få høre mer på Radio Norge snart.

0: Dette er Radio Norge. Ståle var irritert I går. Ja, det var jo alle etter kampen. Men ekspertkommentator Morten Langlis kritikk ble besvart med at han driver med hester. Ståle driver med mennesker, og I dag sier Ståle Solbakken dette til VG.
1: Jeg har jo sittet mye I studio med Langli, og jeg skrev til Langli I går at han like god på fotball som han på hester. Oddsen. Jeg så at det var en eller annen avis som hadde slått opp det.
2: Jeg angrer på at du sa
1: det. Ja, det var ikke bra gjort av meg. Jeg var egentlig irritert på det spørsmålet ditt, så det gikk ut over Langli.
0: Herlig type, Ståle Solbakken. Søndag så det Portugal igjen.

0: Dette er Radio Norge. Stortinget kom tilbake igjen fra ferien I dag. Stortingspresident Masud Gharahkhani, selvfølgelig han trukket til sin bunad. Har han lov til å ha med bunadskniv på Stortinget? Han jo tross alt president. Ja, vi skal få høre ham selv forklare snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 rett etter Bryn I Oslo, retning Moss, det redusert fremkommelighet på grunn av et vogntog med stans på E18 Langangen-Skjelsvik I retning Kristiansand det ca. 40 minutter forsinkelse, og på E18 Moheim-Langangen I retning Oslo ca. 20 minutter forsinkelse.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
8: Hæ?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
8: Det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
8: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
8: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets?
12: Nuggets.
11: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay?
17: Ja, det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
21: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
22: Om 500 meter, ta til høyre.
23: Nei, det blir vel ikke helt
22: riktig. Sving inn på Burger King.
23: Hæ?
22: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
23: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
22: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
23: Oh.
22: Burger King.
23: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
22: Jep, kun hos Burger King. Ta til

0: Ok, jeg gjør det.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Endelig fredag!
3: Alle dine fredagsfavoritter.
2: På fredager er det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lad opp til helgen musikk, det liker jeg.
3: Variert musikk.

0: Nickelback
1: for Radio Norge. Stortinget var tilbake fra Norges lengste ferie I dag. Stortingspresident Masud Gharahkhani var antrukket I sin sedvanlige bunad. Eikedrakta, men får presidenten lov å ha bunadskniv på Stortinget, spurte vi om tidligere.
2: Altså, jeg har kniv som jeg for så vidt fikk I gave av den bygden jeg vokste opp I, Skotselva, men jeg pleier ikke å bruke den ofte, så det gjør jeg ikke.
1: Nei, så du har ikke tatt med den I dag?
2: Nei, det det ikke sånn. Den er liksom på kontoret, men jeg pleier ikke å bruke den rundt, det gjør jeg ikke.
1: Stortinget har jo det som litt flåsete blir omtalt som Norges lengste sommerferie, men hvor mye ferie det egentlig? Hva gjør en stortingsrepresentant når Stortinget ikke samlet?
2: Nei, altså det jo ikke ferie, altså det jo den tiden man skal bruke på å reise rundt I sitt eget valgdistrikt, møte folk, møte bedrifter. Det jo veldig mange som ønsker å møte oss, og det jo slik det skal være nærhet mellom folket og folkets representanter. Og vi jo et flott land, men geografien sier også at det litt vanskelig hvis alle skal sitte her I Oslo hele tiden. Vi ønsker at folk skal være ute og møte folk der de bor, så det en viktig del av det.
1: Ja, det var stortingspresident Masud Gharahkhani tidligere I dag. Greit å legge første arbeidsdag på en fredag, da! Og så det helg allerede.

0: hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Sting blir 75 år I dag. En av hans første store hits har jo nesten blitt glemt med årene. Men vi har børstet støv av den. Du skal få høre snart.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge nå.
3: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En nordmann døde under en jaktulykke I Sverige. Nå en annen nordmann siktet for å ha påført ham de dødelige skadene. Etter funnet av en død person I Haugesund tror politiet at de funnet savnede Sverre Søvik. 239.000 har sjekket Brønnøysundregistrene for å se om det innmeldt I trosamfunnet uten å være klar over det. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
14: Hva?
13: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
14: Det noe vits, ja?
13: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
14: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
15: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
13: Ikke hvis den brent, da.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Mekonomen!
20: Hei.
19: Hallo.
20: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
19: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
21: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
22: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
23: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
24: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Alle dine fredagsfavoritter.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Sting 75 år I dag. En av Stings store tidlige solohits. Fra debutalbumet etter The Police, Dream of the Blue Turtles, kommer her. Skrevet etter skilsmissen fra sin første kone. Og det gjorde han lynraskt I studio mens musikerne sto utenfor og ventet. Det lenge siden den her har blitt spilt. Så tenkte å børste støv av denne igjen. Fortress Around Your Heart. Gratulerer med 75-årsdagen, Sting. Oh.

0: Outro for Radio Norge og et podcasttips for helgen. Siri Kristiansen og Kim Dahl I morgenklubben har en som heter Det alle snakker om.
1: Altså, det verdens vondeste sko, eller? Den helt flat, hard. Jeg kjøpte noen fake Converse, da, vel å merke, I Thailand for mange herrens år siden. Det de vondeste.
2: Du kan jo ikke betyr på Converse, jo, men fordi fake Converse vonde å gå med.
1: Ja, de dritvonde.
0: Hva det går I ukens episode, det får du høre om du søker opp podcasten Det alle snakker om. Den gratis der du hører podcasten. Vi anbefaler Raio-appen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 rett etter Bryn I Oslo, retning Moss det redusert fremkommelighet på grunn av et vogntog med stans. På E18 Langangen Skjelsvik I retning Kristiansand det cirka 40 minutter forsinkelse, og på E18 Moheim Langangen I retning Oslo cirka 20 minutter forsinkelse.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på Ticketmaster.no.
14: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
19: Nå vi veldig bekymret.
17: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
18: Nei.
17: Eller...
19: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
19: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
1: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
9: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja, takk.
7: Check.
18: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra... Setre.
4: Kjeks og hva?
13: Til kaffen.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Endelig fredag.
16: Jeg elsker

0: Michael Jacksons Beat It på Radio Norge. Ja, det var Øystein som kom lengst I sangutfordringen I dag. Lynrask på de første låtene før det ble litt tyngre etter hvert. Du kan jo høre om du hadde klart låta vi dessverre røyk på etter hvert.
1: 7 seconds.
0: Ja, den heter 7 seconds. Og nå vi på låt nummer 3. Klokka viser 24 sekunder. Vær så god. Nå vi på 90-tallet her også. Kjent med den. 10 sekunder igjen. Du der, Øystein?
1: Ja, jeg.
0: Nei, så kjørte vi oss fast på låt nummer 3 I dag. Men det 2000 kroner å vinne I den første runden, hvis du klarer alle 7 på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Du melder deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med Pink, og Taylor Swift kommer nye låter denne uka, men hvor plasserer hun seg på topplista I Norge denne uken? Andreas Velle teller ned Norges mest populære nå fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard, ha en riktig så fin helg. Snakkes på mandag. Nå, nyheter med Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet får 35,1% I nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Tilsammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann I 60-årene døde under en fuglejakt I Norrbotten I dag. En annen nordmann I 65-årsalderen mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste fire månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Håkon den 8. Har I ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: VG har avdekket at flere personer innmeldt I trossamfunn uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer I Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
6: God kveld, enten du hører oss på fredag kveld eller I reprise på søndag. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge den siste uken. Lista heter Norge Single Top 100 og baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling og hele Top 100-lista kan du se på topplista.no. Før vi starter nedtellingen denne uken, en liten oppfrisking hvordan det så på pallen forrige uke. Her topp 3 Tobias Sten med Hånd I Hånd på tredje. Simmermann og Bjørn Eidsvåg var på andre med I takt med deg. Og Shakira og Burna Boy med Die Die var på toppen. Og så får vi se om et par timer hvordan det ser ut på toppen av lista denne uka. Men nå, la oss starte nedtellingen. På 25. plass, her Stella Lefty med Boston.

Magnetic med The Bowser på 24. plassen. Og nå skal vi til ukas høyeste nykommer, og dette ikke noen stor overraskelse egentlig. Jeg spilte til med en liten snutt av denne låta her forrige uke, da den ble sluppet og sa ingen blir overrasket hvis denne kommer inn på topplista I løpet av de nærmeste ukene. Det gikk riktig nok fryktelig fort før den dukket opp. På plass nummer 23, ukas høyeste nykommer fra Taylor Swift. Dette Patient Zero.

Den nye singelen til Taylor Swift heter Patient Zero, og debuterer altså på 23. plass denne uken. Nå skal vi til rekordlåta til Ella Langley. Vi har snakket mye om at hun har satt ny rekord på den amerikanske Billboard-lista. Forrige uke passerte hun Mariah Carey, da hadde hun 23 uker på førsteplassen. I USA denne uken så utvider hun rekorden ytterligere, fortsatt på første, 24. uka. Vi skal høre på låta som i Norge på plass nummer 22. Dette Tusen Texas.

0: som er litt overrasket over at denne låta er den nye rekordholderen i å være antall uker på toppen av den amerikanske Billboard-lista. Man hadde kanskje ventet en litt mer sånn svær poplåt med et litt større navn, men nei da, det er en countrylåt fra Ella Langley, Houston, Texas, som nå altså har satt den nye rekorden, 24 uker på toppen av lista. Og her på den norske lista så skal vi straks fortsette nedtellingen. Vi skal til 21. plassen, der finner vi Teddy Swims.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
7: Hva?
6: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
7: Ja. Det noe vits, ja?
6: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
7: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
8: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
7: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
6: Ikke hvis den brent, da.
9: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
10: Jeg har jo stått på litt, da.
9: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
9: Var det så vanskelig, da?
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
13: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for
14: steinsprut og ruteskift.
15: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Radio Norge.
18: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
17: Radio Norge.
18: Plass nummer 21.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver eneste fredag og i reprise på søndag så hører du de mest hørte sangene i landet siste uke. Det baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling. Og før vi gyver løs nå på topp 20, en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. plassen oppover. Og Arif med Fleksnes på plass 30. Delara med Sjelen på 29. Dagny gjør et ordentlig byks oppover, var på 61. forrige uke, 28. denne uka med C'est la vie. Alex Warren på 27. plassen. Kygo, Khalid og Griffin på 26. med Save My Love. På 25. da finner vi Stella Lefty med låta Boston. The Bausa med Magnetic på 24. Og ukas høyeste nykommer, det Taylor Swift med Patient Zero. Rekordlåta til Ella Langley på 22. Tusen Texas. Og som vi akkurat hørte, Mr. Overall med Teddy Swims på 21. plassen denne uka. Da fortsetter vi nedtellingen vår. Vi har kommet fram til plass nummer 20. Temple City har vært med oss i 26 uker. Denne uka går de ned fra 16. til 20. med Self-Aware.

0: Rockboys og Vinny har vært inne på lista vår nå I 22 uker til sammen, og går ned denne uken fra 11. Forrige uke til 19. Vi skal straks fortsette å telle ned de mest hørte låtene I landet den siste uka, og på 18. Plassen der finner vi Gunn Kvåle.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets
10: Hva sa du?
11: Nuggets
10: Litt annet høyre
11: Nuggets
10: Nuggets
11: N-U-G-G-E-T-S
10: Nuggets Liten chicken McNuggets Ny fra kun 99 kroner hos McDonalds
12: Hallo, mammas telefon
13: Hei, Andrea, det mormor
12: Hei, mormor Mamma, det mormor
13: Nei, Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
17: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
18: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
19: Mekonomen, vær så god.
20: Hei, du.
19: Hei.
20: Bilen min sier pang, og så hoster den.
19: Hoster den, ja.
20: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
19: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
21: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
22: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
23: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
24: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 18.

0: hånd i hånd med Tobias Steen, som har vært med oss i 34 uker og tar en ordentlig nesestyver denne uka ned fra 3. til 16. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Ein og kvile auga på kommer hvert øyeblikk.
1: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges topp 1000.
2: Finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Nei, men faen!
13: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Radio Norge.
1: Norges mest populære sang.

Marie Tveiten og Inge Bremnes gjør et byks oppover. 18 plasser opp fra forrige uke med Ein og Kvile Auge på. Nå skal vi til ukas 14. Plass. Det ned fra sjette for en som slo gjennom som deltaker I MGP Junior I 2017, og som også har en stadig voksende følgerskare på TikTok. Vi skal til Ella Lockert. Dette Hva om det finnes noe mer?

0: Ripelaken med Zimmermann på 13. plassen denne uka. Og hvis du liker stemmen til Zimmermann, så det bare å holde ut i 1,5 minutt, fordi det kommer mer hvert øyeblikk. Men aller først, her nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En video av en vekter ved utestedet Exit I Drammen skapte sterke reaksjoner I fjor høst. Nå det tatt ut en tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende. Mannen nekter straffskyld. Fremskrittspartiet får 35,1% I nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlav 11,9%. Totalt får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. AI og droner en del av regjeringens storsatsing på politiet.
2: En av de største satsingene på norsk politi noensinne I gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner I første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballherrer har ikke hatt en verre rekke med baklengsmål på 44 år. Landslaget har nå sluppet inn mål I 11 kamper på rad. Sammen med Nederland Norge eneste nasjon med en slik statistikk blant de 30 beste på FIFA-rankingen. I studio fra DSI, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen I morgen. Tromsø lett skyet og 12. Bodø 13-14 og delvis skyet noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15. Bergen 14 og skyet. Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15. Gjøvik 14 og skyet noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver eneste fredag kveld og I reprise på søndagene så teller vi ned de mest hørte låtene I landet den siste uka. Norge Singel Top 100 heter lista vår, og gå inn på topplista.no for å se hele Top 100-lista. Akkurat nå skal vi fortsette nedtellingen på 12. plass, Zimmermann igjen, men nå sammen med Bjørn Eidsvåg. Dette I takt med deg.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver fredag kveld og i reprise på søndager så teller vi ned de mest hørte låtene i landet. Lista heter Norge Single Top 100, og hele Top 100-lista kan du se på topplista.no. Og dette altså nedlasting, streaming og radiospilling som gir grunnlaget for lista over hva nordmenn flest faktisk har hørt på den siste uka. Og før vi gir løs nå på Top 10, en liten oppsummering av Top 20. Self-Aware med Temper City på 20.-plassen. Rock Boys og Vinny går ned fra 11. til 19. med Håpløs. Gunn Kvåle på 18. plass med Sommeren for deg. Odd Nordstoga, en sång som finns där på 17. Tobias Sten og Hånd i Hånd på 16. plass ned fra forrige ukes 3. Godt lyks oppover for Marie Tveiten og Inge Bremnes fra 33. til 15. med Ein og Kvile Augo på. Eila Lockert på 14. med Van, det finnes noe mer. Og så en dobbel dose med Simmermann Riper i Lakken på 13. Og i takt med deg sammen med Bjørn Eidsvåg på 12. Og som dere hørte, Violet Road med Piece of Paradise var på 11. Og da vi gang med topp 10, Alex Warren på 10. plassen. Det opp fra 15. forrige uke med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Alex Warren er den siste av låtene våre I kveld som har to siffre på plasseringen. Nå det bare det ene siffra som gjenstår, og den inne plassen dukker opp hvert øyeblikk.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
2: Favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
3: liker. Radio Norge. Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
15: Hæ?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
15: Nei. Det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
17: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
18: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
2: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Radio Norge. Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
3: Radio Norge.
1: Plass nummer 9.

Great Expectation med Sienna Spiro på 9. Det opp fra forrige ukes 5. Plass. En som gjør et skikkelig byggs oppover, det Frida Amundsen. Vært inne på topp 100-lista I 22 uker, men det først denne uken at hun ordentlig høyt oppe. Opp fra forrige ukes 32. Plass til 8. Denne uka. Her hjem igjen.

0: Tobias Steen har vært med oss i 4 uker og går opp 2 plasser fra forrige uke, fra 9. til 7. plass med halvt forhold. En som gjør et skikkelig byks oppover denne uka, det Emma Steinbakken, opp 15 plasser fra sist uke. Vi skal høre på For alltid type ting straks.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Yes, endelig fredag! Da er det tid for...
9: Sofakos!
8: Nei!
9: TV-kos?
8: Nei!
9: Vennekos?
8: Nei! Enda bedre! Det er tid for...
10: Fredagskos! Ingen kjemsing, en kos!
2: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
15: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
21: Ja.
22: Har du virkelig fikset alt det der?
21: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
22: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
21: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
23: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
25: Radio Norge.
26: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
25: Radio Norge.
26: Plass nummer 6.

alltid tid på ting med Emma Steinbakken. Klatrer kraftig oppover denne uken, fra 21. Forrige uke til 6. denne uken. Det som litt gøy at Uld, som den neste vi skal spille, den klatrer akkurat like mye. De følger hverandre. De var på 20. og 21. forrige uke, og på 5. og 6. denne uken. Uld, med håper du ser meg nå.

0: kommer jeg hjem.
1: Og for at du ser meg nå med ull, du gjør et godt byks oppover, 15 plasser fra sist uke. En annen som går oppover fra 10. til 4. denne uken, det Taylor Swift, og det kanskje litt mer overraskende. Jeg trodde The Fate of Ophelia var på god og trygg vei nedover etter tidligere å ha toppet listen vår. Men kanskje det fordi hun kom med en ny single forrige uke, eller kanskje det fordi hun fikk en MTV Video Music Award forrige uke, som gjør at den går oppover. Vi kan uansett høre på et lite klipp fra takketalen hennes, hvor hun dediserte prisen til Dolly Parton.
2: I love you all so very much, and I think we were all very lucky to share this planet with Dolly Parton for a time. And thank you for this amazing moment. I love you all.
1: Hun elsker oss, dere. Det jo hyggelig. Dette Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Den går oppover fra 10. forrige uke til 4. denne uken. Taylor Swift med The Fates of Ophelia. Nå det straks pallplasseringene som gjenstår på lista vår.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I Topp 1000-arkivet finner du låtene du elsker.
2: Legg til dine favoritter, eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Harald?
7: Ja?
6: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
7: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
6: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
5: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
7: Jeg husker tid av penger også.
6: Ja, det sant.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
14: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du, trykket i dusjen helt forte, da.
16: Ja, Malin fikser det.
17: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det ble vi ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
2: Radio Norge.
1: Norges mest populære sanger. Akkurat.

0: lista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer to.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
2: Nå vi straks ved vei sende. Vi skal spille den mest populære låta I nasjonen om bare noen få minutter om. Men aller først for de med litt dårlig hukommelse, eller som trenger en liten oppfrisking, eller som har sviktende evne til å skru på radioen I riktig tid. Her en liten oppsummering av topp 10 på lista vår. Vi hadde Alex Warren på 10. plass med Ordinary. Ned fra 5. forrige uke til 9. denne uken for Sienna Spiro med Great Expectation. Frida Amundsen fra 32. til 8. med Hjem igjen. Tobias Steen med Halvt forhold på 7. plass. Emma Steinbakken går opp fra 21. til 6. denne uken for Alltid type ting. Greit oppover også for Uld fra 20. til 5. denne uken. Håper du ser meg nå. Jeg håper at du ser meg nå, og jeg håper at du tenker på... Vår tidligere listetopper, Taylor Swift med The Fate of Ophelia, på vei opp igjen til 4. denne uken. Sam Fender og Olivia Dean kommer inn på pallen denne uken. Rain Me In. Er det landskamper, så går Haaland og Co. oppover Kygo Jo på andre. Og dermed det bare førsteplassen nå som gjenstår. Dette den mest hørte låta I landet basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Fortsatt på første, Dai Dai, Shakira og

0: Fortsatt på toppen over de mest hørte låtene i nasjonen siste uke. Dette var Shakira og Burna Boy med Dai Dai. Nå etter nyheter og vær, langkjøring med Geir Skau.
1: Her VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
5: Kirkenes får 10 grader og regn om ettermiddagen i morgen. Tromsø lett skyet og 12, Bodø 13-14 og delvis skyet, noe regn om kvelden. Trondheim skyet og 15, Bergen 14 og skyet, Stavanger skyet og 14-15 regn tidlig på dagen. Kristiansand skyet og 15, Gjøvik 14 og skyet, noe regn midt på dagen. Og Oslo får skyet vær og 15 grader i morgen.
6: Radio Norge. Dette langkjøring med Geir Skau på Radio Norge og i Rayo-appen.
0: Hei, god kveld, Geir!
7: God kveld, Andreas!
0: Velkommen til langkjøring på radio, fordi hver uke så lager jo du og Bo Geir podcaster.
7: Ja, da, vi lager podcaster. Vi også ute live med podcasten vår, men nå er vi tilbake i stolen.
0: Et par timer nå fremover på fredagskveldet, sånn som vi pleier å gjøre. Sitte her og spille musikk og høre på klipp fra langkjøring. Det ganske hyggelig, faktisk.
7: Hvis det hyggelig.
0: Nå tror jeg de begynner å gjøre det med vilje i musikkavdelingen her.
7: Hva da?
0: Det er noen bilrelatert som åpner sendingen hver fredag.
7: Ja, men det synes jeg er fint.
0: Ja. Nå er det Stay on These Roads.
7: Ja, gjør det.
0: Ja, gjør det. Dette er å ha...

0: Overkjøring med Geir Skau.
1: Ja, da vi I gang her igjen med denne ukas langkjøring. Du har sikkert jobbet sammen med noen verdensmestre.
2: Vet du hva, jeg jobbet sammen med alle sammen. Ja. Alle sammen. Du har noen du, altså.
1: Ja, altså det var, jeg husker da jeg gikk I læra, og så skulle jeg kjøpe et eller annet. Du var jo alltid opptatt av pris og sånn. Det hadde jeg jo litt hjemmefra. Far min kjøpte jo aldri noe
2: til... Prisbevisst,
1: ja. Han kjøpte jo aldri noe til fullpris, for han jobbet jo I Coop, vet du, eller I NKL. Ja, ja. De hadde jo egen brand på alt.
2: Hva NKL igjen? For
1: Norges Kooperative Landsforening.
2: Ja, for det var den som var... Jeg husker at på Frøya så var det... Da var det Coop, eller da var det der gamle sammerklaget. Ja. Og det var den oransje og brune logoen.
1: Ja.
2: Og
1: så stod det... Oransje, det var hvit logo med oransje S.
2: Ja, litt samme som gammel Electrolux-logo. Ja. Det samme farve.
1: Ja, ja, ja.
2: Men hva sa du det het igjen?
1: NKL.
2: Ja, det var...
1: Norges Kooperative Landsforening.
2: Hva betyr det?
1: Ja, kooperativen er jo, det var jo, altså sånne kooperative betyr landbruk det? Og sånn, var jo litt sånn, som kommunistene drev med...
2: Men var det sånn at de gikk sammen en haug med butikkeier og kjøpte inn store kvanta som skulle bli billigere?
1: Og lavde egne brands selv. Så vi hadde jo aldri DBS-sykler, vi som var barn av Coop, vi hadde Velo. Det var jo Jonas Øgland Fabrikker som hadde lavd dem. Samme var det med ski, som hadde skilom, og så var det Romika sko, og så var det, hva var det het, den klesgreiene som lå på Hønefoss, kongress, med, og vi hadde bukser, Ola-bukser,

0: Donkeyboy fra Drammen. Og hva sier vi i dag, Geir?
1: Hei, jeg, Drammen. Det er blitt så fint i Drammen.
0: Det er blitt så fint i Drammen.
1: Ja.
0: Det står i boka. Snart på langkjøring.
1: Ja, vi skal snakke litt om den gamle polarhelten Helge Ingstad, ikke båten.
0: Nei.
2: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei!

0: det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
9: Jeg tenkte det.
8: Jeg tenker Erik, ja.
9: Ja, det tenker jeg
10: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
13: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
14: Hva er det egentlig best å lade bilen?
13: Ja, du, når kommer strømregningen?
14: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
12: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
15: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på.
20: Ja, nå har jeg stått på.
19: Ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
20: Dette er nok det beste for alle,
19: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
21: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
22: Vil du høre mer av Geir og Bo?
23: Hør Langkjøring i Rayo-appen.
22: Radio Norge.

0: Bilkjøring med Geir Skau.
1: Men jeg, nei, for jeg hadde en gammel lege, en...
2: Hadde du gammel lege?
1: Han var ikke så gammel heller, men han var fastlegen min.
2: Ja.
1: Han var svigersønn til Helge Ingstad, altså den gamle pole... Nei...
2: Ja, han, polvåten!
1: Helge Ingstad, det var han som de kalte opp båten etter, ja. Vet du, den gangen. Han var jo... Han var, ble 104 år gammel, tror jeg.
2: Ja, det, han ble jo desidert mye eldre enn båten. For, ja. For den, det var Helge Ingstad. For dere som har litt korttidsmemory her, så var det den båten som kjørte rett i siden på den tankbåten ute i Bergen der, ja. Og gikk rett Bonds.
1: Koster skattebetalerne litt mer enn en Rød Larsen og Mona Jul.
2: Ja.
1: Men i hvert fall, så, jo, de dro til Canada, Alaska og Canada, hvor han hadde vært pelsjeger da.
2: Ja.
1: Og så skulle de være med på en eller annen sånn markering av dagen oppi det. De markerer jo alt som er. Og da kom de til den der lille byen hvor dette her skulle markeres. Det lå altså, sånn skikkelig sånn som du beskriver, ja, sånn, her nå.
2: Sånn, det er sånn tumbleweed-snø.
1: Ja. Ja. Og da kom det pickuper, og så kom det småfly. Sjøfly. Ja, ja. Fordi at det var folk som bodde ute der, som bare drev og var fullsponsa med å kjøre bikkjer, sånne hundespann,
2: ja, ja.
1: Og bodde ute i bussen. Men så kom de inn til den byen en gang i året, for da betalte den Alaska, altså staten betalte ut en klype fra oljeforekomstene,
2: ja.
1: Så hver innbygger fikk en sjekk.
2: Det regnet litt på lokalbefolkningen.
1: Ikke sant? Da måtte de inn der og løse inn den sjekken, og kom de inn med flyene sine, landet på det lille vannet i byen der, som var parkeringsplass,
2: ja, ja.
1: Og så var det løse inn den sjekken, og så var det å drekke seg helt fra sans og samling,
2: ja, ja, ja.
1: Og så riste litt på huet, og så ta fly og dra tilbake igjen dit de kom fra, og så det var ingen som så dem på et år.
2: Jeg er jo sånn at når du kjører båt, hvis du er litt, eller ikke jeg, men jeg har opp, dette er noe jeg har,
1: hørt om.
2: Ja, altså jeg har rett og slett observert det.
1: Ja.
2: Når folk som er litt redd for å kjøre båt, kjører veldig ofte nærme land.
1: Ja.
2: Ikke sant? Helt motsatt av det du skal. For at hvis det skjer noe med båten da, så er det jo mye farligere å være nærmere land enn å være langt til havs.
1: Absolutt.
2: Selv om det er lengre å svømme da, så er det i hvert fall mindre sjans for å gå på land før du får reparert noe. Og det samme med fly. Folk som er engstelige med å fly. Fredrik har en kompis som flyr helikopter og sånn. Vi sier det at de som er engstelige for å fly, vil gjerne fly lavt.
1: Ja.
2: Ikke sant? Det er helt motsatt av virkeligheten. For at hvis du flyr veldig lavt, så har du ingen feilmargin hvis det skal skje noe.
1: Nei.
2: Hvis du flyr høyt, så har du god tid til å starte motoren og komme deg videre.
1: Ja.
2: Men jeg mener, i de der flya som du nevner i Alaska,
1: ja.
2: De er litt kule. For når de er sånne, ser som Cessna,
1: ja.
2: Men jeg mistenker at det er 30 hester.
1: Ja.
2: Propellen går så sakte rundt, så du kan tre hånda imellom propellen mens den går. Og så er det sånne hjul, det er sånne tegneseriehjul,
1: ja.
2: Som er alt for mye luft, og lite luftrøm. Ja. Så det er sånne hoppeballer. Så når du kommer i motvind, så er det går så sakte at du kan gå ut av flyet før du har landet. Det, og så lander du på det. Og de lander i sånne elveleier med rundstein og sånn. Og det hjulet bare oppsøver. Det ser så koselig ut å lande med sånne fly. Men jeg tror
1: jeg kan sikkert skaffe deg en sånn tur. Skal vi se hvor koselig du synes
2: det er. Jeg tror ikke de er så opptatt av flysikkerhet. De der i pilotappet i Alaska tror jeg er med på festen helt til du skal fly. For dem tror jeg drikker til det er... Det er ikke noe politi, vet du. Det er ingen som passer på med
1: det
2: her siste villmarken.
1: Det er jo det. Men vi har vært i Bø i hvert fall.
2: Ja, vi har vært i Bø. Hvem det begynte
1: uten,
2: med? Ja.
1: Uten sammenligning for øvrig.
2: Ja,
1: det er litt mer folksomt der.
2: Det var veldig gøy i Bø. Vi koset oss gløgg i Hjern, vi koset oss på Gjøvik, vi koset oss på Bø, og vi koset oss på Kongsvinger.
1: Yes.
2: Det er gøy med disse liveshow, ass.
1: Vi skal snakke mer om Kongsvinger når vi er... Kommer litt lenger ut i episoden.
2: Men tenk deg, han Ingstad som snakker om, han som dro helt til Alaska for å være pelsjeger, nå kan du bare dra opp til Frogner.
1: Ja, ja.

0: blir 149, blir ikke det?
1: Jo.
0: 74 og 75. Dette var Cornelsa på Radio Norge.
2: Sånn sitter du og regner på?
0: Ja.
2: Ja, nei, det er klart det. Skal jo ha noe å pusle med.
0: Ja, ja. Nå skal du si hva som kommer.
2: Ja, vi skal si hva som kommer, fordi at vi har jo sett diverse paver har kommet og gått opp gjennom årene, og de har jo Pope-mobil.
0: Ja.
2: Altså, det er jo som regel en bil som det er satt et skuddsikkert dusjkabinett bakpå.
0: Ja, for det var noe som gikk gærent en gang på 80-tallet.
2: Ja.
0: Med Johannes Paul.
2: Ja.
0: Den andre.
2: Andre,
0: ja. Og etter det så har hun fått sånn kabinett over ja, for sikring på at det skal gå bra.
2: Mm. Det er fra megafliste.
0: Mer om pavemobilen snart.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Billettsalget til Tons of Rock 2027 er endelig gang, og de 17 første artistene er allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
14: Smash, det ser godt høres å spise bare en i helgen.
15: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
22: Nei, det blir vi ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
22: Oh.
21: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.
23: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
24: Sjekk ut podcasten i Rayo-appen.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Altså, jeg har gjort en religiøs observasjon I uka som har gått.
2: Ja, det det ikke tvil om. For det har du sett en person som har kjøpt lik bil som deg?
1: Har du sett på faen og lik han en prest? Nei, det Det paven som nå på rundtur I Frankrike.
2: Han det, og det ikke, han drar ikke... Han, alle sier at han paven så ung og sprek og sånn forhold til han.
1: I forhold til de forrige, ja.
2: Men han tar ikke sykkelen han heller. Nei. Når han skal rundt I Frankrike, sånn som de nordmennene gjør når vi der.
1: Men jeg tror det har noe med sikkerhet å gjøre også, skjønner du.
2: Det farligere å sykle? Det farligere å sykle enn å kjøre bil?
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja, kanskje.
1: Jeg tror det, når de ligger...
2: Vanskelig å få skuddsikre sykkel, da. Det litt vanskelig, da.
1: Hvordan skulle det sette ut den der Pope-bike, som innkapsla sånn...
2: Ja, det skal vi jo lage. Når vi får tak I et gratis dusjkabinett, så skal vi lage skuddsfri sykkel.
1: Vi kunne lavd Pope-mobil av min bil. Ja. For jeg har jo da en Isuzu D-Max, en Arctic Truck, veldig glad I den bilen, og så ser jeg da paven som står bak på lasteplanet og kjører rundt og vinker til høyre og venstre I Frankrike. Hva kjører han?
2: Nei, det vel Isuzu det da.
1: Vel?
2: Fy faen, det så rått.
1: Den hvit, riktig nok, men det bare å foliere den oransjevisen.
2: Han, når jeg så det bildet, så manglet egentlig bare han en litt sånn hjemmelagd berrett og å være litt grann kulørt, så han sett ut som en afrikansk stammehøvding som drev og kjørte rundt, og et maskingevær. Ja. De står ofte bak på planet på pick-upen sin.
1: Ja, men jeg tror det en og annen med maskingevær som flyr rundt I kulissene der også.
2: Paven koster mye penger, da. Hva det han? Hva det som så jævla viktig med å få tatt han av dagen?
1: Nei, det kan du jo ikke lukke
2: på. Han gjør jo ikke noe ut av seg, han I forhold til Trump og disse andre som gjør så mye ut av seg.
1: Nei, kanskje han står på ventelisten til å bli hentet hjem. Men ja. I hvert fall så har vi jo sett Pope-mobils opp igjennom. Det har jo vært,
2: kult,
1: har vært en del greier, men jeg tenker det at kanskje han skal være litt sånn at det skal litt ned I ned, at det liksom forbruket, ikke noen sånne ekstragavante Mercedes 600 med høyt tak
2: ikke,
1: og sånn.
2: Det ikke tilfellig at han sponset et land for, som buddhister, vet du. Han Nei. Prøver å konvertere buddhisten I Østen over til katolismen. Jeg det garantert.
1: Ja, men hvor mange tror du står på den lista for å levere Pope-mobil? Tror du han Nei. Sitter og krysser av på ekstrautstyret der og sier at jeg lurer på en sånn Isuzu, det måtte jo vært midt I blinken for Vatikanstaten.
2: Har
1: han
2: sånn luke som på postkontoret I gamle dager for å snakke ut av den glass sånn der sånn, tal her, sånn som Fleksnes
1: åpner opp luka og så sier, det tida med Maria
2: ja. Nå kjører du forbi drømmen. Jeg kunne tenkt meg en Big Mac med ekstra sur søt saus Amen
1: men det litt dumt å få hvis du kjører på mobil så står du bak på lasteplanen det står jo ganske mye høyere enn den taleluka til drive-thru, Mac-eren.
2: De ser rett I kølla på
1: dem. Ja, de gjør det.
2: Ja, det det de gjør.
1: Det det jo flere som rett har gjort det.
2: Rett I klokke. Rett I klokkespillet I øyehøyde for dem som jobber på McDonald's. Mm. Nei, det paven. Altså. Jeg synes, jeg må jo si det at jeg har jo vært dypt inne I pavefilmer siste vinteren her nå, eller siste halvåret.
1: Ja, vel.
2: Den der...
1: Popes,
2: ja,
1: den var jo veldig fin.
2: Ja, den var bra.
1: Også de som satt og drakk øl og spiste og så på fotballkamp sammen.
2: Ja, det var bra. Også den der med han, at de skulle velge ny pave og sånn.
1: Ja.
2: Det jo, nei, det moro, altså, jeg digger de der. Men paven, jeg har jo sett gamle gelendevagen til paven, står jo på Mercedes-museumet, og den veide 5 tonn, altså.
1: Ja, det var skuddsikker.
2: Ja, og så var den skrå under. De hadde sveiset stålplater, sånn altså, som en båt under, da, V-bånd.
1: Ja, vel.
2: For at hvis du kjørte på en landmine eller en bombe underfra...
1: Så skjøyte bare publikum?
2: Ja, så gikk nesten, altså. Ja. Da gikk blasten... I stedet for at den flate I gulvet og løfter bilen rett opp, så flytter du kraften ut til kanalen, altså ut på hver side, sånn at du ikke sprengte gulvet opp, da.
1: Kan vi si det sånn at den kanskje ikke så populær religiøs leder som folk skal ha det til når du må ha sånne sikkerhetstiltak? Ja. Men det skuddsikker glass I det der dusjkabinettet som står bak på lastplan?
2: Ja, det må det hvis jeg vits med å stå I et dusjkabinett hvis det ikke skuddsikker. Han har blitt lurt I alle år.
1: Det Kristian Valen som ikke hadde... Nei, han hadde ikke det. Skjøyte ikke han I fil I dusjen sin bak I brygget?
2: Han gjorde det motsatt. Han stod på utsiden og sjekket om dusjkabinettet var skuddsikkert.
1: Sånn var det.
2: Han trodde det var skygge I dusjkabinettet.
1: Gleden stor. Paven kjører I Isuzu. Ferdig snakket.

0: Den andre dagen i oktober. Håper du har en fin fredag kveld sammen med oss i Norge. Akkurat nå så har det langkjøring på radio, hvor Geir sitter og går gjennom litt av det som er høydepunktene fra podcasten med Bo.
1: Ja, og det har jo, altså, mange har jo prøvd å lansere nye biler. Retrobiler, rett og slett, som vi husker fra gamle dager.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så vanskelig.
0: Ja, sånn at vi lager nye versjoner av gamle biler.
1: Ja, de har fått det til. De begynte vel med Volkswagen Bobla, New Beetle. Klarte det ganske bra, ble en salgssuksess det.
0: Mm.
1: Så var Fiat 500, den klarte de bra.
0: Ja.
1: Og så er det noen som har kommet etter hvert som er sånn akkurat passe, tenker jeg.
0: Har de prøvd 2CV-en ennå?
1: Ja, der også ligger det ute noen sånne forsøksstadier på det, men den burde de definitivt ha gjort. Men jeg vet jo ikke om det er KI, eller om det er hva det er, liksom.
0: Vi får se, da. Men uansett, mer om retrobil snart.
1: Absolutely.
2: Vi skal igjen kåre Norges 1000 favoritter i Radio Norges Topp 1000.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Du?
13: Ja?
12: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
13: Ja, jeg tar det.
14: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
17: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
19: Sjekk ut podcasten I Rayo-appen.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, vi gir oss ikke, vi med... Men jeg usikker på om det var om det... Vi fant var kinesisk, eller om det var japansk.
2: Nei, det var i hvert fall fra Østen.
1: Det var fra det fjerne Østen. Der det noen som har tatt en Corvette C1, eller C1-inspirert bil,
2: ja.
1: Og tredd oppå da, hvor de bygger det på en Mazda Miata, eller ja. Mazda MX-5.
2: Og nå begynner vi å komme litt ut I det som gjør at folk misliker det som kommer fra Østen igjen, spør du meg da.
1: Ja.
2: For de kan holde seg til å lage sånne spesa elbiler som ikke vi skjønner noe av, så vi kan kjøre korvetten vår på kveldstid.
1: Ja.
2: Men en sånn blanding av en Mazda MX-5, jeg vet at du jo Miata MX-5 entusiast på din hals. Du.
1: Ja, nei, men jeg har hatt det. Ja. Og ikke på min hals,
2: du men det var en fin... Du og Jeremy Clarkson mener jo...
1: Men det var en fin bil,
2: ja.
1: For den var jo god å kjøre. Du sitter, det litt sportsbildrag på.
2: Den liten og lett, da.
1: Liten og lett.
2: På 130 hester, cirka, originalt.
1: Ja, noe sånt. Og det holdt jo mer enn
2: da. Jeremy Clarkson mener at det den beste tosete Roadsteren du kan få kjøpt for penger I England.
1: Mener han det?
2: Ja, han mener at det, hvis du skal ikke veldig bilinteressert, vil ha den følelsen av å være ute og kjøre Roadster,
1: ja.
2: Så skal du kjøpe deg MX-5, sier han.
1: Ja.
2: Den virker alltid, og gjør jobben, og morsom å kjøre med manuel.
1: Ja.
2: Jeg vet da, faen, jeg har aldri kjørt en MX-5.
1: Har du ikke?
2: Aldri I hele mitt liv.
1: Ja, men den, du sitter litt lavt, ganske langt bak, nærme bakhjula, ja. Og...
2: Skulle jeg hatt MX-5, skulle jeg I hvert fall ha sånn gammel med vippelykter.
1: Ja, det var sånn jeg hadde.
2: Ja.
1: 90-modell, eller 91-modell, eller noe sånt. Den kjøpte jeg, den var I kompisen min som kjøpte for meg I Florida,
2: ja.
1: De som driver Nortec, båtgreiene. Jeg ba han å finne en sånn for meg. Og så gjorde han det, og, men han var så flau, for det var bare homser som kjørte, men han var ute og prøvekjørte.
2: Vi ikke noe mot sånn homser, Vigeir.
1: Nei, men han var litt
2: ja,
1: mot...
2: Ja. Nei da, det sånn, frisørbil blir det ofte kalt.
1: Ja, det vel den Saab-kabrioleten.
2: Åh ja, 900,
1: sånn
2: 900 eller 93 cab.
1: Ja, hatt det var jeg.
2: Ja, ikke noe, ja, Tord, altså, jeg kjenner jo deg godt, bor ute I Ås, husker du han som bonde med Marit?
1: Ja.
2: Han hadde jo, kjøpte seg jo hvit 93 kabriolet, turbo,
1: ja.
2: Med beige tak og beige interiør, Og han som hadde hatt den før, la jo sånne, det var et sånne, hva heter det, sånne persiske tepper som gulvmater.
1: Ja.
2: Da du I mål, altså.
1: Dem får du kjøpe på IKEA.
2: Og han har langt skjedd på Tolga, kan tenke deg, så han blir mottatt av lokalbefolkningen.
1: Nå fant jeg ut, altså, at det japansk.
2: Ja, det japansk.
1: MX-5 kloninga, amerikansk. Nei, japansk.
2: Ja. Men sikkert. Uansett da, jeg velger...
1: Jeg synes det ser litt tøff ut, skjønner du?
2: Synes du det? Ja. Du jo glad I MX-5. Kan vi ikke heller ha den strøken MX-5, da?
1: Jo.
2: Jeg...

0: Dette er Langkjøring med Geir Skau på Radio Norge og i Radio-appen.
1: God fredag kveld, vi holder på med høydepunktene fra Langkjøring med Geir Skau.
2: Jo, vi har jo ukas lytter hver uke. Det er ikke så mye som skal til før det blir ukas lytter. Det er veldig hyggelig hvis de hører på oss, de som er ukas lyttere, men...
1: Jeg føler at det er kriteriet.
2: Det er vel litt kriteriet. Ja. Når de har sendt inn en mail til oss på postlangkjoring@gmail.com og kommet med anbefalinger eller et eller annet, eller nominert seg selv eller andre, ja, da er du veldig godt i gang, altså.
1: Hør mer snart, akkurat nå hører du Roxette.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Du,
2: vi er... Det er ikke jo vignetten, Geir. Vi blir jo litt slått i bakken av den vignetten.
1: Vi, ja, vi er det, altså.
2: Vi er jo like spent som lytter, for vi vet ikke hva vi skal snakke om 10 sekunder etterpå.
1: Nei, og folk som blir ukas lytter, kan, nå kan dere høre hvor viktig det er å sende mailer til oss på postlangkjøring@gmail.com. Der kan du lese inn omtrent hva du vil, både av chat, som finns på Facebook, på dårlige annonser, på ja, alt mulig.
2: Alt du mener vi bør få med oss å snakke om, ja. Det kan du sende inn deg på
1: langkjoring@gmail.com.
2: Ja.
1: Postlangkjoring, fader.
2: Ja, ta en gang til.
1: Postlangkjoring@gmail.com.
2: Der er du, Geir. Der er du god. Du! Tenkte jeg måtte tipse dere om et personlig skilt, der noen hos veivesene muligens ikke har vært helt med på godkjenninga. Skal vi ta regnummer, eller?
1: Nei, vi gjør ikke det, for det tror jeg det har noe med...
2: Det er jo ute i offentligheten, da.
1: Ja, jo. Ja, ok, ta hele biten. Stå for du.
2: Søk opp regnummer EE86904, så skjønner du fort hva jeg mener. Ellers, han har hørt på oss fra dag 1 og humrer litt ekstra hver gang vi snakker om elektriske problemer på italienske biler. Ja, da humrer han mye.
1: Ja.
2: Hvis en god latter forlenger livet, så blir ukas lytter flere hundre år gammel.
1: Ja,
2: for elektriske feil på italienske biler, det er kommet for å bli.
1: Ja.
2: Det er vi enige om.
1: Han mener jo det også.
2: Han kjører blant annet Alfa Romeo, så han er jo en typisk, hva heter det, optimist, for det går jo bare sånn halvveis.
1: Han legger til at det lekkasjer av alle typer væsker, rust, kuler og foringer som virker som det er laget av trolldeig og vått avispapir, også hører med. Så han,
2: det er ikke rart han her er ukas lytter.
1: Nei, det er ikke det, altså. Men så var det tilbake til dette bilnummeret han hadde observert.
2: Skal vi røpe hva det står, eller skal folk lyttere få lov å gå inn og søke opp selv?
1: Ja, nei, vi kan røpe
2: ja, vi
1: det,
2: for det. For hvis du sånn, går inn på...
1: Gå inn på tv2.no og leves mer om dette, nei, det gidder ikke folk.
2: EE86904, altså, der får du regnummer, Geir, som det står...
1: Mr. Cook.
2: Mr. Cook!
1: Ja.
2: Det er helt konge, da.
1: Det er helt...
2: Det er for single damer som er lei av Mr. Lee.
1: Men antageligvis er det en eller annen i Statens Vegvesen, da, som ikke, enten ikke... kan helt jargongen eller ikke er så god i engelsk.
2: Nei, men Cook er vel ganske internasjonalt.
1: Mr. Cook.
2: Ja.
1: Så det er liksom ikke noe sånn...
2: Jeg tror Cook er Cook, samme på hvem språk det er.
1: Ja, men det er liksom ikke sånn Kaptein Cook, og det er...
2: Nei, det er krok du tenker på nå.
1: Det er tissefant.
2: Ja, tissefant, ja.
1: Det er ikke noe
2: Kaptein Kakk, altså. Ja. Nei, det synes jeg er rått.
1: Alle ære til han som har fått gjennom, da, og ledde seg kavt spent i hjernen når dette har kommet i posten.
2: Jeg har hørt mye, det er mye rart som ikke har kommet.

0: blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
9: Hæ?
8: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
9: Det noe vits, ja?
8: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
9: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner, Harald?
9: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
8: Ikke hvis den brent, da.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
11: Ingen Kims, ingen ko.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå.
14: Vil du høre mer av Geir og Bo?
15: Hør langkjøring i Rayo-appen.
14: Radio Norge.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, vi snakket jo tidligere denne sendingen her om at vi litt akterutseilte, fordi vi ikke greier å henge med på alt som kommer fra østen av biler. Nei. Og teknologi. Og jeg føler alltid før så var jeg framkant, alltid beste, nyeste mobilen, alltid på G, men jeg føler at det var...
2: Og leste bilblader, ja. Og leste teknologiblader.
1: Og vi var på ballen, for da var det litt mindre baller å være på, hvis det lov å si.
2: ja, det var det.
1: For at nå ballene kommet mot oss som en mitraljøse, og vi greier ikke å holde oss tritt, og det tror jeg ingen gjør. Nå tror jeg du må velge hvor du skal være god, men jeg har lyst på, og min kjære sønn Max, kanskje ikke så mye Emma, som blir mistet enda litt mer av sjelestua, si. Men jeg har litt lyst på ordentlig simrig. Og da mener jeg, når jeg mener ordentlig, så mener jeg ikke, jeg behøver ikke å ha, eller dette skal vi til bonsi i stikker.
2: Ja, men du skal ha svær skjerm, ja. Du skal ha, se folk litt inn i hva en simrig er da.
1: Simrig er jo at du kan simulere rasebilkjøring hjemme, jeg har jo det nå, jeg har jo en simrig nå med PlayStation, Maxeren har det, med VR-briller og sånn, men det er sånn Logitech-aktige greier, som er litt sånn til PlayStation 5. Jeg har lyst på en litt mer avansert, men det skal holdes på et edrulig nivå. For jeg er, som dette har vært at produsenten vår ler litt av, jeg er allergisk mot PC.
2: Ja.
1: Jeg synes PC er et onde i alle sammenhenger, og jeg vil ikke ha at jeg må inn og gjøre masse greier, derfor elsker jeg PlayStation, der du bare kan trykke on, velge spillet, og så er du i gang.
2: Ferdig i gang.
1: Ja, jeg orker ikke masse greien, oppdatering i ny og ned og sånn, men jeg orker ikke masse skriving og dritt på den greia før det skal virke. Og jeg har lyst til å kjøre Rudskogen, jeg har lyst til å ha de banene der, så jeg har ikke satt meg noe inn i det, og jeg vet at jeg har masse kompiser som har dyre simrigger, noen har jo til flere hundre tusen, noen er nede i 20 brukt og sånn, men hva er det han må ha for å i det hele tatt komme, hva er bra nok hvis de, jeg vet jo hva folk spør meg om ting jeg er interessert i, så jeg, hva er bra nok? Hvis jeg begynner å bruke huet, så er det bra nok med ganske mye dårligere enn det jeg driver med mange ting. Så hva er det som er, hva må de ha, og hva anbefales for å kunne kjøre ordentlig sim, og henge med, og kjøre online, og kunne kjøre fra de andre som...
2: Men det er ratt og pedaler
1: ja,
2: og sånn.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo som en bil inni, ja. Og skjermer og pedaler og PC, så jeg skjønner det. Men jeg vil ha tips til en bra nok simrig. Gjerne en som er dritdyr for lenge siden, og nå har blitt litt eldre, og det er mer enn bra nok, men nå er den billig, liksom. Men noe som du kan leve med, som er minst mulig oppdateringer, og jeg vet at jeg har alle motorbyggere, for eksempel, i Norge som driver med datasplusjon, i ryggen, for de har en 30 år gammel laptop, som de må ha strømmen i, for hvis ikke så er det ikke batteri. Det er det de bruker for å godkjenne, eller for å tune biler og sånn. Ja. Ingen motorbygger har ny laptop. Det er bare gammel dritt som er møkket og 10 cm tjukk, kompakk, ja. Med 13 tom skjerm.
2: På grunn av?
1: Nei, for det er den de hadde utstyret på når de kjøpte bremsebenken i 2004. Sånn. Ja. De bruker fortsatt samme PC, men nå er det ikke batteri igjen, så nå må... Men ja, du tar ut ledningen av PC-en, så skrur den seg av. Men jeg vet at den bruker det fortsatt, og det virker. Så det må jo finnes en PC. Jeg vil ha det så enkelt som mulig, men bra nok til at du kan henge med, da. Skjønner du?
2: Ja.
1: Er det noen som har tips til det, Simrig, så er jeg meget opp
2: både
1: det.
2: Både på Instagram, langkjøring på Instagram.
1: Og meg, privat, bare send meldinger hvis det er noe. Gjerne at du kan prøve, og det er Max og jeg som skal kjøre litt og holde på litt. Ja, se der, ja. Nå kom han, produsenten vår, synes det var gøy, da, siden jeg synes det er vanskelig med kalkulator. Så kom han med sånn, det er et sånn bil du leier på Strømmen Storsenter med unga i. Mm. Det mente han var Simrig for meg, da. Så skal Sondre dytte meg på Oslo City, da. Mm. Og kjøre bort til legget på gamle damer. Men nei, jeg skal bare komme på en ting til i dette som jeg ikke tenkte på før jeg begynte å si det.
2: Ja.
1: Vi har vært i kontakt med en som heter Ali, som er ansvarlig nå for simulatorkjøringene ute på motorsenteret på Vervenbukta.
2: Ja.
1: Der er det jo trailbane, motorklubb, radiostyrt bilbane, og nå har han startet simracing der for ungdommen da.
2: Så bra!
1: Det ligger jo i Vervenbukta, litt oppe i skaven der.
2: Ja, gamle motorsenter har vært der i 60 år.
1: Og der er det kjøring onsdager og torsdager på sim. Og dette er litt av det. Han har spurt meg om jeg og Max har lyst til å komme og snakke litt om det her i podden, men så har jeg ikke rekt å være der enda, for vi er jo på turné, vet du, Geir.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har ikke rekt å være der enda. Men nå kommer jeg på det litt uavhengig.
2: Ja, du må
1: dra ut. Ja, jeg må ut og snakke med han, jeg.
2: Det er han du må snakke med.
1: Om da sier han, han er i det. Han er i det. Så han kommer til å si, ja, du må ha en til 250 000 for at du skal, ikke sant? Men jeg vil ikke ha de. Jeg vil ha de som har hatt det grommeste og skjønt at det trenger man egentlig ikke. Nei. Dit vil jeg komme.
2: Ja. Jeg tror at
1: hit me up, motherfuckers.
2: Jeg tror at ønsket ditt nå formidlet veldig tydelig.
1: Ja, men jeg tror det selv. I could stay awake just to hear

0: Smith. Fra filmen Armageddon.
1: Ja.
0: Vil du oppsummere den filmen?
1: Se på stenen.
0: Den store stenen.
1: Ferdig.
0: Ja, det er vel filmen, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er det, ja. Om ikke så lenge her.
1: Ja, så har vi historietime. Har du vært i det fjerne østen og sett disse jipniene?
0: Nei.
1: De der i taxiene, sånn jip som er glorete og dynga ned med pynt.
0: Jeg reiser for lite, skjønner jeg.
1: Ja, du gjør nok det, skjønner du. Da må du følge med nå.
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Du, trykket i dusjen er helt fortet, da.
7: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
8: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
21: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
23: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
24: Meka.
25: Vil du ha mer langkjøring med Geir Skau?
26: Sjekk ut podcasten i Rayo-appen.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og da lener du deg godt tilbake, tar en liten after-eight på skåla, og så lener jeg tilbake, fordi dette her er jo noe jeg har tenkt på som er ganske morsomt, og det er når folk snakker om pynta farverike taxiene på Filippinene, så tenker de på landets ikoniske offentlige transportmiddel, det er jeepney. Og, ja, og de der trehjulingene.
2: Ja, for som, det er de der bussene pynter så fælt,
1: ja.
2: Ja, det er dem du skal snakke om.
1: Og hvor er det liksom det kommer fra? Og det er jo ganske morsomt, for det at de er vanlige persontakser, det er strengt regulert. Så de er ensfarvag, hvite eller gule, vanlige taxer altså på Filippinene, men ekte filippinske gatekunsten lever i beste velgående på de unike folketaxiene. Og her er det, de er jo mest kjent for formene selvfølgelig, og pynten og dekorasjonen som du finner på disse jeepneyene, altså dette blir jo lagt merke til, det er høyglanspolerte, det henger og det er dingeldangel og ikoniske religiøse motiver på alt som er der, men den er egentlig basert av den jeepneyen på amerikanske militærjeeper som ble forlatt etter 2. verdenskrig, og eierne konkurrerer da om å kjøre om disse kjøretøyene sine og får dem så i øynefallene som mulig, håndmarte popart greier, deksa fargesprakende motiver, det har vi jo sett. Alt fra religiøse bilder som Jesus eller Jomfru Maria, familiemedlemmers navn, til helt til kjente tegneseriefigurer og filippinske landskap og krom og metallpynt. Og fronten er ofte dekorert med skinnende kromdetaljer, store griller og en rekke med sidespeil, med en hel haug med speil på siden. Og det mest klassiske tilbørende er små hestefigurer i sølv eller krom som er plassert på panseret. Så er det jo lys og flagg og dusker og neonlys som blinker om kvelden for å tiltrekke seg passasjerer da. Og jeg tenkte det er så morsomt med de der jippene der, for det hender jo at det er noen som jeg tenker det er litt sånn som å gå med sombrero i Mexico, og så skal du ha en sånn en hjem hit, for det er noen som har falt for fristelsen, og så tar med seg hit. Det blir liksom ikke det samme. Nei, de skal være der. Og så har du jo de der småtaxiene, de trehjulingene.
2: Hva heter det i Thailand igjen? Tuk-tuk?
1: Tuk-tuk, ja, det er jo litt tuk-tuk, og de er da ofte beregnet på litt kortere turer, men når du får en sånn, grunnen til at jeg så dette her, det var en som bodde da i Manila, et eller annet smug, og så skulle hun rygge ut en sånn lang versjon av en sånn en jeepney. Altså han brukte jo halve dagen, og det er jo gammel militærbil.
2: Men det ser som en jeepfront, for det er sånn snute på dem.
1: Ja, da, ja. Det er jeepfront på dem, og så er det bare bygd på og bygd på og skjøta og sveisa. Så opprinnelig altså, amerikanske jeeper som ble satt igjen etter krigen, og har blitt et nasjonal ikon.
2: Det skal du fortsette med, jeg synes det er dritkoselig.
1: Ja, det skal det altså.
2: Takk for god historie, Geir, fra Fjernøsten.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.

0: På Geir Andreas, og på fredagskveldene mellom 20 og 22 så sitter Geir og jeg I studio her og hører på det Geir har begått sammen med Bo, og så lever litt, evaluerer litt, spiller litt musikk. Hender vi går ut og finner en pub etterpå?
1: Ja, det hender vi gjør det etterpå. Og hvis du vil ha kontakt med langkjøring, så har vi på post langkjøring. Unnskyld, det jo litt teit at ikke det en ø, men det sånn nære. Post postlangkjoring@gmail.com.
0: Da dere laget den, tenkte dere som vi skal gjøre det så enkelt som mulig, eller tenkte dere vi bare tar noe som...
1: Det noen andre som har gjort det.
0: Det ok. ja.
1: Og så har vi jo da langkjøring på Instagram, og så har vi langkjøring.com. Der kan du gå inn og sikre deg billetter til liveshowa våre.
0: Oi.
1: Ja, det et par stykker igjen, så det kan du gjøre. Det har vært en stor suksess og veldig morsomt.
2: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter 1000 minner, 1000 låter I en liste Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000-arkivet Stem på Radio Norge.no Musikken du liker Radio Norge Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Harald?
4: Ja?
3: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
4: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
3: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
5: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
4: Jeg husker tid av penger også.
3: Ja, det sant.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på.
15: Ja, nå har jeg stått på.
14: Ordna vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle,
14: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Herved erklærer jeg denne posen med smash, og helgen, for åpnet...
18: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Vil du høre mer av Geir og Bo?
20: Hør langkjøring i Radio.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og for de av dere som savnet ukens drittbil her.
2: Ja, det verst for dere, for det er vi på veien med, Geir.
1: Ja, for det at vi har jo showet vårt, altså Langkjøring Live.
2: Ja.
1: Bo André Hagen og undertegnede, vi reiser land og strand rundt, og der har vi 10 drittbiler, det ofte litt flere da.
2: Ja, 10-15 drittbiler, 3700 avbrytelser, og en milliard digresjoner. Ja. Er det kun det heter når vi er ferdige her?
1: Ja.
2: Så det, skal du ha ukas drittbil, så er det bare å kjøpe billett. Neste mulighet, neste torsdag, på Hamar.
1: Vi deler ut
2: på
1: litt...
2: På Hamar?
1: På Hamar.
2: Ja.
1: Da, vi deler ut litt merch også, vet du.
2: Ja, vi deler ut merch både.
1: Men ikke de capsene og t-skjortene og det vi har. Nei, vi deler ut ting vi har hjemme.
2: Var du bø i Telemark, så hadde du muligheten til å dra til deg ekstra nøkkelen til gamle bilen til mora til Geir, som ble delt ut til en fyr på første rad.
1: Og,
2: klistremerker fra Neverland Summer Camp
1: 2005
2: ja, med Michael Jackson.
1: Og gull. En sånn gullgreie som du justerer rottefella-bindinger, ja, som jeg hadde i lomma da jeg gikk Marcialonga.
2: Og jeg hadde en bærepåse full av fartskriverkondomer fra tidligere arbeidsgiver.
1: Hva vi sprer oss om oss med både glede og merchandise.
2: Så neste, det er bare å gå rett inn på langkjøring.com og bestille billetter til showet på Hamar.
1: Ja.
2: Det er på torvet der, jeg husker aldri hva det heter. Det er kino- og kulturhuset på Hamar, midt på torvet.
1: Da er det, det har vi en, og så har vi Sarpsborg.
2: Badehotellet der det er klatrevegg i bassenget altså.
1: Blir koselig
2: ja, ja.
1: Vi gleder oss til å se dere
2: show i bassenget da, det har vært gøy da. Badebukseshow
1: det er jeg litt usikker på om usikker det hadde vært så fint.
2: Men tusen hjertelig takk for i dag her. Det har vært en glede å være i studio med deg.
1: Det har det, ikke glem å høre på Langkjøring på Radio Norge på kvelden. Andreas Velle og jeg har den fra 8 til 22 og så fredagene. På onsdagene så har vi, det har dere jo fått med dere,
2: at
1: vi har
2: forspill.
1: Og så er det, ja, følg med. God helg. Ha det.
2: Tusen takk. Vær så god.

0: sant.
1: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge NO.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med

0: 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi har også April & Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Sende forsikring presenterer en dumme dag.
1: Hei mamma.
2: Hei hei.
1: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
0: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen. Velkommen til Enkelt.
17: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Søk, finn og foreslå nye favoritter til årets liste på RadioNorge.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Harald?
4: Ja?
3: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
4: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
3: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
5: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, da?
4: Jeg husker at tid penger også.
3: Ja, det sant.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox. Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I

0: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste.
1: Velg dine favoritter eller foreslå nye I topp 1000 arkivet. Stem på Radio Norge NO. Musikken du
2: liker. Radio Norge. Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: En siste historie.

0: Store fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hosteren.
8: Hosteren, ja.
9: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
8: ja.
9: Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
10: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
11: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
13: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt grann høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets?
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du?
3: Ja?
2: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenner i peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ventetiden er over, og dagen er kommet. Den viktigste dagen i uka, når det er tid for å gi alt. I sofaen, det er tid for...
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Harald?
3: Ja?
12: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt rikeligt fra han og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men er det ikke litt voldsomt da at han har den sjekken før huset brenner ned?
12: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
11: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
12: 25 000 kroner, da?
3: Jeg husker tid av penger også.
12: Ja, det er sant.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Snart kårer Radio Norge igjen Norges 1000 favoritter. I topp 1000 arkivet finner du låtene du elsker. Legg til dine favoritter eller foreslå nye til årets liste. Stem på Radio Norge.no.
1: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi.
14: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
20: Radio Norge. Mye variert.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge rundt reportasje. Vi er ganske sikre på å ha
3: Ganske sikre, det må vi ha sett.
2: Ja, ja, ja.
3: Men Loven, vi må ha på sånn Norge rundt.
2: Ja, ja, ja, ja, det må jeg sette på her nå.
3: En isbil.
2: Der, ja. Ok, der er vi. Og plass nummer 10.
3: Ja, ja, vi må vel være litt, der må på litt dialekt dette her.
2: Ja, ja, det må jo det.
3: Det er litt sånn, det er koselig.
2: Ja, sånn, ja, det er bra.
3: Ja, ja, ja,
2: ja, ja.
3: Plass nummer 10.
2: Ja, plass nummer 10.
3: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
2: Det er vel bra.
4: Det tror jeg har sett.
2: Ja, Norge rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
3: I dag skal vi møte en dame som har striket verdens største selvbevart av lakrislisser.
4: Det er så dumt.
2: Plass nummer 8.
3: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
2: Ja, og ja, konen er fri forbannet, men jeg står på loven. Ja, ja, plass nummer 7.
3: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmøksa.
2: Ja, ja. Det er jo Norge rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett, altså.
3: Ja, ja, ja, ja. Det er over 15 julenek.
2: Plass nummer 6.
3: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som ja, lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
2: Ja, det ja,
3: lukter skummelt tidlig.
2: Plass nummer 5.
3: Vi skal møte en dame som vever bever.
4: Vever bever?
2: Ja, hva lager hun det?
3: Av beverhår.
2: Ja, ja, ja. Plass nummer 4.
3: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppa av gjenglemte hijaber.
4: Men i alle dag.
2: Her er Norge rundt reportasje, ja, vi er ganske sikre på å ha sett da. Plass nummer 3.
3: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
2: Ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Plass nummer 2.
3: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
2: Ørevoks.
3: Ja, ja. Ørevoks-museet.
2: Ja, ja, ja.
3: Ørevoks-kabinettet.
2: Ja.
3: Kabinettet.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn topp 10-listen vår. Norge rundt reportasjer, vi er ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
3: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
2: Det var Radio Norge og Norge rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
3: Vi fikk ikke med den mannen som kunne tøyse med tissevatten sin på sirkus.
2: Ok, jeg tror ikke de har det, men disse andre har vi stort, ganske sikre på å ha sett, ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio, og heter Radio Norge. Radio Norge.

0: Exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
6: Nei. Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kom!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
2: Hva?
1: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
2: Det noe vits, ja?
1: Kanskje ikke. Så farlig kan det ikke være.
2: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå, kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, Harald?
2: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
1: Ikke hvis den brent, da.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi er morgenklubben, og det er fredag, og ganske så stas å høre hva folk skal i helgen. Vi skal til Bergen, og Petter er med oss. Hei, Petter.
2: God dag, god dag.
1: God dag. Ja, hva skal du i helgen da?
2: Jeg skal være vaktleder på MC-ravner.
1: Ja, det har vi hørt før om en gang. Har vi snakket med deg før om, for et år siden om det?
2: Nei.
1: Det har vi hørt om.
3: Ja, vi har hørt om flere.
1: Ja, vi med nye lyttere, vi må forklare. Fortell litt hva det er for noe, Petter.
2: Det er natteravner, bare at vi kjører motorsykkel.
1: Mm. Men skremmer ikke folk
2: i stedet? Da kjører vi rundt i områdene og sjekker at ungdommen har det bra.
4: Ja, men så fint. Men da når dere jo over litt lengre steder enn bare de som går og spasserer, da.
2: Det er det vi gjør.
1: Ja.
2: Og spesielt i russetiden, så følger vi russebussene. Og
4: ja, veldig bra tiltak, da.
1: Men nå om høsten, da, og folk som står og samles, og så blir man stående da og snakke om litt motorsykkel i stedet, da, kanskje?
2: Det jo, men altså, motorsykkel er jo trekkplaster, sånn at folk kommer bort til oss og begynner å snakke.
1: Ja.
2: Så det er liksom en måte å komme i kontakt med ungdommer på, da.
1: Husker jeg, første gang jeg hørte om dette, så var det jo ganske mange som drev med det, og det er litt over hele landet.
2: Ja, det er over flere steder i landet. Bare i Bergen så har vi fem forskjellige grupper som driver.
1: Ja, det synes jeg er en fin ting. Man kan gå inn på mc-ravne.no og lese om dette her. Så da, hvor mange er dere samlet denne fredagen og helgen da, Petter?
2: Nei, det varierer. Det kommer litt an på vær, og det kommer litt an på hvem som har tid til å stille. Vi stiller jo bare hvis vi kan.
1: Mm. Ja.
2: Ikke sånn at vi må ikke stille.
1: Nei.
2: Men det er helt frivillig å møte opp.
4: Men det er vel noen som, nå begynner du vel snart å sette mopeden på loven. Det er vel litt sesongslutt snart nå, er det ikke det?
2: Jo, vi pleier å kjøre ut oktober.
1: Ja, ut oktober.
3: Det er ikke sånn at ingen møter opp når det regner, på en måte.
1: Nei, ikke Bergen.
2: Jo, altså vi pleier å kjøre. Det sies det skal mye til for at vi ikke kjører. Ja.
1: Kjører vi regn.
2: Problemet er at det er så mye regn, så det er ikke ungdom ute heller.
4: Nei, det har du.
3: Det går bra med ungdommen i Bergen, jeg er bare hjemme.
1: Ja. Petter, var kjempekoselig med en MC-prat. MC-ravne, gå ut og sjekk det du som hører på også. Et bra, bra tiltak for å passe på ungdommen. God helg, Petter.
2: Jo, takk du. Lige måte.
1: Så er det hver fredag, så hører vi hva folk skal denne helgen, så det er alltid koselig hvis du ringer oss på 08282.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk.
5: Check.
6: Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
14: så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Støvtørking.
16: Overvasking.
15: Rengjøring.
17: Et
12: Rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
16: Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
21: Åh. Frende Forsikring presenterer en dommedag.
22: Hei, mamma.
23: Hei, hei.
22: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
23: Nei.
21: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
24: Radio Norge.
25: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag, og vi synes det er så koselig og så stas å høre hva folk skal gjøre i helgen. Og Rune, han bor på Vestlandet. Hei Rune, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen.
2: Hva skal du i helgen?
3: Da skal jeg til Telemark, tenker jeg. Det er høstferie på Vestlandet da, så...
2: Ja.
3: Så da blir det en tur der og besøker litt familie, og så har vi hytte.
2: Ja, hvor da?
3: Ja, det er oppe under Lifjell.
2: Ja, ja.
3: Der har vi litt skog og, ja.
2: Mm. Litt skog, ja.
3: Mm.
2: Er du glad i skogen, Kim? Jeg synes ja, det er veldig absolutt. Rotet veldig. I skogen.
4: Ja, jeg synes det kan være rotet i skogen. Nå bor jeg i en skog selv, da. Så.
3: Det er veldig fint der.
5: Ja, men bruker du skogen til å gå tur i, eller høgger du ved, eller hva gjør du?
3: Ja, det er for det meste å dra opp på hytta der og...
5: slapp av.
3: Mm. Ja, slapp av. Men det blir litt ved. Vi skal hente ved også nå i høstferien. Mm.
2: Jeg ser du bor på Askø. Du snakker jo ikke helt askeværing.
3: Nei. Kommer egentlig til Telemark da, men flyttet til Bergen i 1996.
2: Ja.
3: Og stortrivdes der, og har blitt der siden.
5: Mm. Ja, men det er en fin by da.
3: Ja. Absolutt.
4: Ja, er det ikke verdens nest beste by å bo i?
3: Det sier sånn.
4: Ja.
3: Selv om jeg nå har flyttet ut av selve Bergen.
4: Ja.
2: Men det er bra, Trune. Da må du ha god tur i skog og mark.
3: Jo, takk for det.
2: Ha en fin dag. Ha det godt, da.
3: Takk, takk.
2: Ha det, hei.
1: Radio Norge kårer igjen Norges 1000 favorittlåter. 1000 minner, 1000 låter, en liste. I just wanna feel. Favoritter, eller foreslå nye i topp 1000-arkivet. Stem på RadioNorge.no. Musikken du
6: liker, Radio Norge. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
19: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
18: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
19: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
18: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
20: You really are a chaos magnet, cowboy.
18: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Harald?
22: Ja?
21: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
22: Men er det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
21: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukten.
10: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
21: 25 000 kroner, ja.
0: Husk at tid er penger også.
21: Ja, det er sant.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
21: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
24: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
1: Mars jo en vintermåned, som mamma pleier å si. Og på våren kommer alle ting fram. Mammaen til Ole var ikke så glad I vinteren, men det var Ole. Han irriterte seg ofte over at foreldrene hadde bosatt seg I Tistedal. Det var så langt sør. All den dype snøen lå jo lenger nord. Men det var ikke så farlig, fordi Ole digga fotball like mye som snø. Eller kanskje enda mer. Og nå var hagen endelig bar, og sesongen kunne sparkes I gang med kameratene fra nabolaget. Yes! Det tok ikke lang tid før ballen fløy gjennom hekken og inn til naboen. Å faen, tenkte Ole. Han gikk gjennom hekken for å lete, og kom plutselig på at ingen hadde sett den gamle mannen som bodde ved siden av på veldig lenge. Det var faktisk alt de voksne snakket om. Det var visst noe rart med hele greia, men Ole ante ikke hva det var. Han hadde bare antatt at gamle Rød hadde dratt på ferie, til syden og blitt værende. Også han hatet vinteren. Ole speider etter ballen I nabohagen. Han ser den ikke noe sted. Når man skal finne noe, gjelder det å løfte på ting, som mamma pleier å si. Ole går mot den eneste tingen som ligger I hagen, en komposthaug. Den full av gamle kvister og grener som har ligget under snøen gjennom vinteren. Og det lukter ganske sterkt av noe Ole ikke helt vet hva Han tenker at det bare våren. Men så stivner han til. Den ene kvisten som stikker opp av komposthaugen ikke en kvist. Det en hånd. Gamle herr Røds hånd.

0: Velkommen til På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei, Susanne. Du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det fortsatt riktig.
0: Ja, har ikke forandret seg. Og I dag så skal vi snakke om Roger Haglund, og så sjelden som en norsk seriemorder.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes denne saken erkenorsk. Jeg skal komme tilbake okay. til hvorfor senere.
1: ja.
0: Jeg føler at det noe med at man pleier å si at det typisk norsk å være god.
1: Ja.
0: Ikke dette tilfellet.
1: Han ikke helt god.
0: Nei.
1: På flere måter.
0: Men aller først litt mer om Roger Haglund.

0: Roger Haglund ble født og oppvokst i Tistedal, en liten og fredelig bygd utenfor Halden, hvor det bodde omtrent 2000 mennesker. Begge foreldrene hans var svært religiøse, og de ga sitt eneste barn en streng oppdragelse. Haglund selv ble ikke en troende mann. Han giftet seg som 20-åring, og fikk 3 barn relativt raskt, og deretter 2 til. Haglund bygde sitt eget hus, hvor familien bodde. På det lille tettstedet, hvor nesten alle kjenner alle, var det delte meninger om Haglund. Han ble beskrevet som en familiekjær mann, som var glad i barna sine og lekte mye med dem, spesielt den yngste datteren. Andre mente at han hadde et voldsomt temperament, og at han var sta og arrogant. Han hadde også en kriminell fortid. I 1976 så stjal han en større parti med mel og sukker, som han stjal som sjåfør for et grossistfirma i Halden. Han måtte sone 15 dager. Mange fra lokalsamfunnet utstøtte ham etter dette, og han fikk tilnavnet Mel- og Sukkerkongen. Oktober 1990 ble Haglund arbeidsledig og havnet på trygd. Kort tid før hadde han tatt opp et større lån på boligen, noe som gjorde ham til gjeldsslave nærmest over natta. Han holdt det hele skjult for sin kone og fortsatte som om ingenting hadde skjedd. Men han kunne ikke late som ingenting overfor regningene som fortsatte å hope seg opp. Haglund begynte å se seg rundt i bygda etter penger. I 1991 ble et søskenpar funnet drept i barndomshjemmet sitt. De 2 pensjonistene var drept med kniv. Sparepengene deres var borte. Politiet ante ikke hvem som hadde utført drapshandlingene. På våren 1992 ranet Haglund en bank 5 kilometer unna Tistedal med hagle. August 1992 ble en annen pensjonist meldt savnet, men det ville gå 7 måneder før politiet finner ham. Også han ble drept av Haglund, blant annet med kniv. Lille julaften 1992 ble innehaveren for den lokale Kvikk-butikken funnet drept i sin egen bil. Ved siden av seg hadde han en pose med 79 000 kroner, et rekordstort utbytte. Haglund hadde skutt ham i bakhodet med en hagle, men fikk med seg feil pose, melk og pinnekjøtt med seg hjem. Som et resultat av en av etterkrigstidens største politietterforskninger, ble Roger Haglund pågrepet tidlig på morgenen 30. april 1993, rett etter at han hadde levert yngstedatteren på skolen. Det var litt av hvert om Roger Haglund.
1: Ja, han er jo i hvert fall i voksen alder interessant, siden vi ikke har så fryktelig mye på hvordan han hadde det i oppveksten sin, annet enn at de sier at det var ganske bra. Eller strengt religiøst, da. Vi kan jo si litt om det kanskje etter hvert.
0: Ja, jeg tenkte det, fordi som du sier, det er veldig vanskelig å finne noe om barndommen hans, og Gud skal vite at jeg har prøvd.
1: Ja, du har det.
0: Ja, jeg har det.
1: Har du virkelig googlet?
0: Altså, googlet, sett og hørt, men jeg finner nesten ingenting.
1: Ikke jeg heller.
0: Jeg finner det at han har strengt kristne foreldre. Mm. Han er enebarn. Mm. Han er ganske strengt oppdratt. Men så har jeg lyst til å fiske litt, grann, da.
1: Det skal du få lov til.
0: Hvis du tillater meg. Okay. Ja.
1: Fordi, selvfølgelig tillater jeg deg å fiske, Jonas.
0: Ikke sant?
1: Det er jo derfor vi er her.
0: Fordi det blir jo sagt at han kan fremstå litt arrogant, at han kan fremstå ganske innesluttet, og at han kan ha et voldsomt temperament.
1: Ja.
0: Og i og med at han er seriemorder, så minner det meg litt om noe vi har snakket om før, som er en autistdiagnose. At han er litt på spektret.
1: Ja, det er litt for lite til å si noe om det foreløpig, tenker jeg.
0: Det er som regel.
1: Han må nok ha enda litt grann mer, jeg må ha mer å gå på hvis jeg skal si at dette ligner litt på autisme.
0: Ja.
1: Stahet og arroganthet, eller arroganse,
0: ja.
1: Det kan du jo vel så gjerne ha uten at du har en utviklingsforstyrrelse. Og temperament, altså hva er et temperament? Det er jo, altså vi har jo en skala for temperament, og du kan jo godt og vel ha et temperament uten at du har noe autismespekterforstyrrelse.
0: Absolutt.
1: Men han var jo kanskje veldig rigid, og veldig sånn opptatt av å ha ting på en spesiell måte.
0: Ja, og på sin måte.
1: Ja, leste jeg ikke et eller annet at han, det var et eller annet med hvordan man hadde det på cella, og at de synes han var så veldig sånn renslig og veldig opptatt av å ha det veldig ordentlig på cella si.
0: Så kanskje jeg har rett allikevel?
1: Kanskje du har rett allikevel, ja.
0: Ok, men fordi han var,
1: det er litt å hoppe på konklusjoner, men han kan jo ha hatt noen trekk fra Altså, vi har jo alle personlighetstrekk,
0: ja.
1: Og temperament et personlighetstrekk, som ikke nødvendigvis er en diagnose.
0: Nei, nei, nei. Det kombinasjonen for meg.
1: Ja.
0: Det kombinasjonen innesluttet.
1: Sosialt tilbaketrukket, kanskje.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Kombinert med liksom... og ville ha det på sin måte, og voldsomt temperament. Jeg synes sånn som, jeg skal komme litt tilbake til det senere, men ett av drapene synes jeg tyder på en person som ikke tåler å bli utfordret.
1: Ok.
0: Der synes jeg det noe merkelig psykologisk.
1: Men det kan være andre grunner til at han ikke tåler å bli utfordret.
0: Ok, spennende. Vi kommer tilbake til det. Og så har jeg lyst til, i og med at vi ikke har funnet så mye, å kaste på deg, hvis du googler Roger Haglund,
1: ja.
0: Så kommer det opp et bilde fra rettssaken, der tenker jeg, det litt fas på det bildet?
1: Det var voldsomt da, du starter skikkelig heavy da, Jonas.
0: Ja, han har litt lavthengende ører. Ja, han har ikke så mye innsøk ved øynene, han har veldig liten overleppe. Hva tenker du?
1: Vet du hva, du har lært så mye av meg i de podcastene her tidligere.
0: Ja, men du må hjelpe lytteren litt da, hva fas? Ja. Sånn?
1: Fas føtalt alkoholsyndrom, eller føtale alkoholeffekter.
0: Ja.
1: Og det en hjerneskade som du får som følge av at mammaen din benyttet spesielt alkohol i svangerskapet, men vi har også det som kalles for føtale alkoholeffekter, og de per i dag så inkluderer de også ofte illegale rusmidler. Og det betyr at du da kan få en del det vi kaller for dysmorfe trekk i ansiktet ditt, og det jo det du refererer til nå, som vi har vært innom ved faktisk noen flere.
0: Robert Durst, The Jinx, for eksempel.
1: The Jinx, hvor jeg kommenterte den smale overleppa. Hos han Haglund her, så kan vi faktisk ikke se overleppa fra, eller avstand fra nesa og ned til leppa, i hvert fall ikke det bildet jeg sitter og ser på nå, for der har han bart.
0: Ja.
1: Og da, det er en av de tingene som kjennetegner FAS, det at de har ikke den kløften fra nesa og ned til leppa. Hvis du ser, de fleste av oss har jo en sånn bue imellom.
0: Ja.
1: Ja, den på
0: fullt
1: FAS, så den helt jevn, leppa helt jevn.
0: Ja.
1: Det kan du ikke se her. Og jeg synes ikke han har noe særlig forskjell på overlepp og underleppe.
0: Nei, de er ganske like tynne.
1: Der på FAS så det ofte at underleppa ser ganske normalt ut, så det veldig smalt på overleppa, at du nesten ikke har leppe på øverste delen. Og så må vi altså ørene hans er ikke helt med på den.
0: Nei.
1: Tror jeg, fordi at hvis du ser, så øret hans som trent i avstand med øyet her på siden. Hvis du legger en linjal...
0: Han er litt lavt,
1: da. Ja, det er noen millimeter. Det skal være ganske tydelig avvik mellom hvordan ørene er stilt og hvordan enden på øyet er stilt.
0: Nå sitter alle i studio og prøver å finne ut det.
1: Ja, alle prøver å finne ut om de har sånne effekter, og det gjør sikkert alle lytterne våre også.
0: For lytterne da, så hvis du googler Roger Haglund, så det første bildet fra TV2 som kommer opp, hvor han sitter med briller og skjegg og bart.
1: Og jeg synes ikke det så lett å se på de øynene der heller, i forhold til på, for det du ser på er jo innsiden, inn ved neserota.
0: Ja.
1: Det er jo der det skal være en litt sånn utstrekt fall, sånn at du ikke på en måte har en sånn normal bue. Jeg synes ikke øynene han ser helt sånn ut. Så jeg tror kanskje at vi skal parkere dem.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi går videre. Ok, hva med dette? Jeg synes bare dette var litt rar, en rar beskrivelse av en person. De sier at han sykler mye rundt om natten etter at andre har lagt seg.
1: Mm. Og det jo noe en del mennesker gjør som for eksempel har litt sosial angst, som litt redde for å være ute blant folk om dagen. Så det ikke nødvendigvis noe sånn veldig avvikende trekk, synes jeg. Men de fleste mennesker vil jo synes det litt rart hvis du ute og går midt på natta, eller at du ute og sykler lange turer midt på natta. Hva driver du med da?
0: Ja, men det jo litt rart. Altså, jeg skjønner hva du mener, men det kommer da
1: en slags form for... Men det kan være en grunn til det at han egentlig har litt

0: Altså, fordi at han likte bakevarer.
1: Ja, og så skal
0: jeg bare
1: man...
0: slenger det ut, altså. Det helt søkt.
1: Nei, men kan gå... Ja, men det kan jo også hende at han har jo tre barn, og at han bare tenker, her det en mulighet å spare litt penger.
0: Det kan godt hende, for det virker jo som han har vært opptatt av penger, og opptatt av økonomi, da. Og det gikk jo rett vest. Ja.
1: Skikkelig rett vest. Men jeg tenkte på det å bli liksom utstøtt i en liten bygd.
0: Mm. Ja, Tistedal var jo ikke akkurat noe særlig større enn det stedet jeg vokste opp på, og det skal ikke mye til før bygda klarer å lage et bygdemonster, og en som de ønsker å støte ut, da.
1: Og så virker han jo litt som en person man ikke så redd for. Jeg føler at hvis du kaller noen...
0: Han var
1: noen,
0: litt tulling, kanskje?
1: Ja,
0: litt
1: hvis du kaller noen mel- og sukkerkongen, det litt sånn mobbete.
0: Ja, han blir jo sett på som litt sånn tullete og lagelig til for hogg.
1: Ja.
0: Kanskje familien var mer avvikende, eller altså, ikke avvikende, men annerledes enn det vi har fått inntrykk av da.
1: Da tenker jeg det kan føre til at du både føler deg mer utenfor, og at du isolerer deg selv enda mer, og at du blir sint.
0: Mm. Det er klart du blir sint. Altså, hvis du føler deg utstøtt av det samfunnet du lever i.
1: Og så er han jo den eneste bygda med rulleblad.
0: Ja. I forhold til mel- og sukkerincidensen, liksom. Står det? At, ja. Ja. Ja,
1: nei, han er tydeligvis altså, den eneste bygda med rulleblad, og det blir han liksom hengt ut for.
0: Ja, og politiet har jo i den saken her sånn, har de jo snudd hver eneste stein. Altså, det var jo en drapsetterforskning som pågikk over veldig lang tid, for dette er jo i primært en drapsetterforskning helt fra starten av, hvor de sjekker jo, Gud hjelp meg, absolutt alle i hele bygda.
1: Ja.
0: Så hvis ikke de fant noen andre med rulleblad, så var det jo bare han, men det ble ikke lagt så veldig merke til, for han var vel kanskje bare da den som stjal litt mel og sukker.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Det er jo ikke stor kriminalitet.
0: Og så var det vel drapet som egentlig var hovedgrunnen til etterforskning, ikke nødvendigvis det at han også da stjal penger hos dette pensjonistparet.
1: Nei.
0: Det var jo drapet de var ute etter å gjøre noe om, så de sjekka jo kanskje ikke dette med penger, økonomi, før ganske langt ut i etterforskningen. Det var jo gått vel et år nesten før de kom frem til at kanskje det var lurt å sjekke pengestrømmen her.
1: Ja, for la oss snakke om det. Han er dårlig likt, han er uten jobb, han har kone, han har tre barn, han har nettopp fått sparken, som jeg synes er litt rart at han ikke forteller kona si om. Men det er kanskje noe stolthet da?
0: Det er vel stolthet, og han skal jo være, han er kanskje litt høy på seg selv.
1: Ja.
0: I hvert fall så virker han sånn i rettssaken.
1: Ja, så han begynner å se seg om etter en annen måte å tjene penger fort.
0: Mm.
1: Og det er jo på en tid i Norge hvor gamle mennesker kanskje ikke hadde liksom like stor tillit til banken som man har i dag. Så han får vite at det er et rikt søskenpar som ikke stoler på banken, men som har ganske mye penger og som har det gjemt unna i liksom bokser og sånn hjemme hos seg.
0: Men hvordan fikk han vite det, tror du? Det er jeg litt nysgjerrig på.
1: Det har jeg tenkt litt på. Jeg ser for meg at det er koblet på et annet spørsmål som handler om hvorfor dreper han i sitt eget lokalsamfunn.
0: Mm.
1: Og jeg tror det er fordi lite samfunn, man kjenner alle, så det går rykter om sånne folk som har huset stappet fullt med penger.
0: Ja, det gjør det jo, for så vidt, ja.
1: Sånn, de er aldri i banken, men de tjener penger. Hva gjør de med alle de pengene? De har de brødbokser.
0: Søskenpar som bare bor sammen og ikke har noen andre, og ikke har de barn og ingenting, så de er jo nødt til å ha penger. Ja, altså... Ja. Rykteflom i en liten bygd er jo også ganske omfattende. Du kan ikke gjemme deg så bort, liksom.
1: Nei, og det tenker jeg også er grunnen til at han dreper i sitt eget lokalsamfunn og ikke andre steder, for han har ikke tilgang på den informasjonen i andre bygder.
0: Andre steder.
1: Men i sin egen knøttlille bygd, der vet han.
0: Mm. Han har jo tydeligvis fulgt godt med, da.
1: Han har fulgt godt med, fordi han velger seg jo, altså huset til disse tvillingene ligger ganske avsides fra resten av Tistedal, og han velger jo det også fordi det er mulighet for å drepe de der og komme seg vekk.
0: Mm.
1: Så for det første, det er jo premeditert, men det føles som om insentivet er penger.
0: Penger.
1: Han sniker seg inn, mens han tror at mannen er borte, møter tvillingssøsteren, dreper henne, finner pengene, så kommer broren hjem igjen, uten at han vet om det, oppdager han, begynner å løpe nedover veien, han må slutte med det han driver med, løpe etter han, får tak i han ned i veien, dreper han der, kommer opp igjen, stjeler pengene og drar.
0: Hvordan vet jeg at han drepte han ned i veien? Fortalte han det selv?
1: Ja, så gjemte han jo like hans, han dro det ikke opp igjen til huset. Han slang det bort.
0: De ble ikke funnet på samme sted?
1: Altså, de ble jo funnet typ på samme sted, fordi det er jo et hus og
0: sånn
1: vei.
0: Ja, men ikke inne i huset.
1: Nei, han ble funnet utenfor.
0: Mm. Ja. Hvilket jo betyr at drapet på broren her, mest

0: sannsynlig var en impulsiv handling da, for å skjule stjelinga.
1: Ja, men drapet på...
0: Søsteren var jo da
1: en premeditert handling for å skjule...
0: Noe han hadde planlagt å gjøre.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje han ikke da... Det kan gå til at han ikke hadde drept broren hvis ikke han hadde kommet inn. Hvis han hadde kunnet klare å stikke av med pengene, og så...
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det var målet hans.
0: Så da var jo det at han drepte den broren, var jo da noe han gjorde for å dekke over en annen handling.
1: Ja, men virker jo ikke som han følte at han hadde så mye valg, tenker jeg. Han har allerede drept søsteren, han tatt red-handed,
0: hvis broren hadde vært i butikken og ikke kommet hjem, så hadde han jo ikke sittet og ventet på han.
1: Nei. Da han ble oppdaget, ikke sant? Ja. Måtte kvitte seg med problemet.
0: Ja, og da er det jo en impulsiv handling. Hvordan skal jeg skjule at jeg har stjålet nå?
1: Ja.
0: Ja, da må jeg kvitte meg med han også. Det er ganske kaldt og kynisk. Det er litt mer enn arroganse og temperament.
1: Men er du enig i at han mest sannsynligvis dreper for penger og ikke for å drepe?
0: Han gjør jo egentlig begge deler. Altså, ja, han dreper jo disse søskenpare, og han dreper jo flere også, men han raner jo bank bare for penger også.
1: Ja.
0: Så, og han drepte jo ikke noen der. Han skadet jo ingen. Det gikk jo ikke ut over noen sånn fysisk sett.
1: Nei.
0: Han oppførte seg bare som en tulling inne i banken og snakket svensk.
1: Kommer til det.
0: Så jeg tror han er litt begge deler. Noe planlegger han, og noe gjør han litt sånn på impuls.
1: Ja, men det jeg lurer på, det jeg prøver å grave ut av deg, har han noe glede ved å drepe? Fordi en del av meg...
0: Sant?
1: Nei, ikke sant? Men en del av meg tenker jo, går det ikke an å snike seg inn og stjele de pengene mens de sover, eller kan du ikke vente til de er på ferie, eller kanskje det ikke er det da, men finnes det ikke en måte som er bedre enn å på en måte drepe en av de?
0: Jo, stjele pengene bare.
1: Ja, ikke sant? Det er det jeg mener.
0: Så han kan jo ikke ha hatt så veldig mye skrupler i forhold til tanke om andres liv.
1: Nei.
0: Så han er jo nødt til å synes at det var en grei måte å kvitte seg med bevis.
1: Ja.
0: Og da dreper du for å skjule noe annet, ikke nødvendigvis fordi at du liker den drapsakten, sånn som vi har snakket om i en del andre sammenhenger,
1: nei,
0: hvor de dreper for å få en seksuell nytelse eller oppnå et eller annet for seg selv, så er det selve drapet som gir noe. Det synes jeg ikke det virker som om det er i forhold til Roger Haglund.
1: Nei.
0: Jeg synes det er helt konsekvent for å dekke over en annen straffbar handling.
1: Ja, på en eller annen måte litt mer typisk de kvinnene vi av og til har sett på.
0: Ja,
1: ja.
0: De litt sånn feminine trekka da.
1: Ja, men det å drepe for penger for er penger, liksom Bell Gunnes.
0: Ja. Skal du ha han inn i en eller annen sånn kategori også? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at han har vært så kynisk at han har tenkt at den eneste måten jeg kan gjemme meg på her, eller hindre at noen finner ut at jeg har stjålt de pengene, det er å ta livet av de jeg har stjålt penger av. Og da dreper han uten å ha noe som helst tanke for hva det gjør med andre mennesker. Og han har ingen anger, han har ingen skyldfølelse, overhovedet ingenting knyttet til det. Det er bare noe han gjør. Han fikk pengene, og så kvitter han seg med de som eventuelt kan si at det var han da.
1: Og så tar han pengene, og så drar han rett hjem og betaler regninger.
0: Mm.
1: Og det synes jeg på en eller annen måte er litt utypisk.
0: Ja, han hadde jo ikke noe behov for å sette de i banken i hvert fall, og putte de i madrassen han. Han stjeler jo med det formål å sørge for familien sin.
1: Ja.
0: Og at de ikke skal miste hus.
1: Ja.
0: Og det er jo også for å skjule noe. For han skjuler jo for familien sin at han ikke har jobb lenger.
1: Ja.
0: Så han er jo en veldig tildekkende person som ikke gir så fryktelig mye ut av seg selv, selv ikke for sine nærmeste.
1: Nei.
0: Så er han da veldig opptatt av å beholde rangen sin da, eller statusen sin som den som sørger for familien.
1: Ja.
0: Og så må han da ty til straffbare handlinger.
1: Ja. Du nevnte at han raner en bank, ikke sant? Han drar jo til Halden, raner en sparebank på svensk. Han snakker svensk. Vi skal komme tilbake til det med svensken, fordi han snakker svensk, men han snakker ikke så godt svensk at de ikke klarer å skjønne at han ikke er svensk, men han snakker svensk.
0: Det var diskutert akkurat det der, det kan vi komme tilbake til.
1: Vi kommer tilbake til det. Mm. Og så har han planlagt en fluktrute, det er å stjele en bil fra en av de som jobber der og komme seg vekk med den, setter seg inn i bilen, skrur om tenninga, får ikke startet den. Må løpe ut, hoppe på en sykkel og sykle vekk.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om du merker det, men det jeg prøver å gjøre her da, det er å bygge et fjell med bevis for at Roger Haglund, han ikke den skarpeste kvinnen I skuffen.
0: Nei, vi har jo snakket om dumskap tidligere da. Du har jo en sånn her forkjærlighet for å kalle folk for dumme, Jonas.
1: Ja, og bare som det sagt, med all respekt til liksom offer og alt mulig, jeg mener ikke noe slemt med det. Det bare at Roger Haglund, hvis man skulle skrevet en film om en norsk seriemorder, så hadde man gjort det sånn som det her, for det her liksom vikingene.
0: Ja.
1: Serial Killer Edition.
0: Mm.
1: Altså det sånn alt som kan gå feil, går feil. På en sånn komediemåte. Sånn,
0: kanskje det da.
1: Du skal drepe et tvillingpar, oi så kommer broren hjem, og du må løpe etter han, men han gammel, så du tar han igjen.
0: Nå vil jeg inn og si noe, Jonas, ja. For da faller dette her den teorien din om at alt så veldig planlagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo planlagt, det bare dårlig planlagt.
0: Ja, ja, men altså at han egentlig ikke veldig god da. På å planlegge.
1: Nei, han ikke det. Men det at han ja. Raner en bank, der, la oss snakke litt om det I hvert fall. Han velger jo da å ikke drepe flere. Så da har han kanskje en eller annen form for respekt for liv da.
0: Kanskje.
1: Tror ikke det?
0: Nei, han drepte jo han rød også.
1: Ok, men la oss gå til det med rød da. Fordi det også synes jeg et eksempel på en fyr som ikke planlegger spesielt godt. Han blir oppdaget. For det første har rød sett han.
0: Mhm.
1: Spane på huset sitt I lang tid I forveien. Han har sagt til flere folk han ute etter å rane meg eller drepe meg.
0: Mm.
1: Så blir Haglund oppdaget og konfrontert I hagen til Rød.
0: Mm.
1: Hvorpå han blir rasende fordi han blir konfrontert og dreper han.
0: Mm. Og gjemmer han I komposthaugen.
1: Ja. Kjører bilen hans liksom opp. Det jo faktisk relativt smart da. Kjører bilen hans opp og så det ser ut som Rød har gått på en tur og ikke kommet tilbake.
0: Ja, så han glimter til innimellom.
1: Glimter til innimellom, ja. Og så drar han da tilbake for å rane Rød, finner et par tusen kroner I lommebok.
0: Veldig lite utbytte, men så har han jo da drept han.
1: Men jeg tenker på voldsomt temperament. Her tenker jeg litt på ja. Den autist-greia med da. Det å bli konfrontert med å spane på noen.
0: Ja, men det kan vel så gjerne være en narsisistisk raseri.
1: Ja, hva det for noe?
0: De som har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, og jeg synes det mer I retning av at denne mannen har en personlighetsforstyrrelse, heller enn at han har en utviklingsforstyrrelse.
1: Ok, ja.
0: Når de som narsisister, som da veldig selvopptatt, ikke sant? Veldig høy på seg selv, forferdelig stort ego, og de manipulerende, de har ingen form for skyld eller anger knyttet til noe, ikke sant? Vi har jo vært igjennom narsisisten og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen noen ganger.
1: Mm.
0: Når de blir sint, når de blir stresset, ja. Så har de ofte I sånn beskyttelsesøyemed for å beskytte seg selv,
1: ja.
0: Det vi kaller for et narsisistisk raseri.
1: Ja.
0: Ja, de blir voldsomt forbannet, og så blir de impulsive. Ja. Så de kan gjøre veldig mye som for oss kan virke irrasjonelt. Sånn som å drepe, noe jeg kanskje tenker har skjedd her.
1: Men når du blir narsisistisk provosert, det fordi du føler på en forskjell mellom hvordan du føler av det som har skjedd?
0: Ja, du tenker på den der kognitive dissonansen som vi liksom har snakket om før, men det det bare som beskyttelse for
1: bare
0: seg selv.
1: Bare en lignende mekanisme, da. Jeg bare tenker at hvis du narsisist, så har du et selvbilde av deg selv som du på en måte må opprettholde.
0: Ja, men det truer hans selvbilde.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Det truer hans selvbilde.
1: Ja.
0: Og det det som på en måte grunnen til raseriet ofte I en sånn setting.
1: Ja.
0: Blir ikke sint hvis ikke det truer hans selvbilde.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sint nok til å drepe, da. Der det en eller annen sånn risikovurdering som ikke føles ja. Så god.
0: Mm. Og det jo det som kjennetegner et raseri. Altså, raseri jo irrasjonelt. Ja. Du jo ikke bare sint, du Nei. Rasende.
1: Raseri... irrasjonelt i sin natur, føler du?
0: Ja, det tenker jeg litt. Du kan gjøre en god del ting, og si en del ting du ikke ville gjort ellers, hvis ikke du var rasende.
1: Men av og til så tenker jeg på raseri litt som liksom vold. Det en måte å få det som du vil.
0: Du trenger ikke å utøve vold selv om du rasende.
1: Nei, det det jeg mener, men jeg føler på samme måte som vold, så det en måte å få det som du vil når ordene og tankene dine ikke rekker til.
0: Mm.
1: Du har ikke noen annen måte å få
0: til. Du har ikke noen annen måte å få til på.
1: Så du blir sint.
0: Mm.
1: Men det føles jo som et kognitivt valg, men det trenger det ikke å være.
0: Ikke nødvendigvis.
1: Det trenger ikke å være en taktikk, det kan bare...
0: Det skjer snappe. Fordi du blir truet, og det muligens en ubevisst handling, fordi at egoet ditt, eller den selvfølelsen, det å være høy på seg selv, blir truet.
1: Ja.
0: Ja. Eller kan også komme I forbindelse med at noen du faktisk glad I, kan bli truet da.
1: Ja.
0: Sånn som familien.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sidespørsmål.
0: Ja.
1: Hvorfor stjeler han sykkelen til Rød? Bare for å komme hjem?
0: Ja.
1: Fort runda?
0: Mest sannsynlig. Kom fort runda.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, vi må gå videre på det siste ranet.
0: Hvor... Den sykkelen har et poeng, da. Den sykkelen var jo egentlig årsaken til at ting ble oppklart.
1: Jeg har kommet tilbake til det, da.
0: Ja.
1: Ok, men det siste ranet. Han raner sin egen nabokiosk. Og igjen så tenker jeg...
0: Fem skritt over plassen, liksom.
1: Ja, jeg tenker jo at det er ikke så gjennomtenkt. Men han har i hvert fall planlagt å gjøre det på lille julaften, fordi han vet at på lille julaften så har de stor omsetning. Da må eieren ta pengene fra kassaapparatet, kjøre til banken og sette dem inn. Han knuser ruta på bilen til han som eier det, legger seg i baksetet med en hagle, venter på at eieren kommer inn med pengene, de begynner å kjøre, han trekker opp hagla, sier gi meg pengene, eieren begynner å kjempe tilbake, han skyter han i hodet, krasjer bilen inn i hans eget gjerde foran hans egen garasje. Vitnet som ringer politiet er hans egen kone. Han rasker med seg en pose, løper en fluktplan han har gjort klar, over togskinnen, over en båt, åpner posen, to melk og pinnekjøtt.
0: Han ror over på andre siden, for sikkerhets skyld.
1: Tar av seg klærne og pinnekjøttet og melken, hiver alt sammen, sammen i elva, sykler tilbake over toglinja og sier han har vært på trening. Jeg rekker akkurat å ta imot politiet det de kommer på der, altså.
0: Fantastisk. Men det som skiller seg ut her,
1: ja.
0: De andre drapa var med kniv. Nå bruker han faktisk en hagle og skyter en person i hodet.
1: Ja.
0: Og da synes jeg det har utviklet seg litt. Så hvis han hadde
1: bedre
0: fått...
1: Bedre eller verre?
0: Verre.
1: Synes du det?
0: Ja, det synes jeg jo vel.
1: Er hagle verre enn kniv? Jeg føler kniv er så utrolig personlig.
0: Skyter hodet av noen, Jonas?
1: Ja, men det er en ting. Det går fort, det er brutalt, det er helt jævlig. Ja. Men kniv, og liksom stikke noen gjentatte ganger, det for meg er så personlig, og du er tett på og...
0: Ja, men hvis du dreper noen tett på med kniv da...
1: Ja.
0: Så kan det være et mye renere drap. Det behøver nødvendigvis ikke å blø så veldig mye. Det behøver nødvendigvis ikke å bli så veldig messy.
1: Nei.
0: Skyter du noen i huet, så er det messy, altså.
1: Ja, men jeg ville tenkt at hvis jeg måtte bli drept, da vil jeg heller bli skutt i huet enn å bli stukket med kniv. Men, jeg må bare beklage til alle som... Hvis det føles som jeg tuller med dette, jeg gjør ikke det, altså. Det er bare at jeg synes Roger Haglund... Litt...
0: Ja, du har det litt morsomt med han her, for det...
1: Ja, men det er ikke med offrene hans, det er bare med han.
0: Nei, det skjønner jo jeg også. Ja. Jeg tenker jo at han har, som den ene rettspsykiateren sa, mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Er det fagspråk for dum?
0: Nei, ikke nødvendigvis, Jonas. Skal vi gå dit?
1: Jeg tror da jeg måtte bare. Hva er det for noe?
0: Mangelfullt utviklede sjelsevner kan innebære at du har en lett psykisk utviklingshemming eller en moderat psykisk utviklingshemming, og da ville man kanskje ikke gjøre så veldig kloke valg, eller ville ha en litt annen måte å ferdes i verden på enn det vi har.
1: Ja.
0: Men mangelfullt utviklede sjelsevner i juridisk forstand på 90-tallet, det handlet om psykisk utviklingshemming også, men det kunne også handle om personlighetsforstyrrelser. Og det å være narsissist, det å være dyssosial, det å ikke ha anger, det å ikke føle på skyldfølelse, det å ikke ha innsikt i dine egne handlinger i forhold til hva du påførte andre. Mangelfull empati, at du ikke har utviklet empati, som ofte ligger innunder personlighetsforstyrrelseskapitlet.
1: Og hvis du ikke har utviklet empati, så vil det være lettere for deg for eksempel å begå mord for å få penger.
0: Ja. Og det var nok det disse rettspsykiaterne mente. Det var nok mer på det personlighetsmessige.
1: Ja.
0: For det står ingen plass at han ikke var, eller at han var intellektuelt svak. Det har jeg ikke funnet.
1: Nei. Men han blir beskrevet som, eller det er en eller annen som sier at for 10 år siden så ville vi kalt han en følelseskald psykopat. Men i dag bruker vi andre ord.
0: Vi bruker jo psykopati i dag også.
1: Er han psykopat?
0: Altså, jeg trenger jo å gå litt grunnigere til verks på det med psykopati og sjekkliste og litt sånn for å finne ut om han tilfredsstiller kriteriene, men psykopati handler jo om at du ikke angrer på det du gjør, at du ikke har innsikt i dine egne handlinger, at du er kald, og det handler jo om empati, at du ikke klarer å kjenne på de følelsene knyttet til hva gjør jeg med deg, og hva skjer med offrene, altså hvordan har de det, og at du er manipulerende, at du gjør ting for egen vinning, at du ikke bryr deg om noen andre enn deg selv. Psykopati er jo ikke en egen diagnose, det er jo trekk, og i dag så putter vi det ofte inn i antisocial personlighetsforstyrrelse, skråstrek dyssocial personlighetsforstyrrelse. Vi har bare antisocial personlighetsforstyrrelse I vårt diagnosesystem, og under der ligger de psykopatiske trekka. Så hvis vi skal putte de noen plass, så heter ikke de noen egen diagnose, men det trekk ved en personlighetsforstyrrelse, som da psykopatiske trekk. Og jeg synes jo han ligger der, mer enn han ligger på noe annet.
1: Ja.
0: Vi startet jo med at du spurte om utviklingsforstyrrelse og føtalt alkoholsyndrom. Jeg synes han mer personlighetsforstyrret.
1: Ja.
0: Og det nok det de rettspsykiaterne har ment også, når de sier mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Vi må snakke om hvordan han ble tatt. Vil du ta det med sykkelen?
0: Ja, for den jo, det var jo det som førte til hele oppklaringen.
1: For...
0: Ja, det var sykkelen til Rød, som da var søkk borte.
1: Ja.
0: Og I denne politietterforskningen, så det henger jo sammen med at han snakker svensk.
1: Ja.
0: Fordi familien til kona hans, de jo fra Sverige. Så hun jo svensk.
1: Ja.
0: De hadde en gård
1: I
0: Sverige, som politiet dro til når de begynte å etterforske. Så begynte de å se en sammenheng, så de begynte å etterforske han. Så de dro på besøk til svigers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan jeg komme med innspill her?
0: Ja.
1: Er det samme svigers som... Fordi politiet legger jo ut et lydklipp fra når han raner banken, og dette blir en kjempeting, også I pressen.
0: Mm.
1: Du kan ringe inn til en telefon og høre det klippet, og da blir han jo angitt av sin egen familie.
0: Han gjør
1: De
0: det.
1: Sier, dette
0: han. Dette må være han.
1: For det svorsk på den måten han prater svorsk.
0: Ja, det helt riktig.
1: Ja.
0: Det de tok han på, I forhold til svensken, det var én ting. Så det var?
1: Nei, hva da?
0: Han visste ikke hva minibank het på svensk.
1: Ja.
0: Mm. Så det var der han tabba seg ut. For han skulle ha pengene fra minibanken.
1: Ja.
0: Når han står inne I banken, så vil han at de skal tømme minibanken for å gi han de pengene.
1: Mm.
0: Og da brukte han feil ord.
1: Men det var en annen ting også. Han hadde tydeligvis også et uttrykk som han og en kompis på jobb I Halden brukte veldig mye.
0: Mm.
1: Som ganske sånn spesifikt for dem.
0: Ja.
1: Som han sa 7 ganger mens han raner en bank.
0: Så da kommer jo det litt...
1: Det litt klart at hvis du står inne og sier liksom, fyr opp, når du raner en bank 7 ganger, så da skjønner man jo at det deg.
0: Liksom, nei, det
1: det du alltid sier.
0: I hvert fall de som kjenner deg godt.
1: Ja.
0: Men tilbake til, det var det svenske. Så det var jo derfor politiet da endte opp med å dra til Sverige, fordi at han var vel av de bygdingene som hadde en relasjon til Sverige. De drar dit, samtidig som at de på den familien sin gård, så ser de at det går en vei langt opp I skogen som en eller annen I familien kjører. Ja. Og så følger de etter. Det to politibetjenter som følger etter.
1: Ja.
0: Og da kommer de til slutt, etter langt om lenge, så kommer de til en åpning hvor det står en låve. Og så begynner de å undersøke denne låven. Ja, det får de først ikke lov å gjøre, og så går de og henter seg en sånn ransakingsordre som de må ha for å kunne gå inn. Oppe på hemsen, under masse høy, så finner de halvparten av en sykkel.
1: Halvparten?
0: Halvparten av en sykkel, og tilfeldigvis den halvparten av sykkelen som hadde serienummer. Sånn koblet de da han med sykkelen til Rød.
1: Ja.
0: Så det oppklarte hele saken, for da ble han tatt.
1: Jeg klarte det.
0: Mhm.
1: Til slutt så tilstår jo Roger Haglund alt. Han forteller detaljert om hvor han har kastet de forskjellige drapsvåpnene og sånn, som de jo finner etter hvert. Men så trekker han alt veldig fort tilbake.
0: Mm.
1: Han innrømmer først alt, forteller masse, og så trekker han det tilbake, og så sier han nei. Det finnes en innsatt som også var morder, som jeg dessverre ikke har klart å finne ut av hvem det snakk om. Men denne personen mener han at har truet ham på livet, og sagt at han skal drepe familien hans hvis ikke han innrømmer de drapene.
0: Det jo, altså, vi skylder på noen andre.
1: Ja.
0: Ja. Og det han også gjorde var at han sa ikke at det bare var en drapsmann, han sa det var en sedelighetsforbryter. Så hvorfor skulle han blande inn en sedelighetsforbryter I dette her? Det jo ikke noe, dette jo ikke noe sedelighetssak I det hele tatt. Det jo drap og ran.
1: For meg virker det veldig som det bare løgn.
0: Det bare løgn alt sammen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Et av de største karakteristika ved den personlighetsforstyrrelsen jeg tenker at han har jo løgn.
1: Ja.
0: Løgnaktighet.
1: Det en person som bare...
0: Han ljuger.
1: Ser sitt snitt til å... Det har dødd en eller annen som han vet hvem og så sier han... Det var han person.
0: Det var han.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo ansvarsfraskrivelse, og det å skylde på andre passer helt inn I personlighetsforstyrrelseskategorien.
1: Jeg tenker også at når du har fortalt politiet veldig detaljert hvordan du har gjort ting, hvor ting ligger...
0: Ok, nå kommer det.
1: da det jo liksom for sent.
0: Og så du kanskje ikke så smart.
1: Da du kanskje ikke så smart.
0: Det var vel ditt du ville, antar jeg.
1: Det jo ditt jeg vil. Men ok, ting går ikke alltid helt etter planen for Roger Haglund. Nei. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at det en lett sak heller, men jeg tenker jo litt på politiet.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo litt på hvordan de ikke fant ut når det en mann som har rulleblad.
0: Mm.
1: Han har jo vært intervjuet flere ganger i forbindelse med disse tingene. Altså det tredje drapet på rød.
0: Men hvis han sånn personlighetsforstyrret, så han egentlig ganske charmerende og hyggelig og glatt. Kan komme seg ut av veldig mye da.
1: Han blir jo ikke beskrevet som så veldig hyggelig. Han blir jo beskrevet som litt isolert og arrogant og tilbaketrukken og sint.
0: Men hva vet du om hvordan han oppfører seg i avhør?
1: Med politiet?
0: Ja.
1: Ja, det sant. Mm. Men bør det ikke gå en eller annen bryter hvis alle sier... Rød har sagt mange ganger at denne Roger Haglund har sirklet rundt tomten min, og at han ute etter pengene mine, og han ute etter meg, og så blir Rød bare mystisk borte.
0: Og jeg så tror ikke de klarte å... Altså, politiet må ha ganske sikre bevis før de går til noe skritt.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke de klarte å finne noe sikkert.
1: Nei.
0: Det derfor det tok så lang tid. Ja. Det var jo den syklen som faktisk var det helt utslagsgivende.
1: Mm.
0: Og før det så hadde de ingenting å gå på.
1: Nei.
0: De hadde ingenting, altså de hadde altså, mange vittner, mange rykter, og vi snakket jo litt om den rykteflommen som kan komme i en liten bygd.
1: Ja.
0: Det jo fort en som kan bli scapegoat i et sånt sammenhund, altså det blir fort en person som alle legger skylda på.
1: Ja.
0: Ja, han sånn og han sånn. Og jeg tror at politiet må være veldig forsiktig på et sånt sted, og ikke bare agere raskt på... den ene fjæra som ble ti høns da, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Og at de var veldig forsiktige med å gjøre noe før de var helt sikre. Og så gikk det ganske lang tid mellom det første og det andre drapet, sånn at det stilna på et vis. Og når de da ikke hadde funnet noe som helst, så skjedde det jo ett til. Det var jo da etterforskningen egentlig tok helt av, og da rullet de opp en del.
1: Ja.
0: Ja, sånn at de to søskene i starten, det hang veldig i lufta, fordi de ikke hadde noen ting å gå på. Så, så jeg tenker at politiet nok gjorde den jobben de klarte å gjøre med det de fant av beviset.
1: Ja.
0: Så på et vis så har jo denne mannen ikke vært så usmart. Han har jo egentlig klart å holde politiet unna veldig lenge.
1: Ja, og så tenker jeg at det en forskjell mellom at han smart og at politiet ikke klarer å rulle opp saken.
0: Det det,
1: for fordi det som går feil for han gjør det ikke nødvendigvis noe enklere og sånn som at han tar to melk og pinnekjøtt i stedet for de pengene. Det jo det samme på en måte. Det bare klumset av han. Ok, vi skal oppsummere Roger Haglund. Vanskelig å kjøre nabotesten på Roger Haglund. Er en ganske vanlig fyr. Litt tilbaketrukket fyr, bygger sitt eget hus, bor der med kona og fem barn og... Ja.
0: Følger opp barna sine, kjører datteren til skolen, gjør akkurat det som alle andre skal gjøre.
1: Ja.
0: Og det jo også derfor det blir vanskelig å ta han, og vanskelig å se at han egentlig avviker, med unntak av at folk visste at han hadde stjålet. Da.
1: Ja.
0: Så jeg kunne jo tenke at hvis jeg bor på et sånt lite sted, så ville jo kanskje jeg også sett litt rart på han, men jeg ville jo ikke nødvendigvis tenke at han var en drapsmann for det om han hadde stjålet mel og sukker.
1: Nei, ting å kjenne seg inn i da.
0: Nei, det må jo da selvfølgelig være det jeg ønsker om å gi familien trygghet da. For han ranet jo faktisk ikke for noe annet. Han samlet jo ikke disse pengene og la de på en konto. Og han betalte jo faktisk regningene sine sånn at familien skulle ha tak over hodet.
1: Ja.
0: Så han har jo et element av noe omsorg også da.
1: Ja.
0: Å ta vare på, men det kan jo selvfølgelig da... være behovet for fasade da, som passer godt inn i den personlighetsforstyrrelsen, men det ville jo ikke være noe avvikende for meg hvis jeg var nabo.
1: Nei.
0: Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke jeg ville tatt han ut i det hele tatt, og det var det vel ingen som gjorde heller.
1: Nei, jeg føler jeg kan kjenne meg inn i det at ting går ikke alltid etter plan.
0: Det er jo en sånn ting som vi kan kjenne oss igjen alle sammen, kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Neste uke så skal vi snakke om Finlands eneste seriemoder. Mikael Maria Pentila,
0: a.k.a. diverse andre navn også.
1: Det tror jeg blir veldig spennende.
0: Ja, dette her bringer oss jo, eller altså Pentila bringer oss jo over på noen ting som vi kanskje ikke har snakket så veldig mye om.
1: Og et finsk rettsvesen som
0: altså, ikke fungerer sånn som vårt.
1: Nei, og som ikke slutter å overraske meg, uansett hvor mye jeg leser.
0: Nei, det en interessant sak, både fra et faglig ståsted, og hva dette rettsvesenet faktisk har vært med på å bidra til, egentlig.
1: Ja. Mm. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker På innsiden av sakkoder, gi oss gjerne en vurdering der du hører på, og så høres vi neste uke. Takk for i dag.
2: Siden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weiberg.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Vi har også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå er vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
9: Nei.
8: Eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men er du radikalisert?
10: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
11: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Nei! Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
20: Hei, mamma.
21: Hei.
20: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
21: Nei.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Du?
22: Ja?
21: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
22: Ja, jeg tar det.
23: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
25: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
26: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
25: Og...
26: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
25: Ja, hverdagen smaker bedre når du er Mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
27: Fjordland, godt å bare få den servert.
0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
1: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
2: Kan du svarteliste bjerk?
3: Nei!
2: Hva dukker opp når du googler kjøtthue?
3: Nei, det bare å prøve, ass!
2: Og hva klokka?
3: Mange!
2: Dette var sykt mye mer for å høre denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
4: Og Trøttebo.

0: Vi har jo hatt en følgetong her et par år om Fiaten. Vi begynte entusiastisk med den gamle Fiaten. 59.
1: Ikke si at ikke vi gjorde noe jobb på den da. Vi renset bensinsystemet, polerte høyre forskjerm.
0: Og halve panseret.
1: Ja, og hadde masse glede av å sitte og se på den flotte bilen med både, suicide doors og netting på begge seteryggene og askebeger.
0: Ja. Det var mye bra med askebeger innen der, altså. Ja, du kunne røyke
1: her. Du hadde bagasjen full av originalutstyr, som verktøytaske og original oljefilter. Ja.
0: Nei, den var en fin bil. Vi gjorde jo de tingene der sånn, og fikk den jo til å sveive rundt, og det var...
1: Det
0: kom vann, bensin nesten fram til forgasseren.
1: Det var bare skjarmøretappen igjen, Geir.
0: Det var det. Og så er det da Christian Myklebust, for det observante lytter, forrige ukes ukaslutter.
1: Han ligger ute på Instaen vår, et klipp der han sitter med beina på bordet og hører på oss, og forsyner meg å få bilen til å starte.
0: Ja, fikk starta, men ikke nok med det. Han er jo, og så fikk vi jo en ny video her, han er jo ute og kjører, men...
1: Nei, det er for mye for meg. Ja. Det er akkurat som å sende bildet av at du ligger med ekstra, mami. Nei, det er litt gøy.
0: Ja, det var det, altså.
1: For det er jo, nå er han ute og går. Nå... Han er i Jugendhovedstaden, er i Ålesund.
0: Ja.
1: Og det er, jeg tror aldri jeg har vært med på å avhende en bil som er i tryggere hender.
0: Nei, akkurat den tror jeg, fordi at jeg vet jo ikke hvordan det stod til med bremser og sånn, det er antageligvis ikke veldig bra.
1: Men det virket som, han bøyde seg når jeg tok løsten av bakhjulet uten å se på hva han driver med.
0: Han bare stakk armen bak.
1: Så det han vet hva
0: han driver med. Hva han driver med.
1: Så har du delbil, har jo lik bil, som man skal få til å gå og virke og helt fin. Den skulle være, den var meget mer patinert, det må vi jo kunne si.
0: Ja, altså når patineringen går over til å bli rusthev, altså.
1: Men det er gøy da.
0: Ja. Nei, den her var...
1: Så det er jo ikke lenge til Fiaten, den vet du, den kommer vi til å få bildet, nå kommer den helt sikkert til å rense den innvendig, pusser ut, gå over ut med sånn
0: kloss.
1: Ja, sånn kloss, og får bort alt bremse, nei, lakkstøv og sånn, som blir opp gjennom året, og så kommer den til å polere den, og så lakker den sikkert stålfelga i bilens farve og setter på kapsla, så det ikke er noe rust på dem.
0: Da er den
1: bilen good to go, altså.
0: Da er den oppe i ringa, og da, vipps, så ligger den ute på nettet for 10.000 euro.
1: Ja, nei, vet du hva, den bilen er dritkul, og det er så gøy at endelig, så er det folk som bare kjøper et prosjekt og gjør det ferdig.
0: Ja.
1: Det er ikke majoriteten av prosjekter som ender i sånne hender, Geir.
0: Nei, det ser vi jo stadigvæk på annonser og sånn på Finn, og på, ikke minst på Facebook, veteranbilgreier og sånn. De verste, det har vi jo snakket om før, prosjekt vurderes solgt.
1: Ja, altså det verste, det er prosjekt vurderes solgt til rett pris.
0: Ja.
1: Ja, nei, det som er enda verre, det vi snakket om for litt siden her, er at en fyr på 83 år har 6 veteranbiler som det vokser ripsbusker gjennom gulvet på, og dem skal han få tid til å være ferdig.
0: Ja.
1: For det er ikke sjans i havet, vet du.
0: Nei.
1: Ikke nok år igjen på de folka.
0: Og jeg satt og så på en annonse her, var en på norske, kanskje det var Amcar eller norske veteranbiler eller en eller annen sånn side jeg var på. Ønsker, jeg må jo ha vært veteranbil, ønsker veteranbil, maks 150.000, en eller annen veteran, uansett
1: hva det var. Spilte ingen rolle hva det var?
0: Nei!
1: Det er ganske vitt spennende.
0: Ja, men det var maks 150.000.
1: Ja, ja.
0: Og en som la inn bildet av Camaroen sin, 200.000. Nei! Han skal ikke ha... Da, er det da at det er lagt inn et 50.000 kroners prutningsmånd på han, eller er det...
1: Nei, jeg vet ikke hva som skjer, men det er i hvert fall bildet av han fyren hvis du googler kjøtthue.
0: Ja.
2: Ukas lytter!
0: Og det er vignetten som sier at vi er ukas lytter.
1: Ja, altså det er favorittvignetten til mange, i sammen med ukas drittbil.
0: Ja.
1: Så da er du i gang, Geir. Du har fått en mail du vil lese opp for oss.
0: Jeg har fått en...
1: Ikke bare hårdmunnen, også har fått en mail du skal lese opp for oss.
0: Ja, jeg hadde fått noe mat mellom denne. Vi har fått en fra Caroline Meier. Hun har sendt...